0: Startna črta. Nočno športanje.
1: Pozdravljeni. Podajamo se na snežne strmine, kjer si bomo pobližje pogledali enega najbolj ustvarjalnih in priljubljenih zimskih športov – deskanje na snegu. To je relativno mlada športna panoga, vendar pa predstavlja tudi najhitreje rastoči tako imenovani akcijski ekstremni zimski šport. Ta se je razvil v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike iz deskanja na valovih in rolkanja z uporabo takratne smučarske opreme. Prvi poskusi deskanja na snegu so temeljili na posnemanju deskanja na vodi. Občutek lomljenja valov na vodi, ki predstavlja svobodo in svojevrstno izražanje, pa so deskari prenesli tudi na sneg. Drsenje po snegu se izvaja na opremljeni deski z vezmi, ki jo uporabljamo s pokrčenimi koleni. Ta oblika športa se je prvič pojavila leta 1960, ko je ameriški navdušenec nad snegom Sherwin Popper dobil idejo o združitvi dveh smučk skupaj. Prvo uradno tekmovanje se je odvijalo v kraju Leadville v Koloradu, kjer je bila tudi ustanovljena Mednarodna deskarska zveza, ki se je leta 1991 preimenovala v Mednarodno deskarsko federacijo. Leta 1995 je bilo snežno deskanje razglašeno za olimpijski šport.

Deskanje na snegu vključuje alpske discipline, deskarski kros in prosti slog. Alpske discipline so podobne alpskim smučarskim disciplinam, pri katerih je pomemben čas vožnje skozi postavljeno progo mimo vrat. Tekmovanja se izvajajo v disciplinah veleslalom in slalom ter paralelni slalom in veleslalom. Pri paralelnih disciplinah se na progo podata po dva tekmovalca hkrati, vendar pa se vsak tekmovalec pelje po progi po svoji barvi vrat. Deskarski kros je disciplina, pri kateri se po posebej pripravljeni progi spusti več tekmovalcev od 4 do 6 hkrati. Pri tem je pomembno, kateri od tekmovalcev prvi prečka ciljno črto. Prosti slog pa se je razvil iz deskanja na valovih in rolkanja, pri katerem tekmovalci z uporabo posebej zgrajenih in urejenih naprav svobodno izvajajo prvine skoko ali vožnje po posebej prirejenih objektih. Med tekmovalne discipline prostega sloga vključujemo akrobatske skoke na veliki skakalnici oziroma Big Air, kombinacijo skoku in vožnje po objektih, slopestyle ter snežni žleb oziroma halfpipe. Če se pri alpskih disciplinah upošteva čas vožnje, pri deskarskem krosu pa kateri izmed tekmovalcev prvi preide ciljno črto, se pri sojenju prostega sloga upošteva tekmovalčeva ustvarjalnost in obvladovanje športa. Rezultat pa je odvisen od sodniške ocene. Obstajajo sicer tudi freeride tekmovanja, ki potekajo izven urejenih prog, testirajo pa se znanja prilagajanja deskarja na nepoznan teren.

0: Različnim disciplinam se je prilagajala tudi deskarska oprema. Snežne deske so se naglo začele razvijati in izboljševati okrog leta 1985, oprema pa se je na to pospešeno izboljševala zaradi tehnoloških novosti v smučanju, predvsem v izboru rabe materialov. Poznamo dva osnovna tipa snežnih desk. To sta freestyle oziroma prostoslogna deska, ta se uporablja za gladko skakanje in pristajanje, ima enako dolg sprednji in zadnji del, kateri omogoča pristajanje v dve različni smeri. Drugi tip pa je deska za alpski slog, ki je prvenstveno narejena za doseganje velikih hitrosti in maksimalne stabilnosti, uporablja pa se predvsem za tekmovalne namene. Načinu deskanja je prilagojena tudi obutev in vpetje. Fleksibilen čevelj upočasnjuje prenos gibanja telesa na desko in je namenjen za prostoslogno deskanje. Trd čevelj pa je idealen za natančnost. Prenos gibanja je takojšen in je zato namenjen za alpske discipline. Deskarji na snegu uporabljajo tudi zaščitno opremo, med katero sodijo čelada, smučarska očala, rukavice, zaščitne jakne in hlače ter ščitnik za hrbtenico. Treningi vrhunskih deskarjev na snegu se začnejo že poleti na ledenikih za pridobivanje moči in izboljševanje sloga. Vaje, ki jih na treningih izvajajo deskarji, pa so zelo podobne tistim, ki se jih držijo smučarji. To so vaje za izgradnjo mišic, vaje za raztegovanje, vaje za ravnotežje, ki potekajo na trampolinu in na deski v zaprtem prostoru ter primerna športna prehrana. V Sloveniji imamo vrsto vrhunskih deskarjev na snegu, ki so že posegali po medaljah na olimpijskih igrah. Deskanje na snegu je sicer sinonim za izvirnost, sproščenost, ustvarjalnost in domišljijo na snegu. Na snežno različico ježe na valovih in cestnega rolkanja prisegajo mladi in starejši ljubitelji snežnih površin. Radi se zadržujejo v snežnih parkih in se preizkušajo v različnih trikih. Deskanje namreč spodbuja osebno izražanje in omogoča posameznikovo ustvarjalnost, saj se leta lahko z desko svobodno igra na snegu. Igranje v tem smislu pomeni skakanje, preskakovanje naravnih ali umetnih ovir oziroma drsenje ali igranje z desko po trdih objektih.
1: To je bilo nočno športanje. Startna črta.

0: kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo prodala v milijonski nakladi.
1: Vse predolgo čakam že, da poveš,

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Kulturni utrinki.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem z vami, ko se v nadaljevanju podajamo v literarne vode. Vedno lepo prebrati dober roman, še lepše pa slišati, da se dobri in zanimivi romani pišejo tudi v severnoprimorskih koncih. V goste smo povabili Gorana Gorjupa, pisatelja, sicer po rodu Gorenca, ki pa že leta živi in dela na Goriškem. Gospod Gorjup, lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo zdrav tudi z moje strani. Hvala lepa, da ste me povabili v svoje vrste in upam, da me posluša čim več poslušalcev.
1: Pa da vas najprej, tiste poslušalke in poslušalci Radia Robin, ki vas morda še ne tako dobro poznajo, kdo je Goran Gorjup?
2: V bistvu sem precej preprost človek in v pisateljske vode sem se podal v bistvu s podporo nekje najbližjih, ki so me potiskali naprej in tako sem nekega dne šel k slavistki Ivani Slamič na njeno delavnico kreativnega pisanja. Ona je bila tudi moja spodbuda nekako in vodnica za naprej, zato se najlepše zahvaljujem, ravno tako tudi predavatelju Bojanu Bizjaku, tudi k njemu sem hodil na ure kreativnega pisanja in s časoma potem tako me je moja pot od v bistvu, ko sem začel s pravljicami, povedla na pot pisanja romana.
1: No, že ko ste omenili pravljice, še pred samim pogovorom ste omenili, da pišete že zelo dolgo in doslej bila vaša pisana beseda namenjena predvsem otrokom. Kaj ste jim pripravili doslej?
2: Ja, za otroke v bistvu enih, če se ne motim, 15 naslovov. V bistvu je največ med njimi naslovov basni in sicer gre basni o 4 živalskih prijateljih. Kuže to zajcu in 2 ježih, vsak od njih ima tudi svoje ime. Oni predstavljajo v svojih pustolovščinah najmlajšim bralcem tako naravne lepote Slovenije, kot je recimo Bled, Postojanska jama, Triglav in pa tudi posamezne poklice, ki so otrok nekje najbolj zanimivi, se pravi gasilci, reševalci, tudi policisti.
1: Torej, Goran Gorjup, pred časom pa ste izdali tudi svoj prvi pustolovski roman, bom rekli roman za odrasle, z naslovom Ne sliš mi, ki ga predstavi v nadaljevanju, pa me vendar leprej še zanima, ali je bil ta preskok od pisanja za otroke kreativnemu ustvarjenju besede za odrasle velik preskok?
2: Ja, definitivno je to velik preskok, tako v količini pisanja, kot tudi v raziskovanju same vsebine. Paziti je treba predvsem na zaporedje dogajanja in pa kot vsak roman, ki vseboje dosti domišljije pisca, je tudi vmes vpetih nekaj resničnostnih dogodkov in seveda vse to mora biti napisano pravilno tako, da bralec temu brez težav sledi in da je tudi zaporedje pravilno.
1: Pustolovski roman Neslišnji avtorja Gorana Gorjupa, ki je v moji družbi, pa predstavi v nadaljevanju. Vabljeni k poslušanju.

0: Tole je Radio Robin, kjer se v teh minutah posvečamo literaturi. Moji družbi pisatelj Goran Gorjup, doslej pisatelj otroške literature, ki je pred kratkim izdal svoj prvi pustolovski roman za odrasle z naslovom Neslišni. No in kaj ta roman prinaša bralcu?
1: To je roman za vsakega bralca oziroma bralko, za vsakega ljubitelja pisane besede, ki je recimo v mladih letih ali pa tudi v otroških letih rad prebral Žila Verna, recimo 10.000 mil pod morjem ali pa mogoče Robinzona Kruzoja. Sama vsebina pa se nanaša tako na, ima tako pustolovsko plat kot zgodovinsko, vmes pa seveda tudi nekaj romantike, ker se je v bistvu romantika je vsakdani del našega življenja.
0: No, odkje pa inspiracija za to dogajanje v romanu?
1: Inspiracija, začetek sega v dneve, ko sem hodil k gospe Slamičevi. Ona nam je dajala tako imenovane domače naloge, kratke zgodbe, ki smo jih mogli napisati, in ene vsebine so se med sabo tako prepletale, da so dan danes oziroma ko je šel roman, so del vsebine tega romana. Tako da je roman nastajal počasi, postopoma, in sama inspiracija v bistvu je pač išla iz ene od teh domačih nalog.
0: Očitno je gospa Slamič, ki je mimogrede tudi avtorica spremne besede, kar veliko vplivala na vaše ustvarjanje.
1: Ja, seveda. Normalno, ona je zelo vplivala na mojo tako imenovano pisateljsko pot, seveda tudi skupaj z predavateljem Bojanom Bizjakom, in še dan danes se vsake toliko časa z gospo Slamičevo tudi vidiva in malo poklepetava.
0: Kakšna je pa bila njena ocena?
1: Njena ocena je bila od slabe do dobre, odvisno od tega, kaj sem napisal in kako sem napisal.
0: Bomo rekli konstruktivno. No pa morda še za trenutek o idejah. A je težko dobivati ideje za take romane, za tako pisanje? Kaj menite vi? Mora biti človek kar širokega pogleda, kaj ne da?
1: Ja, težko je dobiti idejo, ja. Težko je dobiti idejo, ampak enkrat, ko je ideja, potem se najde tudi nit same zgodbe in je vse odvisno potem samo še od hitrosti tipkanja.
0: Nameravate v prihodnosti izdati še kaj podobnega?
1: Ja, poleg Neslišnih sem napisal tudi kratek znanstveno-fantastični roman z naslovom Daleč. Zdaj v prihodnosti pa seveda bo še nekaj, trenutno je v delu vsebina, ne vem, ali bo dolga ali bo kratka, ki pa se nanaša bolj na socialni pogled na družbo, ker govori v bistvu o eni težavi družbeni, in to je alkoholizem.
0: Kaj pa otroci, ki so bili vaše zgodnje pisanje, bomo rekli, boste še pisali za njih?
1: Ja, odvisno od ideje.
0: Goran Gorjup, avtor svojega prvega pustolovskega romana Neslišni v naši družbi, tako bo tudi v nadaljevanju, ko spregovoriva tudi o malce samem pisateljevanju na splošno ter bralni kulturi v naših krajih.

0: Radio Robin poslušate, kjer smo v gostje povabili Gorana Gorjupa, domačina, ki predstavlja svoj prvi pustolovski roman Neslišni. No, še to me zanima, kakšen je bil odziv na izdajo knjige?
1: Ja, odziv sem dobil predvsem od mojih najbližjih in nekaterih mojih znancev. Te nekateri so knjigo prebrali in so bili zadovoljni, nekateri jo niso prebrali, nekateri so pa tudi rekli, da jim vsebina ni všeč, pač okusi so različni.
0: Kje pa lahko zainteresirani roman dobijo oziroma si ga izposodijo?
1: Na območju Vipavske doline knjižnica Frana Erjavca ima nekaj mojih izvodov in pa knjižnica Vena Pilona v Ajdovščini ravno tako. Tako da vabljeni vsi poslušalci, poslušalke, da si knjigo izposodite v čim večjem številu.
0: Kakšna pa je po vašem mnenju bralna kultura na Severnem Primorskem, zanima me iz stališča pisatelja? Imamo tukaj v narekovajih pridne bralce, so po vašem mnenju bralci v teh krajih zahtevni?
1: Kar sem doslej pogledal teh statističnih spremljav na straneh od knjižnic, je povpraševanje oziroma izposoja mojih naslovov kar številna, seveda se pa ne morem meriti z nekimi bolj uveljavljenimi pisci, kot je recimo Drago Jančar ali pa mogoče Desa Muck.
0: Ampak beremo pa kvalitetne knjige, ne? To pa verjetno da ja.
1: Vsekakor.
0: Dejali pa ste, gospod Gorjup, da ste tudi član čezmejnega kulturnega društva NIT, ki združuje umetnike različnih profilov. Koga vse najdemo tam?
1: Tako, ja, sem član tega društva, kulturno društvo NIT Posočje Benečija Rezija, sedežem v Tolminu. Tam smo člani iz Posočja, iz Kobarida in pa iz Italije, predvsem iz Benečije. Vabimo tudi kakšne umetnike iz Rezije, ma zaenkrat rezijanskega člana pa še nimamo.
0: No, morda pa bo kmalo čas za to, gospod Goran Gorjup, najlepša hvala za vaš čas. Naj bo vaš prvi pustolovski roman Neslišni zgolj uvertura v vsa ostala dela.
1: Hvala lepa in upam, da se vaše besede čim prej uresničijo.
0: Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci Radija Robin, za vašo pozornost. Z vami sem bil Uroš Simčič. Uživajte tale dan še naprej. Kulturni utrinki.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pred kratkim smo poročali o novem penzionu Tulije v Modrejcah, a to ni edina butična nastanitev v Posočju, ki je te dni odprla svoja vrata. V Gorenjem Logu je zaživel resort Zen Emerald, ki ponuja restauracijo ter wellness z dvema saunama, odprta tudi za zunanje obiskovalce in 9 sob. Vodja projekta Tadej Marinič.
3: Deljene so na staro hišo, katero smo mogli adaptirati, je v bistvu iz leta 1841 in potem je še zraven novogradnja.
2: Obratovali bodo čez celotno leto, zasedenost tudi čez zimo nameravajo obdržati z oddihi za dobro počutje, kot sta joga in pilates. Marinič je na Posočje vezan že od otroštva, saj je domačin, ideja o resortu pa se mu je porodila pred 7 leti, ko je začel tudi z enim večjih izzivov projekta, iskanjem ustreznih zemljišč ob Soči.
3: Po enem letu iskanja sem pač potem prišel na ta Goreni Log 3 in sem takoj vedel, da je to, ker je ob reki Soči ful lep pogled na Sočo, plus uredili smo svojo privat plažico, v narekovaji govorim. Potem se je pa začelo uparjanje s papiri, tako da bi rekel, da vse skupaj cel projekt je trajal dobrih 5 let.
2: Celoten projekt je bil vreden več kot 3 milijone evrov. V čez Soči pa je vrata v nekdanjem zadružnem domu, ki je nekoč veljal za središče dogajanja v vasi, odprla prenovljena vila Soča, butični hotel in gostišče s 4 zvezdicami. Miranda Komac Kopač.
4: Mi smo zelo zadovoljni, da smo šli v to investicijo že zaradi samega okolja. Moje korenine so iz čez Soče. Živeli smo nekako občasno s to vasjo in gledali smo ta zadružni dom pravzaprav, kako z leti in zaradi potres propada. Ne. Nekako potem, ko pa začneš investicijo, želiš pa nuditi nekaj nazaj tudi domačinom, ki so vsa ta leta za zadružnim domom pravzaprav živeli. Ne.
2: Zadružni dom je imel trgovino, restauracijo, žganje kuho in prireditveno dvorano, kar so tudi ohranili in nudijo v pritličju, v 2 zgornjih nadstropjih pa je skupno 20 sob, v zgornjem tudi mansarda. Objekt so kupili leta 2017 na dražbi, na voljo so bila tudi sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, celotna investicija pa je bila vredna 4,5 milijone evrov. Tudi oni bodo odprti vsaj 10 mesecev, zaposleni pa večinoma prihajajo iz posoških občin. Občina Vipava je s sprejemom strategije razvoja kmetijstva do leta 2034 vzpostavila celovit razvojni okvir za področje kmetijstva in podeželja. Njeno izvajanje bo zagotavljala s pomočjo priprave akcijskih načrtov, ki predstavljajo operativni instrument za uresničevanje opredeljenih strateških ciljev v letih 2026, 2028 in 2031. Župan Anton Laurenčič.
5: Mislim, da to moramo narediti kar še nekaj. Če se lahko pohvali, letos smo subvencionirali obisk kmetijskega sejma v Veroni. Mednarodno zdaj financiramo, oziroma pomagamo tudi obiskati naše minare vinske, ki se je v Beogradu, naredili smo veliko vinoteko. No, letos sem res vesel, da je končno uspeli ta festival Okusi Vipavske, bilo dobro obiskan in kar mi najbolj všeč, so bili naši tukaj iz sosednjih krajev, ampak večinoma obiskovalcev je bilo iz širše okolice, tako rečem iz Ljubljane, Celja, pa tudi Kopra. Tako da delamo na tem področju, trudimo se, ampak se veste, po zmožnostih.
2: Aktivnosti za letošnje leto so sicer vsebinsko in časovno natančneje opredeljene, medtem ko so aktivnosti za prihodnje leto podane zgolj okvirno. Tako načrtujejo izboljšanje infrastrukture in povečanje tržne usmerjenosti kmetijskih gospodarstev za osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, trajnostno kmetovanje in upravljanje z gozdovi s spodbujanjem naravi prijaznega kmetovanja in preprečevanjem zaraščanja kmetijskih zemljišč ter povezovanje kmetijstva in turizma. V letošnjem letu se lahko pohvalijo še z nekaterimi drugimi realiziranimi zadevami z področja kmetijstva.
5: Mi smo že lani, pa letos smo to še malo povečali, dali denar za štipendije vseh tistih dijakov, pa tudi študentov, ki študirajo na kakšno kmetijsko smer. To se mi zdi taka fajn reč, je bila tudi sprejeta, sej tukaj ne govorimo o nekem velikem denarju, ampak je tisto, da pokažemo dobro voljo. Dali smo tudi za razvoj kmetijstva nekaj denara za tiste pokrivanje, subvencioniranje kreditov.
2: Občino sicer v prihodnjih letih čaka še ena izjemno velika naložba, ki jo nameravajo uresničiti skupaj s sosednjo ajdovsko občino in ob pomoči države. To je gradnja namakalnega sistema iz zadrževalnika Vogršček.

0: Goriški nogometni delegati so odločili, za predsednika medobčinske nogometne zveze Nova Gorica je bil na zadnji skupščini še drugič zapored izvoljen Tomaž Horvat, sicer tudi podžupan mestne občine Nova Gorica, zadolžen prav za področje športa. Kot je dejal, je zadovoljen, da mu je bilo ponovno zaupano vodenje krovne nogometne organizacije na Goriškem, kar je potrditev, da MNZ pod njegovim vodstvom pluje v pravi smeri, a v isti sapi opozarja.
1: Vendar žal vsi skupaj ugotavljamo, da je nogomet na Goriškem v zadnjih letih nazadoval. Želja vseh nas, ki delujemo v nogometu, je dvigniti goriški nogomet na neko višjo raven in tako dokazati sami sebi in tudi nogometni javnosti v Sloveniji, da lahko ena izmed najmanjših medobčinskih nogometnih zvez postane zgled vsem ostalim na vseh področjih delovanja.
0: Dodaja, da živimo v časih, ko šport težko deluje na profesionalni ravni, razlogov za to pa je več, eden glavnih pa seveda premajhna podpora, predvsem v finančnem smislu. Da klubi preživijo, so potrebna velika žrtvovanja. En nedavni neljubi primer se je denimo pripetil nogometnemu društvu Gorica, ki mu zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev Nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodnjo sezono, kar pomeni, da bo klub napredovanje iskal v enotni primorski nogometni ligi. Horvat poudarja, da bodo še naprej ustrajali pri tem, da vsi otroci na Goriškem, ki so vpisani v nogometne krožke ali treninge v okviru klubov, dobijo ustrezno nogometno izobrazbo.
1: Nogomet moramo vrniti na tisto pot, ki mu v naši regiji pripada, to je v vrhu slovenskega nogometa. Predvsem pa bomo poskušali omogočiti naši najmlajši nekaj, kar se počasi izgublja, in sicer pripadnost svoji regiji in vero, da lahko postanejo vrhunski nogometaši ter tako izpolnijo svoje sanje in konec koncu tudi izpolnijo pričakovanje naše goriške nogometne regije.
0: Pod okrilje novogoriškega MNZ-ja spada 13 nogometnih klubov, med katerimi je eden izključno ženski in dva futsal kluba. Med najštevilčnejšimi prednjačijo Gorica, Ajdovsko Primorje in Bilje. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
2: V Števrjanu že vrsto let skrbijo za to, da narodno-zabavna glasba vedno znova zaživi v vsem svojem sijaju. Tudi letos bodo priredili Festival narodno-zabavne glasbe Števrjan 2026, ki ima sicer dolgo in bogato tradicijo.
3: Več kot pol stoletja letos prirejamo že 54. izvedbo Festivala narodno-zabavne glasbe. Prvič je bilo to nekje maja leta 1971, sedaj pa ja, 54.
2: Tako pojasnjuje tajnica organizatorja festivala Slovenskega katoliškega prosvetnega društva Frančišek Borgija Sedej Petra Ciglič. Letošnja izvedba festivala prinaša kar 3 dni dogajanja.
3: Letošnja edicija se vrača na 3 dni, se pravi, da bomo imeli 2 dni tekmovanje. V petek 3. julija od 20. ure dalje bo polfinale, na katerem se bodo za nagrade potegovali člani ansamblov, ki so se prijavili in letos jih je kar 10. In potem v nedeljo, 5. julija od 17. ure pa bo veliki finale. Soboto bo na sporedu od 19. ure dalje veselica, se pravi prost vstop in glasba v živo, za katero bo poskrbel Gorenjski kvintet.
2: Ansamble boste ocenjevali strokovni komisiji. Letošnjo komisijo za glasbo bodo sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Jani Rednak, Igor Podpečan, Mike Orešar, Patrik Kvadžato in Nikolaj Pintar. Komisijo za besedilo pa bodo sestavljale Konstanca Frandolič, Marija Konstafel in Martina Valentinčič. Organizatorji pa so poskrbeli tudi za bogato kulinarično ponudbo. Petra Ciglič še posebej izpostavlja.
3: Namreč se nahajamo v Števrjanu, ki slovi daleč na okrog po odličnih vinih in to tudi ponujamo na svojem dogodku. Potem pa imamo znamenitega festivalskega piščanca, ki ga naši Ušeni piščančari pečejo na žaru, prav na oglju in imajo prav svoj skrivni recept, na katerega so zelo ljubosumni.
2: Kot vsako leto se nam med borovci v Števrjanu obeta izjemen poklon narodno-zabavni glasbi. Tokrat med 1. in 3. julijem na festivalu Števrjan 2026.

0: V naslednjih trenutkih pa se v lovu za lepimi in kvalitetnimi dogodki odpravljamo na Kras, kjer je pred dnevi že pričel tradicionalni poletni festival Štanjel, ki prinaša nekaj za vse okuse. Prireditve bodo trajale čez celo poletje, no v moji družbi je že Anja Tisel Zadnik iz Ore Krasa in Brkino, ki je organizator festivala in ki nam bo o samem festivalu povedala kaj več. Anja, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Bogato dogajanje čez poletje torej, ki je že pričelo, če se ne motim.
1: Tako je. Festival v bistvu že poteka. Z junijem mesecem smo ga odprli. To je že tradicionalni festival, bom rekla tretje leto, ki se je kar dobro prijel. Okrog 40 dogodkov se zvrsti tekom celega poletja. Zdaj je že, bom rekla, zalaufal na polno.
0: Torej, festival Gledanica, ki je tudi v sklopu festivala oziroma poletnega festivala Štanjel in koncerta Rudija Bučarja ter Tomaža Pačnika ste že dali čez. Kaj bi ob letošnjem poletnem festivalu Štanjel še izpostavila?
1: Seveda potem tako naprej, ne, v stilu delavnic, venčki so zdaj zelo aktualni, društvo Venček ima ogromno delavnic, vse povsod okrog, zdaj so rožice, zdaj se tu dela. Terra Folk, zelo znana skupina, se bo 5. julija predstavila v Štanjelu. Potem na Grajskem dvorišču boste lahko uživali v lounge večerjih. 1. augusta nas čaka intimni koncert na ulici Zadeva, ki se bo z Grajskega dvorišča preselila na ulice Štanjela pri Kraški bodo nastopili podokničarji. Svojimi glasovi bodo malo popestrili poletni večer. Konzorcij Terana, kraških predelovalcev Terana prihaja tudi letos v Štanjel. V času praznika Terana in Pršuta bodo imeli dogodek Teran vseh svojih otenkih. Seveda tudi že tradicionalni kulinarični dogodek Pršut in vino. In pa za zaključek poletnega festivala bomo na Grajskem dvorišču gostili orkester Muzar, ki bo pripravil en tak večer na temo Kosovela kot zaključni dogodek poletnega festivala. Vmes, kot sem rekla, delavnic, dogajanja, dogodki. Tudi, že ko sem omenila sončni vzhod na začetku poletnega festivala, ne ga omenim tudi na koncu, bo pa sončni zahod, tako da v bistvu en začetek in en konec. Glasbeni performans ob sončnem zahodu na vrhu Gledanice v Štanjelu.
0: Ja, očitno dogodko res ne bo manjkalo v Štanjelu in prav vsak bo dobil nekaj za potešitev svoje duše.
1: Dogodkov ne bo manjkalo, lepo vabljeni, da pridete v Štanjel, tudi kadar je vroče, ker seveda vsak dogodek je nekaj posebnega in vsaka stvar nekaj v človeku pusti, tako da lepo vabljeni.
0: Anja Tisel Zadnik, najlepša hvala in seveda uspešno poletje v biseru Krasa. Pozdrav na Kras.
1: Čau, čau.
0: Vi pa poslušalke in poslušalci ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severno primorskih krajih.

0: Začenjamo z novim delovnim tednom, počitniško obarvanim, predvsem pa vročim. Temperature vsak dan ustrajno lezejo visoko in ohladitev iščemo na različne načine. V senci z osvežilno pijačo v roki, no morda pa oboje najdemo tudi z obiskom katere izmed prireditev. Na Radiu Robin vam ponujamo delček bogatega izbora v naših koncih. Poglejmo najprej v današnji večer. V SNG Nova Gorica ob 17. začenjajo z avtorskim projektom 1982, skoraj 5 ur gledališke uživancije na malem odru. Gremo v Gabrovico pri Komno ob 18. na Vaškem trgu pred cerkvijo, praznik svetega Petra in Pavla, najprej ob 18. sveta maša s procesijo, ob 21. pa bo na Vaškem trgu pri cerkvi predstava z naslovom Juri in Viktorija v izvedbi domačega društva Brce. Predstavo je režiral Andrej Zalesjak. Poglejmo kino gledališče Tolmin, nocoj dva filma, ob 18. animiran, sinhroniziran film Tafiti, ob 20. pa grozljivka Potnik. Kaj pa jutri? Začenjamo v SNG Nova Gorica zopet z avtorskim projektom 1982, ki je tako kot na ponedeljek tudi v torek začenja ob 17. uri na malem odru. V atriju knjižnice Cirila Kosmača v Tolminu v sklopu Tminskega poletja Skriti zaklad, otroška predstava jutri ob 18. Na ploščadi pred Slovenskim narodnim gledališčem v Novi Gorici jutri ob 20. predstava 40-60 v sklopu festivala Ana Desetnica. Predstava je produkt ustvarjalnega srečanja cirkuškega umetnika star 40+ in pionirja ter veterana uličnega gledališča 60+, ki že skoraj desetletje raziskujeta, razvijata in prepletata oba žanra. Parku Vile Bartolomeji v Solkanu pa jutri ob 21. začenjajo vinil večeri, ki jih organizira Goriški muzej v sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom Morgan ter s podporo mestne občine Nova Gorica in Ministrstva za kulturo. Že 18. leto zapored bodo priredili glasbena predavanja vinil večeri, tudi letos bodo ob torkih različni ljubitelji glasbe in lastniki vinilov predavali na poljubno glasbeno temo, vsi pa bodo glasbo predvajali izključno z vinila ali katerega drugega analognega nosilca zvoka. No, jutri v prvem vinil večeru ob 21. gostuje Brane Rončel, predstavil pa bo Milesa Davisa in Johna Coltrana. Poglejmo še nekaj ostalih dogodkov oziroma razstav v Zeleni hiši v Kobaridu. Lahko še jutri si ogledate razstavo Društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjanja. Do 3. julija bo v Štanjelu potekal Art Štanjel, ustvarjalne delavnice za mlade. Poglejte na spletni strani visitstanjel.si, kako se lahko prijavite. No, v Kulturnem domu v Gorici do 3. julija razstava Misteri ženske, do 15. julija po Kosovilovem domu Sežana razstava Pesmi v grafiki 2022-2025. Nagradu Štanjel pa do 1. novembra razstava Vtisi nevidnega, ki združuje dela dveh priznanih umetnikov, slikarja in grafika Marija Palja ter kiparja in večmedijskega umetnika Damjana Kracine. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz naših severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Upam, da boste tole vročino čim lažje premagali, mi pa se zopet slišimo jutri.
1: Lokalne novice Zagoriško, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vsakič, kot brez žalitev premagaš jezo, postaneš boljši človek.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. In za konček temu, kdo je včeraj postal skoraj pol milijona evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek za loto plačal na tankajšnjem medicinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kranj se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Danes in jutri večinoma jasno, zelo vroče popovdne, ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature, ja, če se želimo malo hladiti, bo treba na Uetlico, 18 stopinj imajo, oziroma imate, do 24 pa Nova Gorica tudi pod nanos in v Brdih.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vjugate, srečno pot.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
4: Jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju zadnjega junijskega ponedeljkovega druženja. Hitro gre, naslednji bo že julijski. Tudi dan za vas kar nekaj bizark novih odkritij, pa tudi novih spletk, ki jih je izbrskala naša Suska. Seveda pa tudi se bo šlo brez vaših najljubših poletnih hitov. A vaha ste, vojn po soli, visokih temperaturah, sladoledu, vse to dostavljajo tudi današnji ritmi. Dobro jutro!

To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi na Robinu v današnjem ponedeljku. Bruce Springsteen pa nadaljuje 9 minut čez 6. Dobro jutro. Na današnji dan pred 42 leti je s tem hitom dosegel prvo mesto ameriške lestvice singlov. Komad z njegovega kultnega albuma Born in the USA, komade Bruce še vedno rad preigrava na svojih koncertih. Sega pa je že v 60-ih, čisto na začetku svoje kariere, prejel vzdevek The Boss, šefe. Zakaj? Zato, ker je denar zaslužen med koncerti enakopravno razdelil članom svojega benda in to je v 60-ih res veljalo za bosa. Danes je The Boss tisti, ki pobere vse zase. Evo, tole pa je Bruce Springsteen. Dobro jutro!

What a feeling in tvoji najljubši hiti 17.6.29. junija smo, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. Zdaj pa ne vem, a ste že slišali, da ima vsak dan v tednu svojo barvo? Jaz nisem vedel, neki novega zame in zdaj tukaj berem, ponedeljki so obarvani v zeleno. Torej, danes morate imeti za tisto dobro energijo vsaj en dodatek v zeleni barvi. Še najboljš bi pa bilo, da se oblečete, ne vem, zelene kopalke in se vržete v zeleno Sočo. Pa še žnabli vam bi ratali zeljeni od mraza. Ma ne danes, danes ratajo možgani zeleni, če se predolgo zadržujete na soncu. Današnje temperature ne bi bile prav pri nas na Goriškem rekordne za konec junija. Zato poskrbite za senčko, vodo in klimo, mi pa za vaše najljubše poletne hite. Daj mi noč, Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

0: Dve minutke manjkata do 6:30, dobro jutro. In opravljen je bil nov korak v smeri izgradnje nove stanovanjske soseske. Cvetje na obrobju Tolmina, kdaj lahko pričakujemo, da se bodo vanjo vselili prvi stanovalci vsem tam v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
2: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
3: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Veliki projekt na Kaninu išče investitorja. Stekla je tudi obnova športne dvorane v Bovcu. To sta dve veliki investiciji, ki sta v zadnjem času močno zaznamovali bovško občino. Obeta se še precej drugih pomembnih pridobitev, o tem bomo z županom Valterjem Mlekužem predebatirali v ponedeljkovi oddaji Dobar dan župan med 11 in 12 uro. Svoja vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. Opravljen je nov korak v smeri gradnje nove stanovanjske soseske Cvetje na obrobju Tolmina. Občinski svetniki so na zadnji seji soglasno sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za naselje, ki predvideva gradnjo največ 6 večstanovanjskih objektov, ki bodo skupno vsebovali do 96 stanovanj. Potrjeno je bilo tudi soglasje k osnutku prodajne pogodbe za 3 občinske parcele v skupni izmeri do 9000 kvadratnih metrov. Zemljišča, ocenjena na slabih 750 tisoč evrov brez DDV-ja, bodo predvidoma v naslednjih tednih prodana na javni dražbi. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
6: Že poleti pričakujem, da to zemljišče dobi investitorja, s katerim bomo pogoje gradnje dorekli, in ukoliko bo šlo vse po pravi poti, bi po mojem ta stanovanja lahko bila vseljena v začetku leta 2029.
4: V prvi fazi bo občina prodajala severni del območja, ki bo namenjeno gradnji 3 večstanovanjskih objektov s približno 70 stanovanji. Tam bo tudi garažna hiša. Določeno je bilo, da mora investitor projekt izvesti v celoti in v določeni časovnici za pridobitev dovoljenj ter dokončanje gradnje. Občina je sicer na področju reševanja stanovanjske problematike v zadnjih letih veliko naredila. Zaključil se je projekt stanovanjskega bloka na Zalogu, prodane so tudi parcele na Žabčah, na vrsti pa so te na Šentviški gori. Tam je trenutno v prodaji še 6 zemljišč.
6: Poleg posebnih stanovanj, ki jih v najem oddajemo mladim, pa seveda vseh neprofitnih, imamo tudi razpis za sofinanciranje naložb v reševanje stanovanjskega vprašanja, bodi si nakupa, renovacije ali novogradnje. Temu namenjamo slabih 200 tisoč evrov letno in je zelo dobro sprejeto. Imamo pa še eno območje na obrobju Tolmina pod Brajdo, kjer se tudi dogovarjamo za ureditev, mislim da 6 ali 7 novih zazidljivih parcel, ter eno zasebno investicijo v stanovanje na Dijaški ulici, kjer mislim, da bo 5 stanovanj.
4: Čeru poudarja, da ti projekti zahtevajo dolge postopke. Bloka ni moč zgraditi v enem letu, ne glede na to, da je potreba po novih stanovanjih velika.
0: Danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče, menda se napovedujejo prav v naših koncih novi rekordi za junij. Popoldne ni izključena sicer kakšna vročinska nevihta, trenutne temperature pa od 20 do 26, čez dan do 38 ali še kakšna stopinja več.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Sam kakšna stopinja več, tu je že 40, porka dola. Ja, zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Dragomira proti ljubljanski obvoznici. Sicer pa pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Kozina. Drugih posebnosti ni, zato srečno, previdno, strpno še naprej.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, kje se slišva, upam, da kje na lepšem. Danes bo spet svinsko vroče, poskrbite za senčko, pijačo, sončno kremo. Mi pa za vaše najljubše poletne hite, katerega dodam v Robinovo playlisto, napište mi ga na 0417 160 300. Dobro jutro.

popoldne, pozadne poletne skali. Ustvarjen za poletje, Radio Robin.

0: Napa. Dobrih 20 do 7. Dobro jutro, Sandi, Suska, sva z vami.
1: Kaj, namesto dobro jutro lahko rečemo, da kako je toplo.
0: Brez skrbi. Še en dan, ko smo pobarvani v rdeče, Arso rdeče opozorilo za naše konce še ni zbrisal, šele v sredo ne bi popestilo.
1: Ja,
0: ne?
1: Jaz sem se hladila zdaj med vikendom hor v Bovcu, prosoči v Senci.
0: Kakšno hladno pijačko, aperol špric verjetno.
1: Ne, vodo, s kakšnim aperolom bi me hitro nazaj spotelo.
0: Ja, to je grozno, da niti pive ali pa šprica človek ne more spiti v tej vročini.
1: Ja, ni za se hecet, ne, se držati pod klimo in v hladu. No, to biti alternative.
0: Ne za hoditi ven in alternative si omenila, to nas zanima današnje jutro, da naredimo malo plane, kako se rešiti te vročine. Rekordi bodo padali danes in tudi jutri. Sprašujemo vas, kako vi poskrbite za poletno osvežitev, kako se hladite, kako poskrbite, da vas pri teh rekordnih temperaturah ne obrsne. 0-4-1-760-300, dejte nam napisati. Naš kolega Simon Kovač v en pravi...
1: Ko se hladi, Simon?
0: Simon, dobro jutro.
2: Kako se hladi, trpi.
0: A, trpi?
2: Ma naram z hišo.
0: Ja, ne greš.
2: Je ni škuža zajet van z hišo.
0: Ja, ne povemo, Simon je na radiju že ob 4 zjutraj, je lepo prit v tam jih hladi na radiju.
2: Je bilo toplo za umret, ne moraš vera, 24 stopinj je bilo.
0: Že ob 4 zjutraj.
1: Oh,
0: no, pa se dajmo hladiti. Kako se hladite vi? Napišite nam. Dobro jutro.

Vili Resnik, spet se vračam k tebi. 12 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Mesec juni, ki se jutri zaključuje, bo pri nas glede na zdajšnje podatke menda najtoplejši, najbolj suh, najbolj sončen junij v zgodovini meritev, oziroma od leta 1950, in vsako leto lahko pričakujemo višje temperature. No in da ne bo prehitro neka panika, lahko obrnemo malo drugače. Včeraj mi je en gospod rekel: "Veš, tako hladnega poletja ne bo več v tvojem življenju." No, to so modre misli, temu se reče pogled z boljše plati.

0: Izšla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Mix in Annie Lennox. Ja, še malo, pa bo ura 7. Dobro jutro. Bangaranga, kot prva po sedmi, seveda svojo najljubšo poletno pa dodej tudi ti na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popoldne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. In za konček temu, kdo je včeraj postal skoraj pol milijona evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek za loto plačal na tankajšnjem bencinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kranj se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes jutri večinoma jasno in zelo vroče. Menda bi lahko padli novi junijski rekordi. Popovdne ni izključena tudi kakšna vročinska nevihta, temperature pa trenutne od 20 do 26, čez dan do 38 ali pa še kaka stopinja več.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev jutranjih. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno, previdno in srečno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Tri minutke čez sedmo, dobro jutro, nov teden, novi vročinski valovi, nove sveže novice v jutranjih poročilah, vse to prihaja, zbrskal jih je jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
9: Dobro jutro. Zdaj, polega ne spiš celo noč, ma ne, kaj bi bandu v časih, ja. Zaradi vročina, dobro, muzika je bila, ma samo okolo uha od komarja. Trikrat lahko hebaš, o čeha bomo govorili. Odnar več je, tenar ta bejši vesti tega tedna. V druhej polovici prihajaj ohladitve.
0: Evo, se jih že veselimo, tako kot jutranje poročile, že v kratkem. Dobro jutro!

0: Nina Badrič, čarobno jutro, kakršno je danes, zdaj tega izkoristi, dokler so še znosne temperature, pa se bo treba skriti nekam na lepše. Seveda, mi pa ne skrivamo svežih aktualnih novic, brez dlake na jeziku jih poroča med nas vsak delovnik, od ponedeljka do petka po 7. uri, naš jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Konec tedna? Vroče. Klapa kaliber narodnih heroji se mahari ni dala po horah in po breheh, zadosti njih, da poročajo od nesreč. Previdno, ali pa pametno, recimo, da si prišparati put, čeprav češ, da se ti zodi štala, ležalku na parkeđo, sredi dneva, an telefon in urvačku, za poklicati na urgencu, da te pride i pobrat pole. Zdaj, prav hardkor, brž draje v avto z uhasnjeno klimo, skrajše sajt za klicat reševalce. Me dobro, smo rekli, da bomo od olajšanja, od vročine. Se namoram pred skušnjavi. V več kot pol stoletja, kar huzam po tem svijeti, še nisem doživel taka vročina v juni. Pustimo, da so razlohi, da oramaj človek uteče, če zadiši po homping partiji, drhje. Prav niti bufet ni več dober razlog za jed z hiše pri tej vročini. In če pa mislim na uneka hrej zdaj na potovanje, čo tipa na morje, kam bolj daleč, kaj se vleže kužbora dura, če reč kušiht, pole kolovne, v vročini, kaj te ne pusti ven za avta, prav se treba žrtvati. Zakaj dolge ure sedenja na poti zatečejo nuaška, da nahovorimo od karčev, ki začne jih rabiti. Pomaga hrana pravi, tipo avokado, banana in šoma roba, ki te ne naredi srečniha. Najboljši je razmihati kračce. Na dve uri najmanj se je zaustaviti, jet ven, se sprehoditi, najboljši do žara ob cesti, pojesti malo jahančka ali pej koš dva, tri odojka, jih peče ob celi puti, čo ven, tak lep razlet. Si brez karčev, am srečen in zadovoljen. Bom, me sem spet zašel. Ok, zdaj pa res od ohladitve. Samo še dan, dva, tri, ajde, na debelo klapa. Grave gravissimo, hrvazno po domače, pole je. Obečavi ohladitev, drastično, 7, 8, ponekod parfino 10 stopin dol. Je. Sem že cuku bundu z lumarja, razbiv v glavo, kank je moje ložila šjarpo in rokovica, in pole sem si zaračunil, da men 10 pomeni, da bomo imeli to po dolini okoli 30 stopin. Kaj tisto je kajšna ohladitev? Ben za jed do bufeta bi moralo bet zadosti. Zabetneš zraji sredi prekeđata, bo treba še piko počakati. Ma tako in tako je bolj važen bufet. Ne, se ne zareč prica. Ma kaj zviš vse najbolj pomembne kvanta iz prve reke?
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: What is love? 27. Dobro jutro, ponedeljko bo jutro, Sandi in Suska sva z vami in že zdaj je za zdahen Suska.
1: No, en trik, kako se ohladiti, kaj je dal ChatGPT.
0: Pred bravo.
1: Ventilator postavi posodo z ledom ali zamrznjeno plastenko. Zdaj, tu ni klima, ne? Ama ba je, da pomaga, da je prostor hladnejši.
0: Aha, če nimaš klime, zna biti, da pomaga. Yeah. Danes vas sprašujemo, kako vi poskrbite za poletno osvežitev, kako se hladite, kako poskrbite, da vas pri teh rekordnih temperaturah ne obrsne. Nič 4-1-760-300, dejte nam napisati.
1: Marinka pa nas je poklicala in povedala to.
2: Jaz nakuham te dni, vam povem takoj, ne uprem peči na štedilni, kaj sem povedala mojemu. Če je kaj nahladno, le, ano pa što bem vržen, verma, da bom jaz kuharala, ma se nisem sužen, ma kaj se smo smješeni, če pojest, kaj je na mizi in če ne, lahko tudi spoka.
0: Marinka je opasna, or.
1: Ma se ima, probeš, kako zahreje stanovanje s pečico. Na hitro je opcija, jaz če naredim kaj, naredim zunaj v cvrtniku na zrak na balkonu.
0: Ma se meni zdi, da ne bo treba teh cvrtnikov bomo prišparali, ker vroč zrak je že v naravi, tako vroč, da bi šlo brez mašinarije. Torej, kako pri vas skrbite za poletno osvežitev? Nič 4-1-760-300, dejte nam napisa. Dobro jutro!

0: Tri minutke manjka do 7:30, dobro jutro, ugasi me. In mi smo zdaj par nivalja kogasnili, ma ne za dolgo, še bodo prišli, zagotovo imamo radi njihovo družbo. Prejšnji teden pa smo poročali o novem rezortu na mostu na Soču. Soči sta se pa skoraj istočasno v Posoči odprli še dve podobni butični nastanitvi. Podrobnosti o vsem tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
9: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Pred kratkim smo poročali o novem penzionu Tulije v Modrejcah, a to ni edina butična nastanitev v Posočju, ki je te dni odprla svoja vrata. V Gorenjem Logu je zaživel resort Zen Emerald, ki ponuja restauracijo ter wellness z dvema saunama, odprta tudi za zunanje obiskovalce in 9 sob. Vodja projekta Tadej Marinič.
16: Deljene so na staro hišo, katero smo mogli adaptirati. Je v bistvu iz leta 1841 in potem je še zraven novogradnja.
15: Obratovali bodo čez celotno leto. Zasedenost tudi čez zimo nameravajo obdržati z oddihi za dobro počutje, kot sta joga in pilates. Marinič je na Posočje vezan že od otroštva, saj je domačin. Ideja o resortu pa se mu je porodila pred 7 leti, ko je začel tudi z enim večjih izzivov projekta, iskanjem treznih zemljišč ob Soči.
16: Po enem letu iskanja sem pač potem prišel na ta Goreni Log 3 in sem takoj vedel, da je to, ker je ob reki Soči ful lep pogled na Sočo, plus uredili smo svojo privat plažico, v narekovaji govorim. Potem se je pa začelo ukvarjanje s papiri, tako da bi rekel, da vse skupaj cel projekt je trajal dobrih 5 let.
15: Celoten projekt je bil vreden več kot 3 milijone evrov. V čez Soči pa je vrata v nekdanjem zadružnem domu, ki je nekoč veljal za središče dogajanja v vasi, odprla prenovljena Vila Soča, butični hotel in gostišče s 4 zvezdicami. Miranda Komac Kopač.
17: Mi smo zelo zadovoljni, da smo šli v to investicijo že zaradi samega okolja. Moje korenine so iz čez Soče. Živeli smo nekako občasno s to vasjo in gledali smo ta zadružni dom pravzaprav kako z leti in zaradi potres misel propada. Ne? Nekako potem, ko pa začneš investicijo, želiš pa nuditi nekaj nazaj tudi domačinom, ki so vsa ta leta za zadružnim domom pravzaprav živeli. Ne?
15: Zadružni dom je imel trgovino, restauracijo, žganje kuho in prireditveno dvorano, kar so tudi ohranili in nudijo v pritličju, v dveh zgornjih nadstropjih pa je skupno 20 sob, v zgornjem tudi mansarda. Objekt so kupili leta 2017 na dražbi, na voljo so bila tudi sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, celotna investicija pa je bila vredna 4,5 milijone evrov. Tudi oni bodo odprti vsaj 10 mesecev, zaposleni pa večinoma prihajajo iz posočkih občin.
0: Danes in jutri večinoma jasno, zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, danes do 38, mogoče še kaka stopinja več, trenutno 20 do 26.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Radar, bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu, meri v obe smeri, zastoji pa na primorski avtocesti, ostajajo torej med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, pa tudi znotraj delovne zapore. Od Unca do Postojne, pa tudi proti Ljubljani. Zato kar se da previdno, počasi in strpno.
18: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
18: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Kaj se bo zgodilo čez natanko 69 dni? Včeraj je manjkalo še 70 dni do nečesa, kaj pravite? To pravijo moji sodelavci.
19: Ne vem, kaj če bi, penzija ne, ki meni se čaka če 5 let, drugo me pa ne briha.
20: Novo leto, ne vem, ne, pojma nimam, kaj bo. Novo leto, sigurno ne.
21: Konc poletja.
22: Omar, ja čakaj, da preračunavam. Novo leto, res, ma ne.
0: Ne, noben nima prav. Čez 69 dni bo nekaj, kar čakamo vsi. Ni osebe, ki se ne bi tega veselila, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro. Mar-

Neka Zorjan, ki še kar leži v posteli 28, zakaj pa ne, naj si vzame en čudovit junijski ponedeljkov, še zadnji ponedeljek juniju. Sandi, sem z vami, dnevi res bežijo, poletje bo tako okoli in potem pa se dobimo v centru Nove Gorice na že 19. Robinovi zabavi. Prvo septembrsko soboto, vabljeni na travnik pred novogoriško mestno hišo, kamor prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje, tudi tokrat glasba za vse okuse in vse generacije.

0: Tabu, Luka Bassi, Tanja Žagar, Omer Naber, Pelha, Nemejuga, Zgrešeni primeri in še kdo. Zapiši si datum, 5. september, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta. Tam boš tudi Jure, je tako?
1: Ja, v bistvu kar ko me čakam Robinovo zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Tudi sem gledal line-up za letos, je kar dober. Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše. In pridemo pa s klapo.
0: In še najboljše, tudi leto že tradicionalno brez vstopnine. In kot rečeno, tam bo tudi Tanja Žagar, C'est la vie na Robinu. Dobro jutro!

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, še zadnji ponedeljkovi ritmi v juniju. Ja, naslednji ponedeljek bo že julijski. 10 manjka do 8, dobro jutro, Sandi sem z vami. In seveda 29. junij, zdaj pa ne vem, če ste vedli, že 19 let poslušamo glasbo na iPhonih. Prav danes iPhone praznuje 19 let. In če bi iPhone bil narejen po prvih načrtih, bi ga upravljali s pomočjo koleščka, takšnega, kot ga je imel predvajalnik iPod, občutljivega na dotik. Zdaj pa ne vem, če ste vedeli, da bi iPhone se skoraj klical telepod. Izbirali so med iPhoneom in telepodom. Moramo kar potrkati, da je iPhone bolj tako lepše zvenino. Ne? Ne moreš reči. Ne moreš se javiti na telepod. Tu ne gre. Halo, zdaj, če obožujete muziko prek iPhona, pol nas hiter najdite na spletu in poslušajte svoje najljubše poletne hite, ker tam na naslednjega lahko tudi zaplešete sred pisarne, če ste že tam. YMCA, Village People na Robinu že v kratkem. Dobro jutro! Makej si šel,
1: Radio Robin. YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
3: Zanimivo, kako so kakšni ljudje, ki pridejo tako v tvoj film, bom rekli, in ti daj in se ga potem spomniš skoraj vsak dan. In on res s tem, da je imel vse kriterije za biti nesrečen, bomo rekli, ne? Od tega, da je gluhonem, do tega, da je nepismen, do tega, da je reven, do tega, da v bistvu živi doma na slamato streho nad glavo. In je ena najbolj srečnih oseb. In je gluhonem in je ena oseba, ki mi je povedala toliko, več kot kakšna oseba, s katerimi sem govorila ure in ure v svojem življenju, ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre... Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Village People in poletni ritmi. YMCA z uradno plesno različico, upam, da ste ga zaplesali. Minutka do osmih. Tole pa je seveda tista, ki prihaja kot prva po osmi, David Guetta in Kim Petras, še prej pa o avstrijskem vozniku, katerega so včeraj ustavili na gorenjski avtocesti. Kaj je naredil takega, je preverila Darja Štraustisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare. Na hrvaškem otoku Vizdiju je obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil ponoči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. ZDA in Iran pa naj bi se strinjala o koncu zadnjega vala spopadov. Ameriški mediji poročajo, da sta se ZDA in Iran po dneh intenzivnega medsebojnega obstreljevanja strinjali o prekinitvi zadnjega vala spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško žino. Sklicujejo se na neimenovane vladne vire. Do eskalacije prišlo kljub junijskemu mirovnemu sporazumu, ko je Iran z dronom zadel tanker blizu ožine. ZDA pa so odgovorile z napadi na iranska vojaška mesta. Tehnični pogovori med stranima so se ves čas nadaljevali v ozadju. Na gorenjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje so mu vzeli na kraju.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Vroče, joj, kako je vroče. Sploh pa danes, ko ne bi padali novi rekordi, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Trenutne jutranje v naših severnoprimorskih koncih moram kar še enkrat pogledati. Od 22 do 27, čez dan do skoraj 39.
5: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Marella.
0: Tri minutke čez osmo. Dobro jutro, Sandi z vami. Zdaj pa berem novičko z Kitajske, pri kateri lahko rečemo, da človeška neumnost ne pozna meja. Ma kaj si šel? Ja, kaj so se zdaj spomnili oziroma uvedli za dodatne cekinčke? V nadaljevanju. Dobro jutro.

Ponedeljkovo jutro, 29. juni, Sandi sem z vami. Za naslednjo novico bi pa lahko rekli, sej ni res, pa je, ali pa Macy's show. Ja, milijoni Kitajcev se vsak dan odpravijo na delo v pisarno, ampak med tem, ko jih velika večina za to prejema plačilo, kar je pač normalno, na kateri dejansko plačujejo lažnim podjetjem, da se lahko pretvarjajo, da delajo. V zameno za dnevno pristojbino okoli 5 evrov, ne, specializirana podjetja mladim ponujajo priložnost, da izkusijo različna delovna okolja, opremljena s pisalnimi mizami, prostori za kosilo, brezplačnim internetom. Tisti, ki iščejo dodatno raven realizma, doplačajo za izmišljene naloge, ne? Pazi, še doplačaš, da ti dajo naloge za delati, lažne šefe oddelkov in celo upore zaposlenih ali pa pričkanje in opravljanje. Ne? Dejansko ti plačaš za to, da se uživiš v delovno okolje in verjetno nisem edini, ki v tem vidim novo poslovno priložnost. Ja. Če bi se radi napravljali, da dela ste in bi bili za to plačani, ne? 10 evrov na dan, oziroma da bi za to vi plačali, ne? Imate srečo, lih iščem 10 delavcev za našo firmo. V SMUR se boste delali, da delate in za malo doplačila vam dam še kakšno namišljeno nalogo za rešavati. Recimo, kako suski dopovedati, da nema lih zmeri prav. To je poseben izziv. Tle vam dam 30 evrov, jaz vem, če zmagate.

0: ponedeljkovi ritmi. Dobro jutro, Sandi Suska, sva z vami 18 čez 8. 29. junija smo in v soboto, ki prihaja 4. julija, dan po Suskinem rojstnem dnevu, ali bo 40. A?
1: Ne bo.
0: Ne še. Ma kaj čakaš?
1: Drugo leto.
0: Ko te človek pogleda, breku, da ne že kaj
1: čakaš. Drugo leto, čez dve leto.
0: Ja, ampak pazi, tu bomo pustili. Melodije morja in sonca prihajajo.
1: Bodo, ja,
0: 4. julija, amfiteater Auditorija Portorož, 45. jubilejna izvedba festivala, na katerem se bo za naklonjenost občinstva in nagrade potegovalo 14 novih skladb, recimo najbolj znani Il Divji, Gašper Rifel, Oto Pestner, pa tudi, ja, Daniel Popovič, veš kdo je to?
1: Kaj ta ne bil one?
0: Mislila, je bil na Eurosongi, ja, če to sprašuješ.
1: Vem, kdaj je bil, kje je bil.
0: Ampak, Suska, moja draga, ti boš zdaj meni dokazala, da se spoznaš na melodije morja in sonca.
1: Dobro, ne vem vseha, sigurno
0: ne veš,
1: vem.
0: Ne veš, sigurno, ne?
1: Kaj pa vem, sej toliko let so že.
0: Toliko so že, ne?
1: Ja.
0: Tam ste, veš? 5 let so več kot ti, no? Ali kaj?
1: Ma kaj?
0: Ne.
1: Ma kaj bludiš?
0: 6 let več.
1: Res?
0: Pazi! Prvo vprašanje, a si pripravljena?
1: Ja.
0: Gremo. Prvo vprašanje se glasi. V katerem desetletju so prvič organizirali festival Melodije morja in sonca?
1: Evo, zdaj grozno
0: se sliši.
1: Si mi rekel, da je 6 let več kot jaz. Ma ni bilo, je bilo pred 80.
0: Ja.
1: Je bilo prej?
0: Ja.
1: V 70-ih.
0: V 60-ih! Ja, leta 62 prve melodije. Katero morsko mesto je najbolj povezano z zgodovino festivala Melodije morja in sonca?
1: To je lahko Portorož.
0: Ja, seveda. Kdo sestavlja voditeljski par na Melodijah morja in sonca že zadnjih nekaj let?
1: Če so še živi, ne, ja. Se hecam. Mario Galunič, ne?
0: Ja.
1: In Lorela Flego, zmeraj
0: moram. Lorela Flego, zadnjih 13 let, ne zmeri. Oziroma vmes neki pauzice, pa pol spet. Melodije morja in sonca v svoji zgodovini doživel tudi nekaj prekinitev, je res ali ne?
1: Pa sigurno, če ne premet korono.
0: Seveda, pa prej smo že rekli, od 62. do danes bi bilo že več kot 50 let, teh melodij pa ako mi 45.
1: Aha.
0: Pazi, kateri slovenski obalni mesti poleg Portoroža najpogosteje povezujemo z dogajanjem in vzdušjem festivala?
1: Tam Izola, kaj, Koper?
0: Izola, Koper? Ne.
1: Kaj?
0: Piran, Izola.
1: Ja, Piran!
0: Zdaj pa še odgovori, hitri odgovori brez razmišljanja, ja. Morje ali bazen?
1: Morje.
0: Poletni hit ali zim zelenček?
1: Poletni.
0: Portorož ali Piran?
1: Piran.
0: Nastop v živo ali playback?
1: Playback zame, ker znam pet.
0: Sončni zahod ali sončni vzhod?
1: Vzhod.
0: Pa ti si cela! Poznavalka melodij morja in sonca, katera tvoja tako tista...
1: Kaj je bila, se spomnima neka Horvat, lahko noč Piran. Da, lepa.
0: Lepa.
1: Tame
0: ulice. Ja, so pa na melodijah zmagovali tudi naši domačini, ne?
1: Seveda.
0: Goričani oziroma Goričanka. Zaje plesat pod obo. Ja, Tatjano Mihal bomo zdaj slišali, ne, tako se spodobi, pravično je in tako malo nostalgično, ne, tako dolgo nazaj, 5 let nazaj je zmagala na Melodijah morja in sonca, ples v dežju, vsi prve smo za ta dež, da nas malo ohladi, no, ampak dobili pa njo, Tatjano Mihal, uživajte.

0: Tatjana Mihel, ples v dežju in petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, v nadaljevanju pa na Vipavskem. Vprašanje, ali se bo splačalo biti kmet? Občina Vipava je namreč pred kratkim sprejela strategijo razvoja kmetijstva. Na kaj se bodo osredotočali v bližnji prihodnosti, to bomo odgovorili že čez nekaj minut. Dobro jutro.
1: Veliki projekt na Kaninu išče investitorja. Stekla je tudi obnova športne dvorane v Bovcu. To sta dve veliki investiciji, ki sta v zadnjem času močno zaznamovali bovško občino. Obeta se še precej drugih pomembnih pridobitev. O tem bomo z županom Valterjem Mlekužem predebatirali v ponedeljkovi oddaji Dobar dan župan med 11 in 12 uro. Svoja vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod.
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Po zimi na soncu, poleti na morju.
14: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
15: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
16: Privoščite si najboljše iz fruktala.
15: Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: Slastne jedi, za prste obliznit.
16: Kje pa?
17: V gostilni Gostilna zvezda v Solkanu.
16: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure.
17: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
16: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
17: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
16: Gostilna zvezda v Solkanu.
18: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
19: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
18: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
19: Alu plus Branik. Velik plus.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo pozdravljeni. Občina Vipava je s sprejemom strategije razvoja kmetijstva do leta 2034 vzpostavila celovit razvojni okvir za področje kmetijstva in podeželja. Njeno izvajanje bo zagotavljala s pomočjo priprave akcijskih načrtov, ki predstavljajo operativni instrument za uresničevanje opredeljenih strateških ciljev v letih 2026, 2028 in 2031. Župan Anton Laurenčič. Mislim, da to moramo narediti kar še nekaj.
20: Če se lahko pohvalim, letos smo subvencionirali obisk kmetijskega sejma v Veroni. Mednarodno zdaj financiramo, zelo pomagamo tudi obiskati naše minare vinski sejem v Beogradu. Naredili smo veliko vinoteko. No, letos sem res vesel, da je končno uspeli ta festival Okusi Vipavske. Bilo dobro obiskanje in kar mi najbolj všeč, so bili naši tukaj iz sosednih krajev, ampak večinoma obiskovalcev je bilo iz širše okolice, tako rečem iz Ljubljane, Celja, pa tudi Kopra. Tako da delamo na tem področju, trudimo se, ampak se veste, po zmožnosti.
1: Aktivnosti za letošnje leto so sicer vsebinsko in časovno natančneje opredeljene, medtem ko so aktivnosti za prihodnje leto podane zgolj okvirno. Tako načrtujejo izboljšanje infrastrukture in povečanje tržne usmerjenosti kmetijskih gospodarstev za osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, trajnostno kmetovanje in upravljanje z gozdovi s spodbujanjem naravi prijaznega kmetovanja in preprečevanjem zaraščanja kmetijskih zemljišč ter povezovanje kmetijstva in turizma. V letošnjem letu se lahko pohvalijo še z nekaterimi drugimi realiziranimi zadevami z področja kmetijstva.
20: Mi smo že lani, pa letos smo to še malo povečali, dali denar za štipendije vseh tistih dijakov, pa tudi študentov, ki študirajo na kakšno kmetijsko smer. To se mi zdi taka fajn reč, je bila tudi sprejeta, sej tukaj ne govorimo o nekem velikem denarju, ampak je tisto, da pokažemo dobro voljo. Dali smo tudi za razvoj kmetijstva nekaj denara za tisto pokrivanje, subvencioniranje kreditov.
1: Občino sicer v prihodnjih letih čaka še ena izjemno velika naložba, ki jo nameravajo uresničiti skupaj s sosednjo ajdovsko občino in ob pomoči države. To je gradnja namakalnega sistema iz zadrževalnika Vogršček.
3: Ja, danes in jutri večinoma jasno, zelo vroče. Suska danes oblečena tako, da je prekrilo samo intimne dele.
21: No, ma nas to se
3: Suska,
21: smešljava.
3: Ma kaj bo...
21: Povej vreme,
3: ma kaj... Trenutno 23 do 30 stopinj, pa niti 10 ura. Kak je 10, 9? Suska, res je vroče. Žihar bi še malo odpijela.
22: Prometni servis Radio Rubin. Nič 80, 22, 55.
3: Ja, tudi naš producent je v kratkih hlačah. Dejmo en aplauz za našega Nejca. Je vroče tudi v Eru, pa v Soči. Kar se segrelo. Temperature pa, ne, ceste pa, ja, nič kaj tašnega. Na primorki okolj Postojne, Kažin, tam ima promen zmeri mlade. Sicer pa srečno, počne naprej.
22: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
22: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
3: Dobro jutro, tukaj tudi Suska in dobro seveda jutro. Tudi vsi vi z vašimi najljubšimi poletnimi predlogi.
21: Tako je.
3: Kdo je naslednji, Suska?
21: Ja, dobili smo kar številne SMS-e, kako se hladite in kje ste. Med njimi tudi dobro jutro, jaz bi glasbeno željo, a beautiful life, pozdrav z Biljenskih gričev, kjer brici sedimo trte.
3: Oh.
21: Hvala, uživajte, Nedjan in company.
3: In company, evo, in za vse company. Brice. Uživajte še naprej, ampak upam, da so v kakšni senčki ali pa, mislim, še zadnje minute.
21: Nekaj hladnega morajo med sabo.
3: Še zadnje minute, da dokončate delo, poj pa od večera
21: Zdemo,
3: naprej.
21: Zdemo, hitro.

0: Tom Walker, Home, 20-ih manjka do 9-ih. Dobro jutro, Sandi Suska z vami,
1: dobro
0: eni
1: jutro.
0: Na dopustih, drugi smo še tle,
1: ja,
0: doma
1: še
0: v službi.
1: Čakamo, da gremo na počitnice, da si napolnimo baterije.
0: Aha.
1: No, obstajamo tudi taki, ki se z počitnic vrnemo še bolj utrujeni, kot smo bili pred odhodom.
0: Aj, ja, zaradi vročine verjetno. Ne,
1: ne, ne, prav, kad si naložiš preveč vseha in berem tle, kdo smo v tej skupini.
0: O, ala, kdo?
1: Device,
0: dobro.
1: Raki.
0: O, tu si ti.
1: Kozorohi, tu si ti.
0: Ej, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ne, ja, mislim, ja, včasih se mi res zdi, da bi res rabil kak dan več dopusta.
1: Ja, zakaj tako? Device na počitnicah si dajo preveč aktivnosti, ne, težko izklopijo misli. Kozorohi, namesto da bi počivali, razmišljajo o delu.
0: Res je.
1: Raki pa se čustveno izčrpamo, ko prevzamemo skrb še za počutje vseh ostalih.
0: Ja, jaz delam, ti se zakiraš za druge, ma si zmiješana.
1: Jaz skrbim, da se vsi razumemo, da je vsem prav, kaj bomo jedli, kdaj bomo jedli.
0: Bolj jaz bi mogel jeti s tabo na dopust. Bi mi vse splanirala, pa še namest mene bi na šiht mislila.
1: Pa lehko bi bilo.

0: Eva bo to, če bi mi dva dobrih desetih, manjka do devetih. Dobro jutro. Na zalivanju pa Lionel Richie. Prav na današnji dan leta 88 so v njegovi hiši pele pesti. Kaj se je zgodilo? Njegova žena prišla domov malo prezgodaj in ko je vstopila v spalnico, je tam zagledala njega. Ni pa bil sam. Družbo mu je delala neka mladenka. Ja, seveda se je ženi stemnilo pred očmi in udarci so začeli padati. Njega je rešila policija. Ženo so aretirali, ja, opasna je bila, ne? Po plačilu varščine v višini 4300 evrov so jo spustili in na koncu ni bila podana nobena prijava. In ga pol takoj pustila? Ne, ločila sta se šele 5 let kasneje. Denar res dela čudeže, Lionel Richie na Robinu že v kratkem. Makej si šel,
1: Radio Robin. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Von Borovcev, zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
4: Infinity. Poletna oblačila in obutev za šport in prosti čas. Infinity. Kajt in surf oprema, športna očala ter milijon drugih artiklov.
5: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
4: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Kuntarjev 4, Nova Gorica. Infinity. Za šport vedno najboljše.
6: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
5: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
6: Ujemi program na snaga-snaga.si. Zavihek Amfiteater.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
10: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
11: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Spet pripeka.
14: In spet brez sence.
13: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
14: Vrhunska kakovost na simp.si.
13: Simp. Prava senca ob pravem času.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih. Tvoj.

0: in ura po 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami in vaši najljubši poletni ponedeljkovi ritmi. Lady Gaga kot prva po 9, še prej gremo v Split, kjer je življenje za domačine že neuzdržno. Zakaj, je preverila Darja Štravstisu.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janševa vlada začenja z nižjo podporo od predhodnic. Po najnovejši anketi inštituta Mediana za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada, ki ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi, na lestvici pa je premije Janša prvič uvrščen predsednik visoko na 6. mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po dvojnem potresu, ki je minuli teden stresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih pa je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend izpod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira. Upanja na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430. V Splitu, ki ga mnogi obožujemo kot poletno destinacijo, pa je za domačine postalo skoraj nemogoče kupiti stanovanje. Po najnovejših podatkih je Split skupaj z Lizbono na vrhu lestvice evropskih mest, ker si lokalni prebivalci najtežje kupijo stanovanja. Za nakup tipičnega stanovanja bi tam potrebovali skoraj 29 letnih prihodkov gospodinstva, kar je skoraj dvakrat nad mejo, pri kateri ekonomisti že govorijo o resnih težavah. Razlog je turizem, ki poganja cene nepremičnin, medtem kot plače ne sledijo. Ljubljana z razmerjem slabih 15 let ni daleč za Parizom in Londonom.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri večinoma jasno, zelo vroče, tako kot v Posočju te dni, kaj je naš producent plaval, je zdaj govoril zgodbo, ne?
5: Je
0: z enimi nudistkami je tudi bil, tako no, lepo je, da je bilo, no. Sicer vroče pa tudi zunaj, ne hodite ven, 30 stopin v brdih, od 23 do 30, čez dan do 39. Suska si že bila na 39 stopinj. Kolikšne so bile najvišje temperature, ki so bile?
5: Ne vem. A kako čem vedeti? Kaj misliš, da pogledam v žep na telefon? Vem samo, da teče.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro. To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, Sandi in dobro Suska jutro. Sva z vami ponedeljek 29. Kaj že?
5: Junija.
0: No, junija smo, ja.
5: Ja, junija še
0: in,
5: vedno.
0: Kdo praznuje danes Suska?
5: Vrtejbenka, oženjena na krst.
0: Tako je, za trenutek naj delo odloži. Draga mama, žena, hči, pevka in ljubiteljica vina, zadnje čase tudi viskija, Mojca Štoka moja. Za trenutek naj delo odloži, draga mama, žena, hči, pevka in ljubiteljica vina, zadnje čase tudi viskija, Mojca Štoka moja. Draga moja, še na mnoga, pridi hitro v studio, si bo še eno zagodla, tako da Mojca vena se bo zdaj ohrela, damo še malo glasbe, pa še kakšno rečemo.
5: Dobro jutro!

0: Lady Gaga in tvoji najljubši hiti 8 minut čez 9. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Z nami pa tudi današnja slavljenka. Vse najboljše, Mojca Štoka moja. Vse najboljše za te. Ne najdeš tega tona, verjemi mi, da ne. Vse najboljše za te. Vse najboljše, draga moja. Vse najboljše za te. A si ga naš.
1: Malo odzleta.
0: Ja, Susko sva pekla celo noč.
2: Zato ni spala.
0: Ni spala. Ja, evo, jaz sem mešal, ona je ulivala. Ja, povej mi, kako je se zbuditi leto modrejši?
2: V bistvu, če ne spim, dosti v redi, ko zgleda. Nisem več navajena spati, tako da v redi, v redi.
1: Leta.
0: Zdaj pa, s čim nazdraviti, s kozarcem terana ali z viskijem?
2: Z obojnim.
0: Obojni,
2: seveda
0: krašovka z vrtejbe, to vleče z vseh strani, ne? Malo z tega dela, malo zunga, ne? Viski, ne? Viski menda je kriv pri tebi. Country stil, zelo lušno, takole pridih česa. Ja, country stila, ne? Konji,
2: vrtejbe.
0: No, lepo. Zakaj gre? Viski je kriv, kaj je kriv viski?
2: Ja, lahko za marsikaj, lahko pa za nič v bistvu, tako da vprašanje, ali je res kriv viski ali ne, veš, to je tako, eno lako tako retorično.
1: Lako je samo izgovor.
2: Ponavadi je, ne?
0: Viski, izgovor, nisi sama?
2: Nisem sama, ne, danes je z mano Jan na kitari.
0: Jan, dobro jutro, tudi tebi. Zdaj bomo slišali tole novost, torej za rojstni dan si moraš peti sama vsako leto, ali kako je s tem?
2: Ne, ponovadi mi zapojemo hčerkica, no, dosti.
0: Je danes že zapela?
2: Danes mi je uveščila, ni zapela, ker je bilo še zgodaj tudi za njo, no, ampak je bilo, mama, vse najboljše.
0: Vse najboljše, ampak mi smo veseli, da si prišla v naš studio, da nam boš zapela, kljub temu, da praznuješ, boljš, da poješ ti, da ti mi pojemo. Tako da, viski je kriv in Mojca Štoka moja, dobro jutro.
3: Ma, kaj si? Show. To bo glasbeni nastop v živo iz studija Radia Robin.
1: Se bojo peli v živo, ja?
4: Katiro, no?
2: Ajmo, tu.
4: Whisky kriv?
2: Daj, probamo.
4: Ajde, daj. Če bo znala.
2: Ne.

0: prispevki.
1: Mojca Štoka moja in Jan na kitari, viski. Ja, mislim, odlična za na vse zgode, ampak vsak jutro. Letni čas, ne samo za poleti, ne? Viski ja, paša povsod.
2: Ja, tudi za te pohredi, za te ohladiti, zmerom paša.
3: Ja, točno tako.
1: Evo, ne povemo, Mojca Štoka moja, ta le njena novost, ki pa danes večer dobi tudi video spot, ne? Ob 18. uri si ga bomo lahko premierno ogledali. Vsi že komaj čakamo, verjetno ne bo samo v enem kadru viski, jih bo več kadrov.
3: Dosti kadrov, ne, Jan?
1: Bo tudi kozarc vina mogoče v kakem kadru?
3: Mislim, da ne. Mislim, da je piva, da se tuči in večinoma whisky.
2: Ste ga tudi spili dosti, ko ste snemali ali ne?
3: Je bil ledeni čaj noter.
2: Dobro,
1: razumemo.
3: Recimo,
1: sicer,
3: morda, ne? Ja,
1: sicer pa, zakaj sprašujeva viski vino, lej prihajaš, zdaj si krašovka, ne?
3: Vrtejbanka poročena na kras.
1: Na kras, ja. Tako, vrtejba ne gre ven, ne? Če greš na kras, vrtejba gre s tabo. Ampak zdaj recimo, ne, vino ali viski, ne? Zdaj je ta dilema, ne?
2: Kako, kaj doma imaš vinarja, ne?
3: Ja.
2: Vino ali viski. In zdaj ti bom povedala par situacij, ko boš mogla povedati, kaj pašah košni. Brez razmišljanja. Na prvi zmenek, vino ali viski?
3: Rdeče vino.
2: Rdeče vino. Slabo vreme, viski ali vino?
3: Viski.
2: Viski, ok. Dobar refren, za dobar refren.
3: Za razkožit hrlo, viski.
2: Ok. Pohum za prvi korak.
3: Lahko je namešenca obojna.
1: Ojo, kašenega okusa, pa to
3: ne vem, miš maš. Ne vem, da se probati, lahko je ten koktejl.
2: Ja. Za večerjo ob svečkah.
3: Definitivno rdeče vino.
2: Rdeče vino. Pesem za bivšeha, kaj pišeš pesem za bivšeha?
3: Whisky.
2: Kaj pa na rojstni dan?
3: Mora biti vse.
1: Vse.
3: Vse.
1: In verjetno bo vse. Tudi dan spr teb na mizi. Mi smo dali samo torto. Bomo pol še nekaj odprli. Ma čakamo 10 ur, ne? Ja. Ne moramo pred 10 to nazdravljati. Ja, Mojca Štoka moja je v naši družbi. Ostanite z nami tudi vi. In tole je pesem za te pravi moja. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Mojca Štoka, moja. 29. junija smo, dobro jutro, Sandi Suska z vami. Če praznujete vse najboljše in rojstni dan, si delite prav z njo. Z Mojco Štoko mojo, ki je v našem studiu na kitari, dela družbo Jan. Dobro jutro še enkrat pri nas.
1: Dobro
0: obema
1: jutro.
0: In še enkrat vse najboljše.
1: Ne? Hvala, takole. Hvala.
0: Mi smo poskrbeli za torto, verjetno bo doma še kakšna padla. Pečeš sama?
1: Ja, v bistvu malo manj, ker nimam dosti cajta, ma če mi le rata, jo spečem jaz rada, ja, tako da.
0: No, kakšna more biti?
1: Za poletje za mora se dan sveža.
0: Tako da limonina.
1: Letos bo limon in tiramisu zelo na izi narjeno.
0: V lončku.
1: Ne, v pladni velika, da se zajame žlico.
0: Če ne bo ratu, bo v lunčki verjetno.
1: Tako,
0: ne?
1: Ja, ja.
0: Ponavadi Suska ima take v lunčki, no, ni ne rata tukaj.
2: Niti še enkrat, da jaz dovolj tiramisuja, tako da nima kaj kritizirati.
0: Ja, Mojca, povej nam, poletje pred nami, kakšno bo zate?
1: Ko zgleda zelo toplo.
0: zelo vroče.
1: Če ne, pa kar precej umirjeno, no, tako da zdaj čakam tisti dopust, da se gre malo oddahen na morje, no. Tako da, in ja, kaj, kakšna whisky bo padel, ki je, ne, po moje.
0: Seveda.
2: Samo zdaj si zadala delo, ki si izdala pesem pred dopustom.
1: Ma ja, se to je to, da pa le greš bolj tako, da prav greš na zaslužen, na zaslužen dopust.
0: Tako. Prek SMS-ov ti čestitajo tudi, pa tudi eno vprašanje, kje bomo videli Mojco v kopalkah?
1: Mislim, da to me ne boste videli, oziroma lahko na mojem balkoni, če lepo sem tam ali pa v bazenčki, noter, ma tam je privat, tako da neč ne bo.
2: Ne bo, zavarovano.
0: Drugače, slovenska obala, Hrvaška, kam
1: Hrvaška. In ponavadi dosti bolj tako na umirjene prostore, no, tako da sem bolj tista ljubiteljca, ne gužve, ampak umirjene plaže in umirjena dopusta.
0: Samo umirjene plaže, to so bolj take nudistične.
1: Ne. Jan, si ti?
0: Jan, kam gre pa Jan na dopust?
3: Nikamo ne gre na dopust, vsaj do septembra. Ne?
0: September pa pol toplejši konci,
3: je,
0: bolj na juh.
3: Se bo še vedno toplo.
0: Bo toplo, če le takrat. Ja, evo, verjetno kitara s tabo, tudi na dopustu, Mojca.
1: Ja,
0: bo tudi tam.
1: Bo.
0: Ki se smejeta, nisem jih višna nekaj imata za bregom. Če ne drugega, še eno skladbo, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Mojca Štoka moja je bila z nami, tudi Jan na kitari. Hvala lepa za obisk. Čudovita skladba, slišali jo bomo še v nadaljevanju. Za konec bomo pa slišali katero, kaj sta pripravila.
1: Glede na to, da govorimo od kopalk, ne, in od nudistične, gremo gola, ne.
0: Tako
1: da...
0: Gola. Točno tako, gola in Mojca z svojo biografijo gola. Izvolta.

0: Jan v našem, v našem studiu. Hvala lepa za obisk, lepo se imejta in lepo praznuj, Mojca. Čau, čau.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Išla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
9: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
8: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
9: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
8: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
9: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
8: Več na www.pgd-cerkno.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. Jutri se začenjajo dogodki v okviru Poletja na placu, ki se bodo odvili pred stavbo občine Šempeter Vrtojba v neposredni bližini trga Ivana Roba. Središče Šempetra bo tako tudi letos oživelo s številnimi glasbenimi, gledališkimi in tudi stand-up prireditvami. Dejan Koglot, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter Vrtojba.
13: Poletje na placu vsako leto oživlja našo občino in vse širše kraj. Je tukaj okoli, ne? Tako da ja, vsi komaj čakajo, da se začne in začelo se bo 30.6. Začeli bomo prvi teden kar intenzivno, prvi dan bomo imeli romantiko, drugi dan bo Dejan Vunjak, tretji dan bo nastop Moj život je rock and roll, to bo predstava in potem imamo Bon Jovi, ne? Seveda niso original, so pa zelo, zelo podobni.
12: Dogodki se bodo potem vrstili vse do konca julija. Celoten razpored so prebivalci Šempetrsko-Vrtojbenske občine v obliki letaka že prejeli v svoje poštne nabiralnike. Dogodki so primerni za vse generacije.
13: Imamo za vse primerno, imamo kantautorje za mladino, za najmlajše, za najstarejše, nekaj je predstav, nekaj otroških predstav, imamo predvidenih nekje 20 dogodkov, predvidevamo zaključek 25.7. tradicionalno za eno odklad.
12: Vsi dogodki so, tako kot že vrsto let, za javnost brezplačni in s tem se bodo trudili nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Priskrbeli bodo omejeno število sedišč, zato Koglot svetuje.
13: Opažam zadnje leta, da sedišč postaja premalo, tako da se že zdaj opravičujem, če bo kakšna slaba volja, kakšen dan, ampak toliko lahko zagotovimo, ne? Toliko prostora. Mogoče naj si kdo prinese stol kar sabo, kadar je kakšna predstava, ni problem, saj prostora je dovolj.
12: Šempeter je s tradicionalnim poletjem na placu postal priljubljeno prizorišče za preživljanje poletnih večerov. V primeru dežja dogodek na tisti dan odpade. Natančen program je dostopen tudi na spletni strani zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba.
0: Danes in jutri večinoma jasno, zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, danes do 38 oziroma v naših koncih še kakšna stopinja več, trenutne od 23 do 31.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Zastoji ostajajo na Primorki, proti Kopru od Unca do Postojne, tudi v obratni smeri nekaj malega zastojev, zato previdno, počasi in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, v nadaljevanju ure pa preverimo dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu in ker jaz o tej zadevi vem toliko kot trenutne temperature o osvežitvi, torej nič, bo v moji družbi kolega Kenijan, športni novinar, kaj bo tokrat v spredju. V nadaljevanju ostanite z nami.

0: Moja, uj, viski je kriv, pravi 20, jih manjka do 10. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, tudi Vrtejban s Keni Jan je tukaj. Kaj, tvoja soseda, Mojca Štoka moja?
1: Ne, od Nona bi bila soseda.
0: A, od Nona, ja, no, ja, lepo pozdravljamo tudi Nono Vrtejbo. Sicer pa, kakšni so kej zadnji rezultati svetovnega prvenstva, to bo poročal Keni Jan.
2: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Keni Jan.
0: In Keni, kakšni so kaj rezultati?
1: Ja, včeraj zvečer je bila samo ena tekma, prva v izločilnih bojih letošnjega svetovnega prvenstva. Aha. Nogometaši Kanade so torej premagali Južno Afriko z 1-0. Edini gol na tekmi je v 92. minuti dosegel Stephen Eustakio. Tekma je bila zgodovinska v mnogih pogledih, ne samo, da obe reprezentanci še nikoli nista nastopali v izločilni fazi svetovnih prvenstev in bilo katera ekipa, ki bi zmagala, v tem primeru Kanada, bi ponovno pač spisala zgodovino, ampak tudi zaradi tega, ker je Kanada v bistvu prva država gostiteljica, ki je tekmo svetovnega prvenstva odigrala izven svojih meja. V osmini finala, ki bo 4. julija v Houstonu, jo pa čaka zmagovalka zelo mikavnega dvoboja med Nizozemsko in Marokom, ki bo jutri v Montereju.
0: Aha, no in vsak dan imaš za nas tudi kakšne zanimivosti, imaš zdaj kakšno pikantno, kaj si izbrskal?
1: Ma ja, pikantno. Večkrat smo poudarili, da je letošnje svetovno prvenstvo pač komercialni uspeh brez premiere. Že po skupinskem delu FIFA podira rekorde, tako glede obiska kot milijonskih prihodkov. Na koncu turnirja pa pričakuje več kot 12 milijard evrov zaslužka. Po prvih 72 tekmah se je pač tekme v živo ogledalo približno 4.644.000 in ne vem še koliko gledalcev. Dodatnih 5,5 milijona navijačev pa je obiskalo uradne navijaške te FIFA cone. Organizatori so razkrili tudi, da so na stadionih denimo prodali več kot 300.000 hot dogov, ne, ta tradicionalna ameriška hrana, ne, prav tisto, kar se reče avtohtono, ne.
0: Tako.
1: In velik del prihodkov pa prihaja seveda tudi iz TV pravic in sponzorstev, kako tudi ne, ne. Samo ti povem, da finale, VIP paket bo v New Jerseyju približno 35.000 evrov, ne.
0: Kaj, zna osebo?
1: VIP paket.
0: Pa kaj bo v njemi?
1: Ne vem, verjetno zlato bo.
0: Jennifer Lopez prišla okoli tebe plesat.
1: Ja, ne vem.
0: Ja,
1: se je pa FIFA osramotila na več nivojih.
0: Ja,
1: ne?
0: Z takmi kartami in z, ne kako
1: samo,
0: ne?
1: Ne samo s kartami. Od vsega političnega vmešavanja, ko so nogometaši Irana vizo dobili praktično v zadnjem momentu in pa še pri tem ne smejo bivati sploh v ZDA,
0: ja,
1: ampak
0: to
1: morajo
0: slišali.
1: Takoj po tekmi odpotovati v Mehiko, ne, kar pomeni, da sploh niso imeli časa, no, za ustrezno regeneracijo. Prav te potem osvežitve za vodo omogočajo visoke zaslužke, predvsem domači televiziji Fox. Do prepovedi vnosa lastne vode na stadion, sramotno ravnanje z nogometaši iz afriških in azijskih držav, pa da ne omenjam tudi, da je uradni jezik na tiskovnih konferencah samo angleščina, tako da je bilo nekaterim nogometašem prepovedano govoriti špansko.
0: O, zanimivo. No, Američani pa niso znani lih kot nogometna nacija, so bolj moje suerte. A je to prvenstvo dvignilo kaj zanimanje za ta naš evropski nogomet pri njih?
1: Ja, ne vem, če si opazil, ampak
0: ne, nisem.
1: Vse več je viralnih posnetkov na TikToku, ko se ljudje, prav Američani, domačini, ki ne spremljajo nogometa, zahvaljujejo vsem navijačem. Češ, hvala, ker ste nam pokazali, kako živeti. Ne vem, najbrž si videl, Japonci spet čistijo stadione.
0: Ja, to smo poročali že, ja.
1: Žurajo na ulicah, ne vem, sem videl, da Bosanci pečejo odojka na ulici,
0: ja,
1: in tako.
0: Ja.
1: Potem pa, kar je glavno, vsi se družijo in veselijo skupaj, ne, tudi iranski in ameriški navijači skupaj, Mehičani in Korejci skupaj. Zelo se je razširil posnetek, ko hrvaški in bosanski otroci v Ameriki skupaj navijajo in so rekli tudi, da če bi tam bili Srbija, Slovenija, Severna Makedonija na svetovnem, bi še za njih navivali.
0: No, nekaj. Zelo lepo slišati.
1: In to je tisto, ne, kar konec koncev šteje. Ne? In tudi zaradi tega je potem nastala zanimiva peticija prav strani domačinov, Američanov, da se mora soker tudi pri njih preimenovati v futbol, tako da za ameriški nogomet pa pač bodo morali najti neko drugo bolj ustrezno ime.
0: No, tako, bomo spremljali. Hvala lepa, Keni, za vse te izčrpne informacije. Še več zanimivosti tekom dneva. Ostanite z nami.
2: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Mar!

nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Bruno Mars in tvoji najljubši poletni ritmi. 7 jih manjka do 10, ponedeljkovo jutro se prevešal do poldan, živijo Sandi z vami. Zdaj pa ne vem, nekaj sem že omenil, ampak me zanima, če ste vedli. No? Jaz nisem vedel, da ima vsak dan v tednu svojo barvo, neki novega zame. Recimo ponedeljki so obarvani v zeleno, torej danes morate imeti vsaj en dodatek v zeleni barvi, še najboljš bi bilo, da se oblečete zelene kopalke in se vržete v zeleno sočo. Pa še žnabli bi ratali zeljeni od mraza. Mane, danes ratajo možgani zeljeni, če se predolgo zadržujete na soncu. Današnje temperature ne bi bile prav pri nas na Goriškem rekordne za konec junija. Kolikšne bodo, bo treba še malo počakati. Vi seveda poskrbite za senčko, vodo, klimo, mi pa za vaše najljubše hite. Tudi v nadaljevanju dneva ostanite z nami in seveda v družbi vaših najljubših poletnih hitov. Makej si to,
1: Radio Robi. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite

0: Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
6: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
8: Privoščite si najboljše iz fruktala.
7: Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: Tudi vas včasih kaj boli.
9: Leta prinesejo svoje.
8: Rešitev je bližje, kot si mislite.
9: Center dotik v Novi Gorici.
8: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
9: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
8: Ker dobro počutje ni samoumevno.
9: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. V Španiji so zabeležili več kot 300 povezanih smrtnih primerov s toploto, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1, Poljska in Madžarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj. Jutri pa bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o zahtevah za parlamentarno preiskavo. Svoboda in Levica želita preiskati, ali je izraelsko podjetje Black Cube pred volitvami vplivalo na volilni izid. SDS, NSI in Resnica pa zahtevajo ravno nasprotno preiskavo tega, ali sta bili Sova in policija zlorabljeni za politični napad na desnico. Obravnavali bodo tudi zahtevo za preiskavo domnevnega nedovoljenega financiranja strank. Za konec pa še čas je za poletna dela. Letos bo prek študentskega servisa delalo več kot 100 tisoč dijakov in študentov, ki bodo v povprečju zaslužili dobrih 3500 evrov neto. Urna postavka se je dvignila na 10 evrov bruto. Poleg klasičnih del v gostinstvu in prodaji so med najbolj nenavadnimi priložnostnimi deli delo z deževniki, testiranje čokoladnega mleka in štetje potnikov na avtobusu. Počitniško delo je za mnoge ne le zaslužek, ampak tudi prvi korak do prave zaposlitve.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Danes in jutri večinoma jasno, zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature danes do 38, v naših koncih še kaka stopinja več, trenutno 23 do 31.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate srečno, previdno in strpno.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
4: 3:50, kar pomeni, da se je ponedeljkovo jutro preveslo v dopoldan in marsikdo se tudi že odpravlja na dopust in če se odpravljate na Hrvaško, ja, bo precej drago. Koliko drago vse to v nadaljevanju, ostante z mano.
10: Ma, kaj si šo, Radio Robin.
7: Poletni Radio

Torn in tvoji najljubši poletni ritmi, 10:10, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo do poldne in nekateri ste verjetno že se odpravili na dopust, nekateri pakirate, nekateri boste danes prečrtali še en dan več na koljendarji, ne, in bližje dopustu. No, če se pa letos tradicionalno slovensko, ne, odpravljate na Jadran, ne, in ste mislili, da boste lahko za 10 evrov dobili pivo, sladoled in toaletni papir, pomislite še enkrat. Cene na hrvaški obali so v zadnjih 3 tednih poskočile ku mulo ti na trampolini. Porko svet, jasen, zobna pasta na kopnem 3 evre, ob morju 6, čokolada na celini 3 evre, na obali skor 9 in toaletni papir cel luksus. Plenice, pazi, na celini 15 evrov, na obali 26. Otroci bodo mogli jesti suho hrano, da jih zjepre, zastopiš, ker se ne sme kakot plenice. Tukaj je drago, zdaj 10 dni bodi na tešče. Tako da, če greste dol, ne pozabite, letos poleg paštet in vina vzemte sabo še celo špižo, ker če ne, bo dopust ekstra drah, ne? Sploh kempi, to je na Hrvaškem zdaj luksus. Lahko se podpraviste na oddih bolj na juh, recimo dol, v Bosno, ne? Pivo v baru je tam menda sam 1,5 evra. Dokler ne priješ na Baščaršijo sred Sarajeva, tam smo z družbo dali tudi že 8 evrov za pol litrško. Ampak na Robinu imam vaše najljubše poletne hite, ki mi jih pridno zapisujete na 0-4-1-760-300. Vesna Pisarovič je tole jutro, donosi kraj. Katarina si jo zaželela. Lep pozdrav, Brda Katarina, lepo se imej.

To so vaši najljubši poletni ritmi, 18:10. Dobro jutro, dober dan. Kakšno dobro jutro? Ja, to je ono, ko od jutra že govoriš in ostane dobro jutro. Ja, precej vroče že imamo, no, v Brdih in pod nanosu 31, toliko tudi v Sežani, malo več ohladitve v Bovcu, 28, mislim, ohladitve. Bolj se da, ne? Je pod 30. Zato nas tudi spanec v takih vročinskih valovih moti, ne? Precej slabši je. Ne? Zdaj se sodelavci pogovarjamo. Jaz ne vem, če sta dva dobro spala zadnjo noč. No, res, smo imeli kar veliko težav. Strokovnjaki pa imajo seveda na svet tudi pri tem. Ne vem, če ste vedeli, menda barva posteljnine vpliva na to, kako dobro spimo. Poleti, ko se v spalnici borimo z vročino, strokovnjaki svetujejo, da temne rjuhe zamenjamo za bele oziroma svetle odtenke. Svetla posteljnina odbija toplota, medtem ko temna čez dan srka toploto, pol pa jo lepo prijazno deli z nami. Ne? In pol ne moramo dihati in nas če v brsen zastopiš. In še to, močne barve, kot je recimo rdeča, ne bi motiv spanec, ne? Torej, če želite mirnejše noči, svetle ruhe in umirjeni toni, to so tista prava izbira. Zdaj, sicer nisem strokovnjak, ne? Ma po moje bi tudi klima, ki je pomagala pri tem, mislim, pri temperaturi, ja? Ne vem, sam povem.

0: So tvoji najljubši poletni ritmi. 4 minutke manjkajo do 10:30. Prostovoljno gasilsko društvo Pod Brdo pa praznuje častitljivih 120 let in temu primerno so tudi praznovali. Kako se spopadajo s sodobnimi izzivi gasilstva vsem tem v nadaljevanju? Živjo!
1: Veliki projekt na Kaninu išče investitorja. Stekla je tudi obnova športne dvorane v Bovcu. To sta dve veliki investiciji, ki sta v zadnjem času močno zaznamovali bovško občino. Obeta se še precej drugih pomembnih pridobitev, o tem bomo z županom Valterjem Mlekužem predebatirali v ponedeljkovi oddaji Dobr dan župan med 11 in 12 uro. Svoja vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si.
2: Von Borovcev, zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
3: Hej, starši!
4: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
3: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
4: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
3: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
5: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
6: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
5: Ujemi program na snaga-snaga.si za vihek amfiteater.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.

0: Naročite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo praznuje častitljivih 120 let tradicije odgovornosti in požrtvovalnosti, pa tudi zavedanja, kaj pomeni požarna varnost za vse domačine in njihovo premoženje. Ker pokrivajo veliko območje krajevnih skupnosti Podbrdo, Huda Južna, Obloke in Stržišče, so še toliko bolj veseli vključenosti in donacij prebivalcev. Kot nam pojasni predsednik društva Branko Trojer, je bilo mejnikov veliko.
5: Vsako mandatno obdobje članov upravnega odbora in poveljstva prinaša nove izzive, nove potrebe za delovanje društva. Vsi se obadali s tekočimi problemi in zahtevami, ter jih reševali po svojih najboljših bočeh. Veliko je bilo upravnega postavolnega dela gasilcev pri popotresni sanaciji celotnega gasilskega doma, zamenjavi okn in vrat ter garažnih vrat in pri pridobivanju donacij.
4: Dodaja, da se je gasilstvo v teh 120 letih veliko spremenilo. Veliko je napredka v razvoju tehnike, vse več je strokovnega usposabljanja gasilcev in to že od malih nog, zadnji 20 leti pa njihovo delo ni omejeno zgolj na gašenje požarov, vse več je namreč intervencij ob reševanju posledic vseh vrst naravnih in drugih nesreč. Zanimanje za vključitev v njihove gasilske vrste je zadovoljivo.
5: Večji del mladih ostane v društvu do konca šolanja v osnovni šoli, kasneje pa sledi manjši upad, ker vsakega mladega iz našega demografsko ogroženega okoliša življenjska pot donese po svoje. Trenutno imamo v društvu 3 pionirje, 12 mladincev, 6 pripravnikov, 63 članov, od tega jih je kar 41 operativcev, ki se pripravljeni za odziv na vsako vrsto intervencije, ter 26 veterank in veteranov.
4: Častitljivo obletnico so temu primerno proslavili. V soboto je v Podbrdu najprej popoldne potekala gasilska parada s svečanim mimohodom gasilcev in njihovih vozil, sledila je slovesnost s prevzemom novega vozila, dan pa so zaključili na najboljši možen način z gasilsko veselico. Danes ob 14. uri bo dvorana prve slovenske vlade v Ajdovščini gostila mednarodni forum Ajdovščina Innovation Summit Future of Industry and AI Forum. Gre za odprt dogodek, ki v regijo prinaša znanje iz Silicijeve doline in globalnih industrij. Gostili bodo vrhunske strokovnjake iz podjetij Nvidia, Warner Bros. In BMW, ki bodo govorili o prihodnosti umetne inteligence in mobilnosti. Predstavilo se bo tudi 10 prebojnih startupov. Na zaključnem panelu pa bodo o inovacijah v času negotovosti debatirali predstavniki podjetij Incom Group, Engen in Transformation Lighthouse. Še k kroniki, ajdovski policisti so obravnavali spletno goljufijo, kjer je neznani storilec poklical oškodovanca preko aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon brez vednosti oškodovanca naložil nekaj aplikacij, na neznan način vstopil v spletno banko ter z njegovega bančnega računa izvedel več transakcij v skupni višini 40 tisoč evrov. Policisti bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo. So pa podobno goljufijo obravnavali tudi novogoriški policisti. V tem primeru je neznani storilec oškodovanca kontaktiral z več različnih telefonskih številk in ga prepričal, da je preko aplikacije za trgovanje s kriptovalutami opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja. Se je pa na Tolminskem čez vikend zgodila tragična nesreča madžarskega padalca. Ta je skupaj s prijatelji vzletel na Kobali, kjer se mu je po približno pol ure leta zaprlo padalo, zaradi česar je z visoke višine padel na tla, kjer je podlegel poškodbam. Policisti so na kraju opravili ogled, zdravnik zdravstvenega doma Tolmin pa je na kraju potrdil njegovo smrt.
6: Ja,
2: Vroče je in vroče bo, danes večinoma jasno, pri nas bo pihala šibka burja, no popovdne in zvečer lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta in danes popovdne se bodo temperature dvignile vsaj do 38 stopin. No jutri še naprej sončno, pri nas še naprej burja, popovdne spet možnost kakšne vročinske nevihte, zjutraj bomo imeli okoli 25 stopin, že zjutraj bo vroče, čez dan pa do 37 stopin, na sredo še naprej sončno, popovdne pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo razširile čez vso Slovenijo, pri nas pa bo še naprej pihala burja, v četrtek pa se bo vse skupaj umirilo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, drugače pa na našem koncu zaenkrat vse mirno, nič 8, nič 22, 55, če se to spremeni, srečno.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
2: Skupaj smo vstopili v drugo polovico desetih.
3: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Špera z vami v tem ponedeljkovem popovdnevu in skrbim za še več dobre glasbe, ki prihaja v nadaljevanju. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: zaključku paketa štirih je Domen Kumer že na poti do Portoroža, ostali pa smo še po službah. Kar se lahko veselimo je konec službe za danes, no zadnji junijski ponedeljek imamo in danes je eden tistih dni, ko je svet uradno dobil dovoljenje, da je malo bolj objemljiv. Praznik objemov imamo danes in namenjen je prav temu, torej opomniku, da včasih ne potrebujemo velikih besed, pa obljub, ne rabimo razlag, ne rabimo načrtov, včasih je dovolj samo en mali objem. Ideja tega neformalnega praznika je v bistvu precej preprosta. Spodbuditi ljudi, da si vzamejo trenutek za bližino. Objem za prijatelje, družino, nekoga, ki ga v bistvu že dolgo niste videli, ali pa nekoga, ki je morda ta dan najbolj potreben enega objemčka. Zanimivo pa je, da ti objemi niso samo lepi občutki, ampak imajo tudi čisto korektne učinke. Raziskave kažejo, da lahko zmanjšujejo stres in izboljšujejo počutje, kar sproži tiste male hormone sreče, ki naredijo dan potem lažji in lepši. Torej, če danes srečate nekoga, ki deluje malo bolj zamišljeno, mogoče utrujeno, ne ravno najboljše, morda ne potrebuje nasveta, morda potrebuje samo en iskren objem.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
9: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
10: Slastne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
10: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00 ure.
10: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
11: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Stevie Winwood in Skok v 80. in Higher Love takoj po 11. pa Joe Cocker. Unchain My Heart prihaja že čez nekaj minut, ko stanite z nami še naprej.
1: O, kako si vesela.
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic se

0: Ja.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede. Agencija za okolje pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšala do takrat. Danes in jutri bo takoj precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Tako kaže anketa Inštituta Mediana, ki jo je opravil za 24 ur. Sledi trojček strank z NSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesnom. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacije v Ukrajini in obenem krepi zračno obrambo.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Jasen popoldan pred nami na Primorskem bo pihala tudi šibka burja, no popoldne in proti poznem popoldnevu in zvečer lahko sicer nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa do vročih 38, no podobno bo jutri, pri nas bo še naprej pihalo, popoldne pa spet možnost kakšne vročinske nevihte. Že zjutraj bo vroče vsaj 25, čez dan pa spet do vročih visokih 37. Sreda bo najprej še sončna, zelo vroče bo popoldne, pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer pa se bo dež razširil še čez celotno Slovenijo, pri nas bo še naprej pihalo, v četrtek pa se bo vreme umirilo.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Nekaj zastojev še vedno ostaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, drugače pa na naših cestah. Zaenkrat vse štima, naj tako ostane še naprej. Srečno!
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
1: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin, najboljša družba.
4: Ja, skupaj smo stopili v 11. uro našega dopoldanskega druženja. Lepo pozdravljeni v moji družbi. V nadaljevanju pa v naše goste prihaja bovški župan Walter Mlekuž. Beseda bo tekla o recimo projektu na Kaninu, ki še vedno išče investitorja, pa tudi o obnovi športne dvorane v Bovcu. To sta dve veliki investiciji, ki sta v zadnjem času močno zaznamovali bovško občino. Obeta pa se še precej drugih pomembnih pridobitev, o katerih seveda slišite več že čez nekaj minut, zato ostanite na Robinu še naprej.

0: Dober dan, župan.
1: Oddaja Dober dan, župan je lepo zaokrožila severnoprimorske občine, nismo pa še zajeli vseh. Danes se ponovno selimo v Zgornje Posočje, saj je na vrsti občina Bovec. Zato v svoji družbi že pozdravljam župana Valterja Mlekuža. Dobrodošli pri nas.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Začneva kar pri eni zadnjih pridobitev. Nedolgo nazaj je v Česoči v prostorih nekdanjega zadružnega doma vrata odprla prenovljena vila Soča. Kaj takšna pridobitev pomeni za občino in njeno turistično ponudbo? Ste morda zadovoljni s smerjo razvoja turizma in širitvijo ponudbe?
2: No, res je, da smo prejšnjo soboto imeli otvoritev tega doma, mislim, vile Soča. Vsaka nova pridobitev je za občino velikega pomena, tako da vemo, da je Bovec nabito poln, da je težko že dobiti nastanitve, tako da ja, pozdravljam to pridobitev. Vemo, da je treba še veliko drugih stvari, ampak jaz sem pripravljen pomagati, tudi dal sem obljubo, da bomo skušali pomagati pri temu in ja, to je velik pridobitev.
1: Kolikšne so danes nastanitvene zmogljivosti v občini, ali ocenjujete, da jih je dovolj oziroma vidite prostor še za nove naložbe?
2: No, predvsem se želimo butični turizem. Ne? Dovolj je kempov, dovolj je glampingov. Vemo, da smo imeli za spremembo občinskega prostorska načrta, vsi bi imeli kempe, ampak ne, podpirali bomo hotele. Vemo, da je tudi hotel Kanin zdaj pred odprtjem, tako da je to še ena nova pridobitev in vse, kar se dogaja v tej smeri, pozdravljamo.
1: Kako ocenjujete dosedanji potek turistične sezone letos? So podatki o obisku in rezervacijah spodbudni za poletje?
2: Ja, mislim, da so te podatki presegli vse naša pričakovanja. Če smo v lanskem letu imeli 620 tisoč nočitev, se pravi brez hotela Kanin, ki je še zmeri zaprt, brez zimske sezone, letos pričakujemo sigurno več, kot pa sem že prej povedal, delati bomo morali na butičnem turizmu.
1: Ker je turizem eden od paradnih konj bovške občine, pri njem ostanemo tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Smo v oddaji Dobar dan župan, v naši družbi je župan občine Bovec Valter Mlekuš. Kot rečeno, ostajava pri turizmu, nikakor ne moremo mimo vse večjega zapletanja okoli plovbnega režima na reki Soči, ko se je že zdelo, da se bo vendarle prodajala enotna dovolilnica, podpisali ste tudi pred kratkim sporazum, je potem prišla nova blokada strani kobariškega župana, ki se s tem sporazumom nikakor ne strinja, saj je mnenje, da bo oškodoval kobariški občinski proračun, pa tudi naravo. Kako se skupaj spremljate in se odzivate na bovški strani?
1: No, moram reči, da sem zelo presenečen, da je do tega prišlo, ko smo že naredili korak naprej, ko smo mislili, da smo na pravi poti, je zopet kobariški župan blokiral. In meni je žal, da moram to povedati, ampak občinski svet občine Bovec je na zadnji seji sprejel soglasno, da se preda odvetniški pisarni in da gremo v tožbo glede to, kar se dogaja. Vemo, župani smo zato, da izvršujemo sklepe občinskega sveta. Tudi meni ne odgovarjajo vsi sklepi, ki jih občinski svet sprejme, ampak jaz sem zato, da to sprejmemo, ali zadržaš, ali pa potem daš ustavno presojo, ampak tega se ni zgodilo in tako da ja, vsi smo razočarani.
0: Pa mislite, da bi lahko kmalu prišlo do vendarle enotne dovolilnice na Soči?
1: Glejte, ne vem, ker toliko krat smo že mislili, da smo pred ciljem, potem pa se je spet to dogajalo. Ne razumem župana, zakaj pelje to njegovo vojno. Moram reči, da lahko bi rekel, jaz to ne podpiram, ampak če občinski svet to želi, bomo izpeljali, pa bomo konc sezone videli, a je res nastala škoda občini Kobarid ali ni, kar pa vsi smatramo, da ni, kar se pokazalo po prodanih dovolilnicah.
0: Koliko sicer na vaši strani že beležite rafterjev in ostalih, ki se radi poslužujejo takšnih outdoor aktivnosti?
1: No, mi smo naredili velik korak naprej s tem, da smo ukinili pošale. Vemo, da je kar precej pošalov, na 2500 evrov so se, lahko rečem, šlepali kar rafteri, kajakaši. Zdaj se je pokazala šele prava številka, ko se beleži na vsakem raftu toliko ljudi, na vsakem kajaku in ogromen napredek je.
0: Kar se tiče turizma, v zimskem času je bil za celotno regijo zelo pomemben Kanin, ki pa je že nekaj let zaprt. A stvari se premikajo v pravo smer, med drugim ste začeli z uradnim zbiranjem ponudb potencialnih vlagateljev. Kako kaže in kakšna so nenazadnje vaša pričakovanja?
1: No, glejte, res, jaz večkrat rečem, če ne bi bili tako ustrajni, tako trmasti, potem bi že vrgli puško v koruzo in pustili Kanin, da bi vse propadalo. Ampak odločili smo se, da Kanin rabimo, da Kanin rabi Bovec, da rabi cela dolina in ne nazadnje tudi na italijanski strani nas stalno opozarjajo, kdaj Kanin bo. Nihče ni verjel, da bomo prišli tako daleč. Ko smo lani podpisali pismo na meri, oziroma nismo ga podpisali, dobili smo ga od vlade, nihče ni pričakoval, da bomo pripravili projekte, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja in da bomo objavili razpis. Tako da zdaj imamo objavljen razpis za soinvestitorja, do 20. julija pričakujemo, kdo je tisti resni, ki se bo prijavil. Vemo pa vsi, da brez pomoči države ne bo šlo. Tako kot je država pomagala drugim, naj pomaga še nam.
0: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kako bo pomembna ravno pomoč države in kaj vse novega bi na Kaninu ne nazadnje lahko nastalo?
1: No, glejte, moram reči, tako je politika. Ko je bila prejšnja vlada, so obljubljali, da bodo dali, ampak premaknilo se ni nič. Zdaj, ko je ta vlada, tudi ta vlada, ko ni bila še na vrhu, so rekli, če bi bili mi, ko bomo mi, bomo Kanin izpeljali. Tako da zdaj pa pričakujem, da bodo stopili skupaj, da vedo vsi, kaj Kanin pomeni za celo dolino in da bodo pomagali.
0: Če bo šlo vse po načrtih, kdaj bi lahko Kanin po vaših ocenah znova zaživel in ne nazadnje dejali ste večkrat, da bi to za občino kot za celotno dolino pomenilo veliko?
1: No, upamo, da bo najprej soinvestitor pravi, ki se bo prijavil do 20. julija do 12. ure je ta poziv, potem pa izbran bo tudi izvajalec del, vemo, da je kar precej novosti, gor nova krožno-kabinska žičnica, postaja pride premaknjena, graben nova žičnica, tako da, ja, če bo vse po sreči, recimo, da bo naslednjo sezono zimsko, ne to 26-27, ampak 27, da bi se lahko že
0: smučalo.
1: Smučalo.
0: upamo vsi. Nadaljujemo po naslednji skladbi, ko se dotaknemo še nekaterih pridobitev.

0: Po Kaninu se stvari na Bovškem niso odvijale v pravi smeri niti glede gradnje športne dvorane, kjer so počili strešni nosilci, a tudi to se sedaj počasi sanira. Župan občine Bovec Valter Mlekuš, kako kaže s tem projektom in kdaj lahko pričakujemo konec oziroma odprtje same dvorane?
1: No res, ta športna dvorana nam je pojedla kar veliko živcev. Moram reči, da konc koncem pa sem vesel, da se je to zgodilo takrat, ko dvorana še ni bila odprta, da so nosilci popokali takrat. Sedaj, ko se delajo, se pokrivajo novi nosilci, vidimo, kako bi bilo potrebno delati. Zdaj, ko delajo Avstrijci, prepeljajo dva nosilca, montirajo, pokrijejo, potem spet dva, tako da danes montirajo zadnja dva nosilca, tako da se dela so v teku, jaz upam, da bo to čim prej končano in da bo lahko z sezono oziroma z začetkom šolskega leta dvorana zopet odprta za otroke. Vemo, toliko let že brez njih in res bi se moral kdo zamisliti nad tem.
0: Poslušalci, nekateri prihajajo tudi iz sveta staršev, so nam pisali, da je občina Bovec v začetni fazi gradnje strehe telovadnice prejela dopis družbe Projekt, ki je resno opozarjala na neustreznost konstrukcije. O obvestilu bojda niso bili seznanjeni svetniki in občani, še po nastanku razpok, kot je bilo navedeno v sporočilu, ki so nam ga poslali, občina ni hotela dopisa pokazati predstavnikom sveta staršev. Zanima jih, se pravi, ali je občina je res želela to opozorilo pred nevarnostjo prikriti in zakaj?
1: No, ne vem, zakaj naj bi prikrivali to pred nevarnostjo. Če bi mi vedeli, da se bo to zgodilo, bi bili prvi, ki bi to zaustavili. Moram reči, da sta projekt Gorica in pa nadzor, oba bila prijavljena za nadzor in tisto njihovo dopisovanje. Jaz sem tudi povedal, tudi vem, kdo je v teh staršev, ki zdaj sprašuje to, ko je večkrat vprašal. Šlo se je predvsem za skladiščenje teh nosilcev na samem objektu, ko so bili odkriti, kot sem bi povedal, kako delajo sedaj Avstrijci na to, ali so nosilci pravilno izdelani ali ne, to pa še zdaj nihče ne ve, to še zdaj je sodna preiskava in o tem bo odločalo sodišče, tako da kako naj jaz oziroma nadzor ve, da nosilci niso bili pravilno izdelani.
0: Sicer pa, kaj bo odprtje nove telovadnice oziroma športne dvorane pomenilo za osnovno šolo, športna društva in druge uporabnike, ki na njo čakajo že več let?
1: No, seveda, sreča, da se je postavil ta šot balon na igrišču, da lahko otroci vsaj imajo športno vzgojo. Športna dvorana pa je namenjena ni samo za otroke, namenjena je za to, da radi bi dobili nazaj tudi na priprave ekipe, kot so že pred leti hodile v Bovec, imajo vse pogoje, tako da športna dvorana omogoča vse, od odbojke, nogometa, plezalna stena, fitness, tudi velika plesna dvorana je na vrhu, balinišče, tako da ja, to je športna dvorana, ki je vredna 10 milijonov evrov, zato še enkrat podarjam, 10 milijonov evrov smo plačali in hočemo imeti dvorano, oziroma športno dvorano tako, kot smo jo plačali.
0: Veliko sva prej govorila o turizmu, pa vrneva se sedaj na to področje. Parkirišča na vrhu prelaza Vršič letos ne bodo še nared, zato se ne bo zaračunavalo parkirnine. Kaj to pravzaprav pomeni sploh za voznike? Kako bo promet letos z vzpostavitvijo zapornic sploh potekal?
1: No, to pomeni velik kaos na Kaninu. Na to smo opozarjali, tudi če bi bilo parkirišča urejena. Vemo, ko smo se začeli pogovarjati pred 5-6 leti okrog teh parkirišč, smo jih imeli 150, potem jih je Triglavski narodni park zmanjšal na 120, potem še Zavod za varstvo kulturne dediščine oziroma narave in smo prišli na 90. Vsi smo bili mnenja, da je to bistveno premalo. Kaj bodo pokazale zapornice, leto še ne bomo videli. V glavno parkirišča še niso končana, vem pa že, da je sedaj zastoji, zaradi tega se je šlo tudi organizirati avtobuse, ki moram reči, da jih plača država. Mislim, da je to strošek 300 tisoč evrov, da vsako uro pelje avtobus iz Bovca in iz Kranjske Gore, o 4:30 zjutraj začne in kdor hoče v hribe, kdor hoče uživati, potem lahko gre s tem avtobusom.
0: Se ga obiskovalci tega brezplačnega avtobusnega prevoza že poslužujejo in kako potem naprej, ker to bo do 31. avgusta, ne?
1: Ja, to se že, tega avtobusa se že poslužujejo, vemo pa, da smo mi pa Kranjska Gora vsako leto tudi določena sredstva namenili za redarje na vrhu, da usmerjajo, da oveščajo ljudi, da se ne da parkirati. Vemo, da je tudi gradbišče gor. Kaj bo v septembru, seveda vse je odvisno od vremena. Tudi vsako leto smo se s Kranjsko Goro odmenili in da smo tudi v septembru imeli avtobusne prevoze, seveda ne vsako uro, ampak tudi tukaj bo treba kaj narediti.
0: Ste v kontaktu morda z državnimi organi ali lahko parkirišča vendarle pričakujemo naslednjo poletno sezono?
1: No, moram reči, da zdaj, ko se je zamenjala vlada, se zamenjajo tudi ljudje na direkciji. Ravno mislim, da imamo 26. ali 15. julija sestanek glede parkirišč, glede Trnjave, Kluže in glede ostalih stvari.
0: Z bovškim županom Valterjem Mlekožem nadaljujeva po tej pesmi.

0: Oddaja Dobrodan župan je čez polovico, v naši družbi še vedno župan občine Bovec Valter Mlekuš. Po številnih zapletih pri pridobivanju zemljišč, financiranju in tudi iskanju upravljavca so v kulturnem domu Bovec sredi aprila vendarle podpisali pogodbo o začetku gradnje doma starejših občanov Jezerca. Župan, kako velik bo ta doprinos lokalni skupnosti? Kdaj lahko pričakujemo, da se bodo v domu selili prvi prebivalci?
1: No, res, glede tega doma starejših občanov, moram reči, da to je eden kar mojih glavnih projektov, ki sem se jih zadal, da bomo to izpeljali. Vemo, da Bovec potrebuje dom, vemo, da ljudje odhajajo v oddaljene kraje, še tako je težko dobiti ljudi. Tako da ja, končno smo začeli delati, državo smo prepričali, da je vložila denar okrog 9 milijonov evrov, tudi izvajalci je na gradbišču, dobili smo firmo, ki mislim, da so vzeli stvari resno, da so na tem nivoju, da lahko to delajo, seveda pa ti sestanki potekajo med nadzorom, med investitorjem, med izvajalci tedensko. Moram reči, da tudi včasih moram poseči sam vmes, ker gre preveč v eno smer, ampak ja, to bo projekt, sicer bo 63 sob, 63 postelj, ampak začetek je in to bo velika, velika pridobitev za naš kraj.
0: Ste pa na občini pripravili tudi strategijo razvoja do leta 2050. Kaj ta strategija predvideva, kateri so denimo ključni izzivi, s katerimi se na Bovškem srečujete, katere morda velike projekte načrtujete?
1: No, te strategiji, da pripravimo strategijo Bovca do leta 2050, se pogovarjamo že kar nekaj časa, ampak zdaj so prav določeni svetniki ustrajali, da se to strategijo pripravi. Tudi imeli smo že določene delavnice po krajevnih skupnostih v Bovcu celo dvakrat, da vidimo, v katero smer Bovec želi. Kot sem že pripovedal, Bovec je dolina adrenalina, Bovec je izredno turistično usmerjen kraj in da vemo, kdaj reči, tega je dovolj. Tako da vemo, brez industrije imamo dve veliki firmi, upam, da delata pozitivno, da delata dobro. Vem, da se ukvarjajo tako kot vsi ostali z pomanjkanjem kadra, z pomanjkanjem ljudi, ampak treba iti naprej in reč turizma, ta občina prevore toliko, potem pa je dovolj.
0: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je letos podprlo 84 novih projektov za razvoj športne infrastrukture. Med srečnimi je bila tudi občina Bovec, ki se tako veseli kar zajetne naložbe v športno infrastrukturo v čez Soči. Kaj bo tam nastalo?
1: Ja, ta predlog tega projekta je bil že v prejšnjem mandatu, se pravi v sklicu prejšnjih občinskih svetnikov. Predlagali so, da gremo v ta projekt. Res, kar nekaj časa smo se pripravljali na to, tudi lastnik je bila agrarna skupnost Česoča, mi smo od agrarne skupnosti morali ta zemljišče kupiti, tudi projekt je bil že pripravljen z gradbenim dovolenjem, lani smo bili neuspešni na razpisu, letos pa smo bili uspešni, dobili smo 500 tisoč evrov, ki jih moramo porabiti do konca aprila, moram reči, da je tam kar velika stvar, no, tam bo športno igrišče, nogometno igrišče, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še bi lahko našteval. Je pa problem, s katerim se ukvarja cela Slovenija oziroma vsi z izvajalci. Tako da ravno danes smo objavili razpis, zdaj pa pričakujemo, kaj bo. Ravno tako imamo tudi razpis za kulturni dom v Logu pod Mangartom, kjer imamo sredstva zagotovljene in še bi lahko našteval. Tako da ja, to je projekt. Tudi v Trenti imamo gasilski dom, ki je vreden 500 000 evrov. Tako da ogromno investicij imamo načetih, kako je za izvajalci del, pa vsi vemo.
0: Morda še kakšna novost v povezavi s športom ali pa aktualnost?
1: Ta projekt v Česoči.
0: Ali pa nasplošno?
1: No, šport, sem povedal, šport je tudi meni najdražja, najdražja stvar, tako da vse delamo na športnem. Kot sem povedal, želim nazaj pridobiti ekipe na priprave v Bovec, kot so že hodile pred leti iz jugoslovanskih, razne jugoslovanski klubi, in to si želimo, to delamo na temu in verjamem, da bomo. Seveda pa začeti moramo z mladino, z otroci, tako da sem zelo vesel, da tudi v naši šoli, kljub temu, da 5 let ni športne dvorane, otroci delajo dobro, moram se zahvaliti učiteljem, rezultati so taki, ki človek ne bi pričakoval, ampak z veseljem, če ne bo otrok se ukvarjali športom, potem lahko gradimo, kar hočemo.
0: Veliko se občina povezuje tudi čez mejo in pika na i temu povezovanju bo tudi Posoško Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje. Kako pomembna bo njegova vzpostavitev in kaj si izrecno vi, torej kot občina Bovec, obetate od tega EZTS-ja?
1: No, moram reči, da mi smo že kar dolgo let pobrateni z občino Tarčent, zelo dobro sodelujemo tudi z občino Trbiš. Okrog tega projekta pa se pogovarjamo že kar nekaj let. Vsako leto, ko imamo v občini srečanje z zamejci, se pogovarjamo. Mislim, da je zdaj pa res steklo, da bo na temu narejeno ogromno. Sicer pelje to Posoški razvojni center na naši strani, na italijanski strani pa v Špetru. Kar nekaj sestankov smo že imeli na to temo. Jaz verjamem, da bomo lahko skupaj kandidirali na določene razpise, seveda, več nas je, močnejši smo.
0: Kmalu smo nazaj. When you're down, down low, and there

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: V oddaji Dobar dan župan je še zmeraj v naši družbi župan občine Bovec Valter Mlekuš. Trenutno je v trajanju večmesečna zapora državne ceste Bovec predel pri Trdnjavi Kluže. Kako potekajo dela, kdaj bo promet normalno stekel?
2: No, kar nekaj časa se že pogovarjamo o tej zapori. Vemo, da je bilo tudi ogromno sestankov, veliko sestankov z ministrstvom, z direkcijo, z vaščani v Logu pod Mangartom, vendar nikoli nismo prišli do pravega termina, kdaj naj bi se to začelo. Vemo, da je to potrebno. Mislim, da so ravno danes začeli prvi del, to je pravi tam, kjer je občina naredila parkirišča, da se naredi povezovalni hodnik do Trnjave, potem pa bo treba enkrat ugrizniti to kislo jabko in narediti drugo fazo, se pravi zaščitne mreže na Trnjavi. Ravno zdaj sem dobil termin za sestanek, da se bomo zopet dobili, da vidimo, kdaj. Jaz sem večkrat poudaril, da za nas bi bilo najbolje, da bi se začelo v oktober, november. Jaz verjamem, da je izvajalec del Kaskader zmožen v dveh mesecih to narediti, da bodo zapore zjutraj od 8 do 4 z umestnimi prehodi in da zagotovimo to. Vemo, da je pa še ena investicija, ki jo ima direkcija v načrtu, se pravi še zadnji del ceste od Strmca do izhoda za Mangart, tako da je vse povezano in jaz upam, da bomo končno dobili ta skupni jezik in rekli, zdaj pa začnemo.
1: Katere ceste poleg naštetih in tudi mostove pa občina v tem trenutku ureja oziroma katere bo v prihodnje?
2: No, kar, kot sem že pripovedal, kar veliko je teh investicij. Vemo, da bomo cesto na vas na Skali, delamo cesto že 2-3 leta oziroma vso infrastrukturo z komunalno ureditvijo v Vodenca. Vemo, da smo tam vezani na turizem, ko moramo vmes prekiniti dela. To je investicija vredna 1.300.000–1.400.000 evrov. Eno investicijo imamo v Kaninski vasi, ker delamo drugo fazo komunalne ureditve, potem zdaj se pripravlja projektna dokumentacija za most Lohče-Soški. Moram preči, da je nam tudi zdaj ob tem neurju kar nekaj teh visečih mostov poškodovalo, predtem je to na Srpenici, ki ga bomo morali obnoviti. Ja, veliko je teh stvari, kot sem rekel, tudi gasilski dom v Trenti, prizidek, nov gasilski dom Trenta si to zasluži, je pa res, ko pa začneš z investicijo, potem se pokaže, kaj bi bilo dobro še zraven in tako, da je tudi ta investicija vredna 500 000 in ogromno teh investicij, ki pa vemo, kakšen je občinski proračun.
1: Vemo pa tudi, da je v poletnem času v Posočju zelo priljubljeno kolesarstvo. Boste tudi pri vas v kratkem še razširili to mrežo kolesarskih povezav?
2: Ja, res je, da je Bovec dolina, ki je vpeta med hribe, težko je načrtovati neke nove kolesarske povezave. Naredili smo kolesarsko stezo iz Bovca v Česočo, tam pa se gre skozi vas v Lohče-Soški in seveda razmišljamo tudi o nadaljevanju do Trnovega in potem zdaj pa je tudi v tej fazi, da se bo pripravila iz Trnovega do Otona kolesarka, ki bo povezovala. Naš cilj je povezati Bovec z Gorico.
1: Pomembno pa je seveda tudi pohodništvo. Novo poglavje med drugim čaka kočo na Mangartskem sedlu. Kdaj se bo začela njena obnova in kaj bodo prinesla pohodnikom?
2: No, vemo, da je koča na Mangartskem sedlu velikega pomena. Zato smo bili zelo žalostni oziroma šokirani, da nismo uspeli na razpisu, da smo za 2 točki izgubili denar, ki je bil namenjen. Občina iz proračuna namenila 250.000 evrov za DDV in tako, da bomo zdaj tisto začeli. Ravno tako smo na Mangartu lihtko odvisni od vremena, od vremenskih Tako da jaz pričakujem, da bomo zdaj podpravili tudi razpis, imamo gradbeno dovoljenje, imamo vse, da se gre v to fazo, ne bo pa letos končano.
1: Kako pa je, kako kaže s kulturno dvorano v Bovcu, obnavljali ste jo približno leto dni?
2: No, moram reči, ko sem prišel na občino, sem videl, da je kar precej objektov, ki niso imeli uporabnega dovoljenja, tako kot verjamem, da ga nimajo tudi ostali objekti po celi Sloveniji, razne šole, domovi. Mi smo bili opozorjeni na to, zato da smo se lotili, uporabno dovoljenje smo pridobili, smo kar precej stvari porihtati, tako da zdaj lahko kandidiramo na razne razpise. Vemo, če nimaš uporabnega dovoljenja, ne moreš kandidirati nikamor, zdaj pa Ministrstvo za kulturo objavlja razpise, tako da čeprav moram reči, da je naša dvorana zelo dobra, zelo lepa, sprejme tudi 430 obiskovalcev in stalno se dogajajo neke prireditve not, tako da...
1: V nadaljevanju le še zadnjih nekaj minut z bovškim županom Valterjem Lekužem.

0: Še zadnjih nekaj minut oddaje. Dobar dan, župan z bovškim županom Valterjem Mlekužem. Bliža se občinski praznik, kako ga boste praznovali?
1: No, občinski praznik občine Bovec je 4. julij, tako da občinski praznik, slavnostno sejo bomo imeli v petek zvečer. Vabljeni so vsi, ki sodelujemo z njimi, vsi župani, vsi domačini, tako da ja, tudi letos bomo podelili priznanja tistim najbolj zaslužnim. Vemo, da je občina Bovec po kvadraturi četrta največja občina v Sloveniji, po prebivalcu pa smo kar majhni, tako da se vsi med sabo poznamo in vsi vemo, kdo je tisti, ki zasluži posebno priznanje. Vemo, da je kar nekaj ljudi takih, ko se razdajajo za to občino in jaz sem vesel, da jim bomo lahko podelili eno na denarno nagrado. Letos nimamo častnega občana, imamo pa priznanja, tako da ja, jaz verjamem, da bo lepo. V soboto pa imamo tisti že naš tradicionalni nogometni turnir, veteranski, ko prej ekipa z Ljubljane, Vipave, Bovca, Kobarida in Tolmina in tako da bo veselo cel dan. V nedeljo pa je še maša ob občinskem prazniku, katero se tudi vsako leto udeležim. In ja, moram reči, da moji sodelavci napuhno delajo na tem, tako da bo lepo.
0: Kaj pa bi si želeli, da se uresniči do občinskega praznika prihodnje leto, kateri večji projekti?
1: No, vsi projekti, ki so načeti, si želim, da bi bili izpeljani, vsaj delno. Vem, da dom ne more biti končan, vem, da lahko bomo v zaključni fazi za Kanin, če se bo to pokazalo, seveda športna dvorana pa je tista, ki mora biti že letos, da otroci gredo noter, zato res taki dela to izvajalca opozarjam, naj se nehajo pretvarjati, naj delajo tako, da bomo otroci, da bodo otroci lahko noter.
0: In smo pri koncu, seveda pa ne moremo mimo vprašanja, glede na to, da se bližajo jesenske lokalne volitve, se boste potegovali za še en mandat?
1: No, glejte, to je res težko vprašanje. Moram reči, da funkcija župana je res stresna. Res, 12 let sem v temu, vem, da sem porabil tukaj noter ogromno svojega časa, ogromno živcev, ni sobote, ni nedelje in res bi bil rad, da bi se prijavil nekdo za župana, ki zna toliko pisati na družbenih omrežjih, kako je vse narobe, kako se nič ne dela. Naj se prijavijo, pa bodo videli, kdo so. Jaz pa bom svojo odločitev sporočil pravočasno, ampak ni odvisno samo od mene, odvisno je od družine, odvisno je od vseh ostalih, tako da bomo videli.
0: Valter Mleku, župan občine Bovec, hvala, da ste si vzeli čas za pogovor.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav za naslednje krat.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.
2: Dobar dan, župan. Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo. Tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Pozimi na soncu, poleti na morju.
12: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.

0: Poskrbite za udobje doma.
1: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
0: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
1: Alu plus Branik. Velik plus.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obišite LV Nepremičnine.
3: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidijo vsebinskega smisla. Resnica bo po njegovih

0: besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozavru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Vroče je vroče, tudi do 36 stopinj so se termometri sedaj zvišali tukaj v Novi Gorici. In ja, še naprej bo tako danes večinoma jasno, na našem koncu bo pihala tudi šibka burja. Popoldne in zvečer lahko sicer nastanejo kakšne vročinske nevihte, naj bi se pa segrelo tja do 38 stopinj, tako da ja, še ene dve stopinji fore imamo. Jutri podobno sončno, vetrovno, popoldne spet možnost kakšne vročinske nevihte, no že zjutraj bo toplo okoli 25 stopinj, čez dan pa spet okoli vročih 37. No v sredo bomo začeli dan sončno in vroče, popoldne pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bo dež razširil čez večji del Slovenije, pri nas pa bo še naprej pihalo, v četrtek pa se bo na našem koncu vse umirilo, razen burja, ta bo še malo popihala.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, kar se prometa tiče na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru nekaj malega zastojev, drugače pa na našem koncu promet poteka brez posebnosti. Ne tako ostane še naprej. Srečno!
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
2: Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje na današnji prvi počitniški ponedeljek in hkrati tudi zadnji ponedeljek v juniju. Skupaj vstopamo v zgodni popoldan, 4 minutke čez 12 že imamo, no v nadaljevanju pa se spomnimo legendarnega italijanskega motorinčka, ki letos praznuje kar 80 let. A kateri je tale motorček in kaj so Italijani naredili za praznovanje? Vse to slišite že čez dva hita, prvi pa prihaja tako iz 90-ih Jimmy Cliff in I can see clearly now. Pa skočimo v 90-a z njim. Uživajte!

Alija in absolutni moj in 10 minut čez 12, že imamo špela, ostajam vaša zgodnje popovdanska družba danes na valovih Radia Robin. No in sedaj me zanima, a prepoznate tale zvok? Ja, kaj bi le to bilo? Ja, to je zvok znamenite vešpice. In letos ta legendarni motorinčk praznuje 80 let. In Italijani so to seveda proslavili na svoj poseben način. In v Rimu so ta konec tedna v okviru obletnice organizirali veliko parado, v katerem je sodelovalo na tisoče vešp. Od prvih modelov z leta 1946 pa vse do sodobnih različic, ki danes vozijo po mestih po vsem svetu. Torej, ulice okoli Koloseja in zgodovinskega jedra Rima so se za nekaj ur spremenile v pravo živo razstavo, ne na dveh nogah, ampak tokrat na dveh kolesih. Ja, veš pa, je nastala v povojnem obdobju kot preprosto dostopno prevozno sredstvo, ma je zelo hitro prerasla svoj osnovni namen. Postala je v bistvu simbol italijanskega oblikovanja, mestnega življenjskega sloga in tudi tega brezčasnega La Dolce Vita občutka, ki ga še danes v bistvu povezujemo z Italijo. Zdaj, zanimivo je, da vešpa nikoli ni ostala samo nostalgičen predmet. Tudi danes jo najdemo v takih in drugačnih oblikah na mestnih ulicah po Evropi in po svetu, kjer še vedno združuje praktičnost, stil in tudi tisti malo romantike, če pomislimo na vešpice. Ne? Zdaj, rimska parada je bila zato več kot le obletnica, bila je opomnik, da njeni dizajni pač preživijo desetletja brez večjih sprememb, ker so preprosto zadeli že takrat bistvo. Tako da, vespa, ja, že dolgo je več kot skuter, je kos zgodovine, ki, ja, nas bo očitno popeljalo še v prihodnost.

0: Še več odličnih ponedeljkovih ritmov na Robinu, Špela še vedno skrbim za malce ohladitve tukaj na Robinu in v nadaljevanju skočimo v glasbeno zgodovino današnjega dne, pa ne gremo ravno daleč.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, na današnji dan, torej 29. juni leta 2003, je Beyoncé naredila korak, ki je zavedno spremenil njeno kariero. Njen prvi samostojni album Dangerously in Love je istočasno zasedel prvo mesto lestvice v ZDA in v Veliki Britaniji. Album je še v času, ko je bila skupina Destiny's Child na premoru. Marsikdo se je takrat spraševal, ali bo Beyoncé uspela tudi sama ali ne. Odgovor je prišel zelo hitro z uspešnicami, kot so recimo Crazy in Love, Baby Boy, Me, Myself and I and Naughty Girl. Album je prodal več kot 11 milijonov izvodov po svetu, osvojil kar 5 Grammyjev in Beyoncé spevke uspešne skupine spremenil v globalno super zvezdnico. In ja, več kot 20 let pozneje pa njena kariera še zdaleč ne popušča. Z albumom Cowboy Carter je znova premikala glasbene meje, postala prva temnopolta izvajalka z nagrado za najboljši country album na Grammyjih. Še vedno razprodaja stadione in velja za eno najvplivnejših glasbenic na svetu. Ja, mi pa se zdaj vrnimo tja, kjer se je vse skupaj začelo. To je pesem, ki je Beyoncé izstrelila, torej med največje zvezde svetovne glasbe in Crazy in Love, ki jo je ustvarila z Jay-Z-em. Pa si jo privoščimo.

0: Leoni in Don't Worry, torej ne skrbi, kar dobro sporočilo ima ta komadič.
1: No, ja, ti samo pusti, ni problema.
0: Tako, evo, in kot slišite, z mano v studiju tudi naš novinar Kenny Jan. Kenny, a ti kaj skrbiš te dni, ali si tudi ti že brez skrbi z glavo na off?
1: Ja, vsaj da bi bil, ja. Veš, kdo ne skrbi neč? Kolegica Vanja, ki je zdaj na dopusti in ji lepo maham
0: no,
1: ilo, v
0: Apuljo. Lepo jo pozdravimo, evo, Vanja, ti kar uživaj. No, Kenny, kaj si pa ti pripravil v naslednjih minutkah?
1: Ja, član kajak kluba Soške elektrarne Nec Žnidrčič je ponovno posegel po samem svetovnem vrhu.
0: Odlično, iskrene čestitke.
1: Preverimo v nadaljevanju, ne?
0: Seveda, ostanite z nami še naprej.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Makejsi Show. Vsako jutro od ponedeljka do petka s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje. Samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Von Borovcev, zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
4: Lepo je v naši domovini mladi.
5: Šla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
7: Letos ponovno, gasilska tombola Cerkno.
8: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
7: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil, Fiat Pandina.
8: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
7: Gasilska tombola Cerkno, v nedeljo 5. julija.
8: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
7: Več na

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
3: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: Iščete ograjo, ki ne rjavi
5: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
4: Izberite aluminijaste ograje Simp.
5: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
4: Simp, za varno in lepo stran doma.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nejc Žnidarčič je ponovno posegel po samem svetovnem vrhu. S finalom svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah se je v italijanski Medzani zaključila letošnja članska sezona za najboljše spustaše na svetu. Član kajak kluba Soške elektrarne je sezono 2026 zaključil na najlepši možen način. V finalu sprinta je ugnal vso konkurenco in si zmago zagotovil tudi prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Organizatorji so imeli pred začetkom popoldanskega finala sicer nekaj težav z vodostajem, kar pa ni vplivalo na slovenskega reprezentanta.
9: Končal se kar sansko, zmaga po samiznim šprint tekmovanju, ki mi pa nesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Italijanom, s Pontarolom, tako da on je ne bi smel včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz stavi pred njim, tako da mi je res uspela ena res vrhunska vožnja, ena najboljših letos. Tako da sem mi prav vesel, ja, da mi je končno uspela ta vožnja, ko znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
8: Na tekmi se mu je najbolj približal reprezentančni kolega in letošnji svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Anže Urankar, ki je tokrat zaostal za 59 stotink. Tretji je bil Nemec Nikolas Niederle Gomez. V finalu je veslal še en slovenski kajakaš in sicer Lenard Stanovnik, ki je na koncu z nekaj manj kot 4 sekundami zaostanka bil 11. Žnidarčič je v Italijo prišel kot vodilni v skupnem seštevku, svojimi izkušnjami pa je dobro prenesel pritiske. Ne nazadnje mu proga v Medzani zelo leži, to je med drugim lani osvojil naziv evropskega prvaka, zato ga veseli, da se evropsko prvenstvo prihodnjo sezono vrača prav tja. Žnidarčiču volja pri 42 letih nikakor ne pojenja.
9: Samo da skupni seštevko je bil zdaj 8, da spet en rekord ni lahko, še posebej v Sloveniji imamo Anžeta Urankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos. Fajn, da imaš tudi pol v ekipi, dobro borba. Leto sem bil celo leto, pred njim razen svetovno prvenstvo, žal, ker mi takrat nekaj sreče zmanjkalo, ampak vse druge tekme, šest svetovnih pokalov, sem 5 medalj, tako da sem pokazal to konstantnost in dober zaključek sezone in se zdaj neki pauze vzel, potem pa se počas začeti pripravljati že za naslednjo.
8: V skupnem seštevku svetovnega pokala je Žnidarčič zbral 385 točk, drugi je bil Italijan Leonardo Pontarolo s 368, tretji pa Anže Urankar s 362 točkami.
10: Vroče je, od trenutne temperature od 34 v Sežani do vročih 38 v Novi Gorici. Če se želite ohladiti, jaz priporočam samo še Nanos, ki jih ima, ja, prijetnih 27, bi lahko rekli. Ja, vroče bo še celo popoldne, na našem koncu bo pihala tudi šibka burja. No, pod večer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, drugače pa ja, temperature tam okoli 38, mogoče še kakšno višje. Jutri bo prav tako sončno, prav tako vetrovno, popoldne pa spet možnost dežja. Že zjutraj bo toplo, okoli 25 stopinj, čez dan pa vročih 37, no v sredo pa bomo dan začeli precej sončno, popoldne pa nas že čaka dež. Začele bodo nastajati posamezne nevihte, ki se bodo potem proti večeru razširile čez večino Slovenije, pri nas pa bo še vedno pihala burja. V četrtek pa se bo vse skupaj malo umirilo, razen burje, vročina pa bo končno popustila.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Na našem koncu promet poteka brez posebnosti, nekaj malega zastojev samo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, kot ponavadi. Nič 8, nič 22.55, če pa opazite kakršnekoli druge težave, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
11: Čas je za štiri hite v vrsti.
10: Pet minut čez pol eno že imamo in... Hladna senca, hladna pijača in odlična glasba, ki prihaja v nadaljevanju. Uživajte.
11: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Rock'n'Bandi v zaključku tokratnega paketa štirih. Ja, ostanite še minuto, tudi vi z mano na valovih Radia Robina. Z vas imam še marsikaj zanimivega. Še 10 minut k nas loči do 13. in Špela ostajam še naprej v vaši družbi. In sedaj me zanima, kaj mislite, da je težje? Zadeti 11 metrovko ali z golf žogco luknjo za golf? Ja, če ste odgovorili oboje, potem obstaja šport za vas, imenuje se foot golf. To je kombinacija nogometa in golfa in namesto palice uporabljate seveda svojo nogo, namesto majhne bele žogice pa normalno nogometno. Zdaj, cilj žogo s čim manj brcami spraviti v veliko luknjo na golf, na igrišču za golf. In ne, to ni neka nova pogrutavščina z družbenih omrežij. Slovenija ima celo svojo reprezentanco in naši igralci so se pred kratkim vrnili z svetovnega prvenstva v Mehiki, natančneje ta konec tedna, pa Ptuj gosti enega največjih evropskih turnirjev. Zdaj, najlepše pri futgolfu pa je to, da ga lahko igra praktično vsak. Ni treba znati udariti žogice s palco, dovolj je, da znaš brcniti nogometno žogo, saj približno v ta pravo smer, če ne pa brcneš večkrat, koga briga, sam da je žur.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
3: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
2: Ujemi program na snga-snga.si za vihek amfiteater.
4: Totalna odprodaja v Dipu.
5: Totalno znižane cene, dotal.
4: Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni, Dipo.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Največja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Lastne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
1: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
2: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
3: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: You too in With or Without You v zadnjih sekundah 12. in z 80. skočimo v leto 2019. Že čez nekaj minutk prihaja Shawn Mendes in Camila Cabello. Senjorita in latinski ritmi že čez nekaj minut, ko stanite na Robinu še naprej.
1: Alu Boma, alu in pevece, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanovič pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor mora vložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved podati sam, najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postaja stanovanje v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. SPIZ bo skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga

0: več kot 650 tisoč upravičencev.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Ja, smo že krepko v 30 stopinjah, če smo natančni pod nanos 35, prav toliko v Ajdovščini, no 38, pa še vedno v Novi Gorici in tam bo res treba iskati senco in kaj hladnega popit. No, danes še visoke temperature na našem koncu bo pihala šibka burja, tudi kakšna vročinska nevihta lahko nastane. No, jutri pa prav tako sončno, prav tako vetrovno in vroče, popoldne tudi možnost vročinskih neviht. No, že zjutraj bo ne ravno več prijetnih 25, nič se ne bo kaj dosti hladilo po noči, na Primorskem pa 37 čez dan. No, v sredo bomo začeli sončno in vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer pa se bodo te razširile čez večji del Slovenije, pri nas pa bo še naprej pihala burja. V četrtek pa ja, veter bo ostal, se bo pa razjasnilo in temperature bodo končno malce padle.
1: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na našem koncu ni večjih težav, razen na Primorski avtocesti, kjer imamo nekaj zastojev predpostojno v obe smeri. Če opazite pa še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšen radar, pa nič 80 22 55, srečno, previdno in strpno na poti še naprej.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
2: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli v 13. uri našega zgodnje popoldanskega druženja v zadnjem junijskem tednu, ki je hkrati pa tudi prvi prav ta prav počitniški za naše otročke. No, mi smo z glavo šele pri počitnicah, Evrovizija pa že napoveduje nove spremembe. Tekmovanje bo ponovem odprto še za eno, niti približno evropsko državo. Ja, katero slišite po glasbi, prva pa prihajata Shawn Mendes in Camila Cabello in latinski ritmi Senorita. Gremo, dobar dan!

Legendarni duet Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Streams, začetka 80-ih. Špeda, ostajamo v vaši družbi tudi dobrih 11 minut čez 13. na današnji vroči ponedeljek in zadnji junijski ponedeljek v letošnjem letu. No, v nadaljevanju pa spregovorimo o Evroviziji, ki odpira svoja vrata. Ja, in to dobesedno globalno. Na tekmovanju bo lahko po novem sodelovala tudi Kanada, kar je ena največjih razširitev v zgodovini tega glasbenega spektakla. Zdaj s tem Evropska radiodifuzna zveza EBU nadaljuje trend širjenja formata izven Evrope, podobno kot je že prej vključila Avstralijo. Ideja je pač že jasno, že kar nekaj let. Evrovizija ni več samo evropsko tekmovanje, ampak vse bolj globalni glasbeni šov, kjer se sreča ta malo kultura, malo glasba na enem največjih odrov na svetu. In ja, zdaj, če pogledamo v prihodnost, a si sploh še upamo vprašati, kje je meja? Zdaj smo že mislili, da jo imamo, ma očitno jo nimamo. Kanada je zdaj odprla vrata, tako da ja, ni izključeno, da bo Evrovizija potem v prihodnih letih še bolj odprta za medcelinski glasbeni boj. Evropa je že, mogoče Amerika, Avstralija, ni problem, ne? Tako da mogoče v kratkem še kakšno presenečenje mogoče iz Azije, kaj pa vemo. No, do takrat pa imamo mi letošnjo zmagovalko Daro in njen hit Bangaranga.

Brian Adams, ki nas je popeljal do oblaka številka 9 in nazaj na Robin. Špela ostajam vaša popovdanska, zgodnja popovdanska družba, 20 minut čez 13. Že imamo. No, v ZDA pa so ob 250-letnici neodvisnosti pripravili posebno izdajo potnega lista, ki je že sprožila kar nekaj dvignjenih obrvi. Dokument ima vključeno podobo Donalda Trumpa. V ozadju pa so seveda dodani simboli ameriške zgodovine, vključno z deklaracijo o neodvisnosti. Ja, gre za omejeno izdajo, približno 25.000 kosov bodo izdali in mogoče jih bodo biti samo prek posebnega urada v Washingtonu. Zdaj, potni list je bil več desetletji sinonim za strogo uradni dokument brez osebnih dodatkov, no ta verzija pa naj bi vsebovala tudi ultra in sploh domoljubno sporočilo, dobrodošli, a bodite pridni. Ja, mislim, če te sam Donald Trump gleda, ki je on tako priden, pol pa že mora biti.

0: Ed Sheeran tako z zaprtimi očmi hodi po svetu. Jaz srčno upam, da se mu nekaj karkoli zgodi, da se ne spotakne kjerkoli, no ostali pa s precej odprtimi očmi. 4 minutke še manjkajo do pol 14. Špila ostajem vaša popoldanska družba. No, v nadaljevanju pa v spredje vprašanje, se bo v prihodnosti na Vipavskem splačalo biti kmet. Ja, občina Vipava je namreč pred kratkim sprejela strategijo razvoja kmetijstva, na kaj se bodo osredotočali v bližnji prihodnosti. To odgovorimo čez nekaj trenutkov. Ostanite z mano še naprej.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.

0: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley. Izkoristite odlične akcije in se opremite za svoje naslednje doživetje. Več na infinitysport.si.
1: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo pozdravljeni. Občina Vipava je s sprejemom strategije razvoja kmetijstva do leta 2034 vzpostavila celovit razvojni okvir za področje kmetijstva in podeželja. Njeno izvajanje bo zagotavljala s pomočjo priprave akcijskih načrtov, ki predstavljajo operativni instrument za uresničevanje opredeljenih strateških ciljev v letih 2026, 2028 in 2031. Župan Anton Laurenčič.
6: Mislim, da to moramo narediti kar še nekaj. Če se lahko pohvalim, letos smo subvencionirali risk kmijskega sejma v Veroni. Mednarodno zdaj financiramo, zelo pomagamo tudi obiskati naše minare vinski sejem v Beogradu. Naredili smo veliko vinoteko. No, letos sem res vesel, da je končno uspeli ta festival Okusi Vipavske. Bilo dobro obiskani in kar mi najbolj všeč, so bili naši tukaj iz sosednjih krajev, ampak večinoma obiskovalcev je bilo iz širše okolice, tako rečem iz Ljubljane, Celja, pa tudi Kopra. Tako da delamo na tem področju, trudimo se, ampak se veste, po zmožnostih.
5: Aktivnosti za letošnje leto so sicer vsebinsko in časovno natančneje opredeljene, medtem ko so aktivnosti za prihodnje leto podane zgolj okvirno. Tako načrtujejo izboljšanje infrastrukture in povečanje tržne usmerjenosti kmetijskih gospodarstev za osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, trajnostno kmetovanje in upravljanje z gozdovi s podbojanjem naravi prijaznega kmetovanja in preprečevanjem zaraščanja kmetijskih zemljišč ter povezovanje kmetijstva in turizma. V letošnjem letu se lahko pohvalijo še z nekaterimi drugimi realiziranimi zadevami z področja kmetijstva.
6: Mi smo že lani, pa leto smo to še malo povečali, dali denar za štipendije vseh tistih dijakov, pa tudi študentov, ki študirajo na kakšno kmetijsko smer. To se mi zdaj tako fajn reči, je bila tudi sprejeta, sej tukaj ne govorimo o nekem velikem denarju, ampak je tisto, da pokažemo dobro voljo. Dali smo tudi za razvoj kmetijstva nekaj denara za tisto pokrivanje, subvencioniranje, zelo subvencioniranje kreditov.
5: Občino sicer v prihodnjih letih čaka še ena izjemno velika naložba, ki jo nameravajo uresničiti skupaj s sosednjo ajdovsko občino in ob pomoči države. To je gradnja namakalnega sistema iz zadrževalnika Vogršček.
7: Je vročina, kar ne popušča, od vročih 34 v Bovcu pa do nemogočih 38 v Novi Gorici, tako da če se le da, se umaknite v senco, dejte kaj hladnega popit, da ne bo prehudo. No, popoldne bo še jasno, pod proti večeru pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta, tudi šibka burja bo zapihala na našem koncu. No, podobno tudi jutri sončno, vetrovno, popoldne spet možnost vročinskih neviht. No, že zjutraj bo okoli 25, čez dan pa se bo segrelo tja do 37. No, v sredo pa se obeta nekaj malega vremenske spremembe, torej začeli bomo sončno in zelo vroče. Popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bo dež razširil čez večji del Slovenije, pri nas pa bo še pihala šibka burja. No, v četrtek pa se bo razjasnilo. Pihalo bo sicer še naprej, ampak temperature bodo pa prijetno padle.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zaradi predmeta na vozišču imamo oviran promet na primorski avtocesti med Kastelcem in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, nič 80 22 55. Srečno, previdno in strpno. Še naprej.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Čas je za štiri hite v vrsti.
7: 4 minutke čez pol drugo imamo, Špela, ostajamo v vaši družbi. Prva v naslednjih minutkah pa prihaja Dua Lipa in Be The One. Uživajte.
10: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Tiste nepozadne poletne.
1: Prije jutra v zoru zgale bi ma na moru.
0: Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: ZZ Top in Give Me All Your Loving za zaključek paketa štirih, še dobrih 10 minut nas loči od druge, ko vas predam v družbo našega popoldanca Jakoba. No, zdaj pa si že vseeno mislimo, da ne more biti več bolj vroče od tega, ma vremenoslavci pravijo, da lahko. Trenutno smo na vrhuncu vročinskega vala in temperature so se že povspele do vročih 38, lahko pa pade tudi absolutni junijski temperaturni rekord v Sloveniji in za velik del zahodne Slovenije, zato velja rdeče vremensko opozorilo. Zdaj, če imate možnost, kakšne opravke načrtujte, čim bolj zgodaj zjutraj ali pa šele proti večeru, čez dan pa čim več sence, vode, čim manj fizičnega napora, pa ne pozabite, voda ni pomembna samo za vas, ampak tudi za otroke, starejše pa tudi hišnih ljubljenčkov ne smemo pozabiti. Tako da, če se vam bo zdelo, da vas zjutraj objame en tak fen na ta najvišji stopni, ne skrbeti, je samo povprečen poletni dan na Goriškem.
1: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adio služba in se vidimo v prvačini.
2: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
3: Hej, starši!
4: Super priložnost v Kromberku, trgovina Pufeta.
3: Sprejemamo in prodajamo otroška oblečila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
4: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
3: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj ustrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremljajo že od leta 1841. Z zahoda pa prihaja osvežitev, ki pa jo žal spremljajo tudi silovita neurja. O težavah poročajo z severa Italije. Ob močnem dežju so se na južnem Tirolskem sprožili zemeljski plazovi, zaradi katerih je skoraj 70 ljudi moralo zapustiti domove. Poškodovanih je 5 ljudi. Neurja pa so povzročila težave tudi v Lombardiji in Piemontu, kjer so ovirala cestni in železniški promet.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
5: Mislim, da noben več ne gleda preveč na stil te dni in oblečemo samo tisto, ki je najbolj preprosto.

0: Pišno, da nas vsaj malo zraka pride do kože, ker je kuh peči tudi danes zunaj. 28 jih že imamo v Novi Gorici, 38, 37 v Podnanosu in enako v Tolminu. Jutri bo lihtako sončno z neke šibke burje, popoldne pa je možna tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa spet do vročih 37 stopin. Tako da, če vidim kakšnega v gatah po Gorici, brez skrbi, vas razumem.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno po Primorki, nekaj hujših zastojev sicer trenutno nimamo, le nekaj minut se vam podaljša v bližini Postojne v obe smeri, je pa med Kastelcem in počivališčem Ravne proti Ljubljani na vozišču nekdo izgubil eno stvar in imamo tam zato oviran promet. Tako da previdno, da ne bo uničenega dopusta, drugače pa vam želim srečno in čim bolj gladko pot, kamorkoli vas že pelje.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Rock. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Če kaj lepega poleti so te poletne romance, ki pa magari trajajo samo za čas dopusta. Moja edina je zaenkrat samo s palco v roki, uno ribiško mislim. Ja, mi ne gre prav to spoznavanje novih pup meni. Kako ste vi spoznali svojo boljšo polovico? Dejte mi sporočiti na nič 4-1-760-300. Do takrat pa z nami Billy Joel in The River of Dreams. Uživite.

Vlado Kreslin in lahko bi zletela, ja ne, mi ni bilo slabo, se malo ohladen zrak nad nami dvigant, ne, ma še malo se pohuhamo in pokopamo in itak bo poletje zletelo kot vedno še prehitro mimo in že nas čaka največja žurka na Goriškem.

0: Robinova zabava 2026, ki bo letos 5. septembra na Travniku pred občinsko palačo. Jure, ti že odštevaš dneve, ne?
1: Ja, v bistvu kar kome čakam Robinovo zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše. In pridemo pa s klapo. Normalno,
0: ja, seveda, s klapo, s fantom, punco, staršo Mahari, tam boste z vsakim uživali in tudi letos nas čaka krasno vzdušje. Ne bo pa manjkal niti ta, ki prihaja naslednji, Omar Naber in Krasen dan, pa mejmo ga.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

La Vale de Leden nam je malo sprostila glavo, na Robinu Jakob z vami, zdaj pa poznate ga iz filmov Venom, Mad Max, Batmana, pa tudi serije Peaky Blinders, govorimo o igralcu Tomiju Hardiju. Tomu Hardiju, no, po novem ga očitno ne bomo samo gledali, poslušali ga bomo tudi. Hardy je namreč napovedal svoj prvi reperski album, ki ga bo izdal konec avgusta, pod umetniškim imenom Francie Pulitzer. Še bolj zanimivo pa je, da rap zanj sploh ni nekaj novega. Prve komade je snemal že kot najstnik, celo podpisal je pogodbo za album, ki pa nikoli potem ni izšel, no zdaj očitno popravlja zamujeno. Moram priznati, da za tiste, ki poslušate rap, vam je jasno, da dejansko sploh ni tako slab in nas mogoče v prihodnosti čaka tudi kak koncert, kjer ga bomo lahko uživo videli na odru. Do takrat pa dajmo si privoščiti našega Nipkeja in Erika z njuno za vse naše pupe. Ti si popolna. Dobar dan.

0: Tom Pace pravi, maybe, mogoče po naše, pa ni več samo mogoče, ampak kar sigurno, da se jutri začenjajo dogodki v sklopu šempetrskega poletja na placu. Koliko se jih bo letos zvrstilo in kaj vse pripravljajo? O tem pa že v nadaljevanju.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1...
4: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
10: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
9: Prosim?
10: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl. Tudi vas včasih kaj boli.
11: Leta prinesejo svoje.
12: Rešitev je bližje, kot si mislite.
11: Center dotik v Novi Gorici.
12: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
11: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
12: Ker dobro počutje ni samoumevno.
11: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
14: Ledus, ponudnik garaž

0: enkratni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Kenny Jan. Jutri se začenjajo dogodki v okviru Poletja na placu, ki se bodo odvili pred stavbo občine Šempeter Vrtojba v neposredni bližini trga Ivana Roba. Središče Šempetra bo tako tudi letos oživelo s številnimi glasbenimi, gledališkimi in tudi stand-up prireditvami. Dejan Koglot, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter Vrtojba.
3: Poletje na placu vsako leto oživlja našo občino in vse širše kraje tukaj okoli, ne? Tako da ja, vsi komaj čakajo, da se začne in začelo se bo 30.6. Začeli bomo prvi teden kar intenzivno, prvi dan bomo imeli romantiko, drugi dan bo Dejan Vunjak, tretji dan bo nastop Moj život je rock'n'roll, to bo predstava in potem imamo Bon Jovi, ne? Seveda niso original, so pa zelo, zelo podobni.
2: Dogodki se bodo potem vrstili vse do konca julija. Celoten razpored so prebivalci Šempetrsko-Vrtojbenske občine v obliki letaka že prejeli v svoje poštne nabiralnike. Dogodki so primerni za vse generacije.
3: Imamo za vse primerno, imamo kantautorje za mladino, za najmlajše, za najstarejše, nekaj je predstav, nekaj je otroških predstav, imamo predvidenih nekje 20 dogodkov, predvidevamo zaključek 25.7. tradicionalno za eno odklad.
2: Vsi dogodki so, tako kot že vrsto let, za javnost brezplačni in s tem se bodo trudili nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Priskrbeli bodo omejeno število sedišč, zato Koglot svetuje.
3: Opažam zadnje leta, da sedišč postaja premalo, tako da se že zdaj opravičujem, če bo kakšna slaba volja kakšen dan, ampak toliko lahko zagotovimo, ne? Toliko prostora. Mogoče naj si kdo prinese stol kar sabo, kadar je kakšna predstava, ni problem, saj prostora je dovolj.
2: Šempeter je s tradicionalnim poletjem na placu postal priljubljeno prizorišče za preživljanje poletnih večerov. V primeru dežja dogodek na tisti dan odpade. Natančen program je dostopen tudi na spletni strani zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba.
4: 38 že imamo v Biljah, 39 pa v Novi Gorici in hladnih 30 na nanosu. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje od 15 do 22, čez dan pa z možnimi popoldanskimi nevihtami temperature do tudi 37 stopinj. V sredo nas čaka še nekaj več neviht, tako da dajmo posušiti žehto danes.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
4: Zastoje imamo še naprej na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, drugače pa brez posebnosti. Če še kaj opazite, pa sporočite na nič 8, nič 22, 55. Srečno!
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
4: Ja, sama super glasba prihaja, da se malo zrelaksiramo, pa mi je prav vklopilo ta vikend v tej vročini. Sej sem ku Jezus Kristus jaz. Karkoli je naredil, je bil čudež.
1: Poletje. 4 hiti brez prekinitev. Samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Miran Rudan in objemi me za konec štirih. Svetovni dan objemov je danes in znanstveniki pravijo, da objem dejansko zmanjšuje stres, znižuje srčni utrip in celo krepi odpornost. Pravijo celo, da se človek rabi stisniti 4-krat na dan za normalno življenje. Tako da dejte, koga stisn danes, pa makar šefa, sej za svoje zdravje. Mi pa ni jasno, kako sem jaz lahko še tako zdrav, tudi če... A ja, makej, če stiskam mazule, šteje?
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, makej si šov. Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo. Tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu. Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
2: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
1: Ujemi program na snega-snega.si za vihek amfiteater.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si. V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, ki je bil leta 1984 največji britanski hit maker, danes pa ga večina ljudi pozna samo po pesmih. V naslednji uri pa tale. Da se odpravimo malo na obalo z otroci morja, še prej pa tudi o tem, kje smo ta juni dosegli temperaturne rekorde. Smo med njimi tudi mi? Ali so se kje blizu še bolj kuhali kot mi? Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premije Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v čisti opoziciji, kjer namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so pred tem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna. Evropa pa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja. Medtem iz Venezuele poročajo o vse hujših posledicah potresov, ki sta državo stresla minulo sredo. Po podatkih oblasti je umrlo najmanj 1450 ljudi, več kot 3200 je poškodovanih. Reševalci so konec tedna izpod ruševin potegnili še 33 preživelih, a je pod porušenimi stavbami še vedno ujetih na tisoče ljudi.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, 38 stopinj, 39 že v Novi Gorici, 38 pod Nanosu in enako tudi v Tolminu. In jutri bo tudi sončno z nekaj šibke burje, popodne pa je možna tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bojo od 15 do 22, najvišje dnevne pa spet do vročih 37.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80.

0: 50. Promet v bližini trenutno poteka brez večjih posebnosti, še vedno pa ostajajo zastoji pred Postojno v obe smeri na primorski avtocesti, kjer že predlagam, da se jim izognete po vzporedni regionalni cesti. Če še kaj zasledite, pa sporočite na 0800 22 55.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio Robi.
0: Dobar dan vsem. Na Robinu na današnji dan pa sta dva prijatelja izdala komad, ki je spremenil življenja po vsem svetu. Sami novi komadi pa nas čakajo tudi to soboto v Portorožu, kjer se bojo spet odvile melodije morja in sonca.
3: Le soline so ostale.
0: Med vsemi nastopajočimi pa letos tudi Lean Kozlar Luigi, ki ga kontaktiramo v naslednjih minutkah. Do takrat pa z nami Edwin Flisser in zbor Otroci morja. Dobar dan.

0: Proclaimersi, I'm gonna be, oziroma 500 miles, Robin poslušate, to soboto pa nas čaka eden najlepših festivalov na Primorskem in to že 45. za povrstjo Melodije morja in sonca. Lepo je, ko se z mano sveje. Kjer bojo glasbeniki spet prvič predstavili svoje komade in med njimi letos tudi Lean Kozlar Luigi s komadom Na Repeat. Lean, a to pomeni, da ciljaš na to, da se bo potem, ko zmagaš, ne, vrtela na repeat še celo poletje, ali kaj?
1: Ja, tako je v planu, ja. Ne, je prišel, itak zelo smo mi odkrivati, tako in kaj, ampak je prišel tako nekako spontano, tako naslovno, na repeat. In ja, upam, da se bo tudi vrtel na repeat, ja, po melodijah.
0: Pa bi nam lahko zaupal vsaj malo, kakšen stil glasbe se gre, za kakšen stil, za kakšen komad?
1: Bom rekel, da je tako tak živahen, pop, rock, poletni, pozitiven, no, tako poletni, poletno ljubezenski, tako bom rekel. Precej živ, tako da.
0: No super, pa glede na to, da si že bil, bo zdaj na odru kaj lažje, ali trema ostaja ista?
1: Ma trema je vedno, ma upamo, da bo tista minimalna, ne. Treba mora biti, ne, se to je tudi del tega, tako da. Moramo pravati izkoristiti pozitivno, tako.
0: No, evo, kako bi pa mogoče opisal še tako mat na repeat v treh besedah?
1: Pozitiven, poletni in kaj bi lahko rekli še, in hit.
0: Hit. Pa recimo, da bo to tudi nastal. Zdaj pa za konec, kateri komad je bil pri tebi na zadnje res na repeat, da ga lahko zavrtimo tudi danes na Robinu?
1: Ne vem, zdaj mi ne pride na pamet. Bom vesel, če zavrtiš enega mojega, evo.
0: No, super, evo, zmenjeno. Lean, hvala in vso srečo na melodijah morja in sonca.
1: Hvala lepa, pa se slišimo.

Heaven is a place on earth, pravi Belinda Carlisle. Ja, malo vroče je pa kul, pekle drama moja. Jakob z vami. Na današnji dan je šel komad, ki je dokazal, da muzika lahko naredi tudi kaj več, kakor samo polepša popoldan. Leta 1985 sta legendi Mick Jagger in David Bowie skupaj posnela legendarno Dancing in the Street. Ma ne zato, ker bi rabila še en hit. Celoten izkupiček pesmi je šel v sklad Live Aid za pomoč lačnim v Afriki. Pesem je v nekaj urah ratala skoraj z nič, ker sta je bila prisiljena na hitro posnet zaradi problemov s prenosom v živo in ratala je velika uspešnica in zbrala milijone za dobrodelnost. Kar je lepo pomnik, ne, da kdaj je zadost ena dobra pesem, da spremeni razpoloženje, kdaj pa tudi življenje. Danes pa ne naredi ta prvo. Prijatelja David Bowie in Mick Jagger, ki sta si redno na odru kradla modne ideje in plesne move Dancing in the Street. Uživajte.

0: George Ezra in Green Green Grass, zelena trava. Ja, pri teh temperaturah bo prav počasi rjava in začela špikati, tako da se splača biti, ki je pri kakšni vodi v hladu, vsaj dokler ne gre ta hudo mimo. In prejšnji teden smo poročali o novem resortu na mostu na Soči. Ste se pa skoraj istočasno tudi odprli v Posočju še dve podobni butični nastanitvi. Kje točno in kaj prinašata za obiskovalce Posočja, to pa že čez nekaj trenutkov.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.

0: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley. Izkoristite odlične akcije in se opremite za svoje naslednje doživetje. Več na infinitysport.si.
1: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Slastne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure.
1: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
2: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Pred kratkim smo poročali o novem penzionu Tulije v Modrejcah, a to ni edina butična nastanitev v Posočju, ki je te dni odprla svoja vrata. V Gorenjem Logu je zaživel resort Zen Emerald, ki ponuja restauracijo ter wellness z dvema saunama, odprta tudi za zunanje obiskovalce in 9 sob. Vodja projekta Tadej Marinič.
7: Deljene so na staro hišo, katero smo mogli adaptirati, je v bistvu iz leta 1841 in potem je še zraven novogradnja.
6: Obratovali bodo čez celotno leto, zasedenost tudi čez zimo nameravajo obdržati z oddihi za dobro počutje, kot sta joga in pilates. Marinič je na Posočje vezan že od otroštva, saj je domačin, ideja o resortu pa se mu je porodila pred 7 leti, ko je začel tudi z enim večjih izzivov projekta, iskanjem treznih zemljišč ob Soči.
7: Po enemu letu iskanja sem pač potem prišel na ta Goreni Log 3 in sem takoj vedel, da je to, ker je ob reki Soči ful lep pogled na Sočo, plus uredili smo svojo privat plažico, v narekovaji govorim. Potem se je pa začelo ukvarjanje s papiri, tako da bi rekel, da vse skupaj, cel projekt je trajal dobrih 5 let.
6: Celoten projekt je bil vreden več kot 3 milijone evrov. V čez Soči pa je vrata v nekdanjem zadružnem domu, ki je nekoč veljal za središče dogajanja v vasi, odprla prenovljena vila Soča, butični hotel in gostišče s 4 zvezdicami. Miranda Komac Kopač.
8: Mi smo zelo zadovoljni, da smo šli v to investicijo že zaradi samega okolja. Moje korenine so iz čez Soče. Živeli smo nekako občasno s to vasjo in gledali smo ta zadružni dom pravzaprav kako z leti in zaradi potres so propada. Ne? Nekako potem, ko pa začneš investicijo, želiš pa nuditi nekaj nazaj tudi domačinom, ki so vsa ta leta za zadružnim domom pravzaprav živeli. Ne?
6: Zadružni dom je imel trgovino, restauracijo, žganje kuho in prireditveno dvorano, kar so tudi ohranili in nudijo v pritličju, v 2 zgornjih nadstropjih pa je skupno 20 sob, v zgornjem tudi mansarda. Objekt so kupili leta 2017 na dražbi, na voljo so bila tudi sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, celotna investicija pa je bila vredna 4,5 milijone evrov. Tudi oni bodo odprti vsaj 10 mesecev, zaposleni pa večinoma prihajajo iz posoških občin. Čeh kroniki, ajdovski policisti so obravnavali spletno goljufijo, kjer je neznani storilec poklical oškodovanca preko aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon brez vednosti oškodovanca naložil nekaj aplikacij, na neznan način vstopil v spletno banko ter z njegovega bančnega računa izvedel več transakcij v skupni višini 40 tisoč evrov. Policisti bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo. So pa podobno goljufijo obravnavali tudi novogoriški policisti. V tem primeru je neznani storilec oškodovanca kontaktiral z več različnih telefonskih številk in ga prepričal, da je preko aplikacije za trgovanje s kriptovalutami opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja. Se je pa na Tolminskem čez vikend zgodila tragična nesreča madžarskega padalca. Ta je skupaj s prijatelji vzletel na Kobali, kjer se mu je po približno pol ure leta zaprlo padalo, zaradi česar je z visoke višine padel na tla, kjer je podlegel poškodbam. Policisti so na kraju opravili ogled, zdravnik zdravstvenega doma Tolmin pa je na kraju potrdil njegovo smrt.
9: Tu sonc je zunaj, tako da sončna očala na nos ali pa se skrimo v kakšno senčko, če se da, ker jih imamo že 39 v Zeljanu trenutno, 37 v Ajdovščini in 36 stopin v Sežani. Do jutra se bo skladilo do najmanj 22, popoldan pa napovedujejo poletne nevihte s temperaturami do 37 stopin, še več neviht pa bo v sredo popoldan.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Promet v bližini poteka brez posebnosti, pa srečno.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: 5 minut čez tretjo in pol.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
9: Dragi moji, zunaj je skoraj 40 stopinj, kuhamo se, vročina menda topi tudi tisti najtrši led med nami. Pravijo, da so poletne romance najbolj nepredvidljive in najbolj zanimive. Pa me zanima, če visoke temperature res zmešajo glavo. Kako sta se spoznala z vašo boljšo polovico? Je bilo to prav tako med poletno vročino na kakšni plaži ob kakšni osvežilni pijači ali vas je zadela strela z jasnega nekje v kupovalnem centri? Sporočite mi na nič 41 760 300, da obudimo malo spomine na vso romantiko, da bo še bolj vroče zdaj na dopustu. Evo, jaz vam pa malo osvežim spomin z naslednjo Marvin Gaye in Sexual Healing začenja tokratne 4 v vrsti. Uživajte!

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Dan D za konec štirih vrsti in čas. In zdaj je čas, da slišimo, kaj je v današnjih poročilah pripravil Simon Kovač. Povedal je tudi, kako si prišparati muke ob tej vročini in zastojih za vse, ki se odpravljamo na dopust.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Konec tedna? Vroče. Klapa kaliber narodnih heroji se mahari ni dala po horah in po breheh, zadosti njih, da poročajo od nesreč. Previdno, ali pa pametno, recimo, da si prišparati put, čeprav češ, da se ti zodi štala, ležalku na parkeđo sredi dneva, a telefon ni in urvačku, za poklicati na urgencu, da te pride i pobrat pole. Zdaj, prav hardkor. Brž draje v avto z uhasnjeno klimo, skrajšeš cajt za klicat reševalce. Me dobro, smo rekli, da bomo dolajšanja od vročine. Se ne morem pred skušnjavi. V več kot pol stoletja, kar huzam po tem svijeti, še nisem doživel taka vročina v juni. Pustimo, da so razlohi, da oramaj človek uteče, če zadiši po homping partiji, drhje. Prav niti bufet ni več dober razlog za jed z hiše pri tej vročini. In če pomislim na une, kaj gre zdaj na potovanje, čo tipa na morje, kam bolj daleč, kaj se vleže kužbora dura, čem reč kuših, pole kolone, v vročini, kaj te ne pusti ven za avta, prav se treba žrtvati. Zakaj dolge ure sedenja na poti zatečejo nuaška, da nahovorimo od karčev, ki začne hrabiti. Pomaga hrana pravi, tipo avokado, banana in šoma roba, ki te ne naredi srečniha. Najboljši je razmihati kračce. Na dve uri najmanj se je zaustaviti, jet ven, se sprehoditi, najboljši dožara ob cesti, pojesti malo jahančka ali pa koš dva, tri odojka, jih peče ob celi puti, čo ven, tak lep razlet. Si brez karčev, am srečen in zadovoljen. Bom, me sem spet zašel. Ok, zdaj pa res od ohladitve. Samo še dan, dva, tri, ajde, na debelo klapa. Grave gravissimo, hrvazno po domače, pole je. Obečavi ohladitev, drastično, 7, 8, ponekod parfino 10 stopin dol, je. Sem že cuku bundu z lumarja, razbiv v glavo, kank je moje ložila šjarpo in rokovica, in pole sem si zračunil, da men 10 pomeni, da bomo imeli to po dolini okoli 30 stopin. Kaj tisto je kajšna ohladitev? Ben za jed do bufeta bi moralo bet zadosti. Zabetneš zraji sredi parkeđota, bo treba še piko počakati. Ma tako in tako je bolj važen bufet, ne, se ne zareč prica. Ma kaj zviš vse najbolj pomembne kvanta iz prve reke?
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Bi Tomas, ki pravi, da mu pada dež na glavo, ja, sigurno se ne po naših krajih sprehajaš, Tomas. Naslednjo uro pa začenja tale. Stars nas bo malo dvignila energijo, še prej pa tudi o tem, da se nam tokrat niti ne splača čakati, da naše jeklene koničke natankamo jutri, ko pride do spremembe cen. Zakaj ne? Vse je priverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premier Janez Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanovič danes jasno oddaljil še od Janševih zunanjepolitičnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Na Krasu pa bi lahko že jutri razglasili veliko požarno ogroženost. O tem zaradi dolgotrajne vročine in suše razmišljajo občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje. Končno odločitev bodo prilagodili vremenski napovedi. Če napovedana sredina fronta obide Kras, bodo ukrepe po besedah županov skoraj zagotovo uvedli. Gasilci sicer za zdaj še uspešno obvladujejo manjše požare, nevarnost za njihov nastanek pa hitro narašča. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo medtem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: 38 jih imamo trenutno pod nanosu, 37 v Vedrijanu in 36 stopin v Bovcu. Jutri popovdan in v sredo nas čakajo tudi nevihte, popovdne pa kljub temu temperature do 37 stopin.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet po naših cestah še naprej poteka brez posebnosti, vozite previdno in počasi še naprej. Če še kaj zasledite, pa nas poročite na nič 80 22 55.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Dobar dan vsem na Robinu. Še več muzike prihaja, seveda pa za tiste, ki ste zaspali na kauču, pregledamo tudi kaj od

0: Like a rainbow.
1: Cindy Lauper in True Colors. In danes ne sme manjka dobre muzike, da se zbudimo na ta ponedeljek, ker vem, da se je malo kdo naspal zaradi te vročine. Ste pa mogoče imeli za to možnost si ogledati vse dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga to sezono spremljamo tudi na Robinu. In tokrat je vse včerajšnje dogajanje pregledal naš novinar Kenijan.
2: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
3: Včeraj je bila prva tekma 16. finala letošnjega svetovnega prvenstva, danes pa so na sporedu kar tri. Ob 19. po našem času Brazilija, Japonska. Brazilci v dvoboj vstopajo kot favoriti, saj so skupinski del končali na prvem mestu v svoji skupini in postopoma dvigovali formo, medtem ko je Japonska navdušila predvsem z organizirano igro ter v prvi fazi tekmovanja ostala neporažena. Kljub vlogi favorita Brazilijo čaka zahtevna preizkušnja proti disciplinirani japonski reprezentanci, ki želi prvič v zgodovini preskočiti uvodno izločilno oviro na mundialih. Brazilija in Japonska sta se doslej pomirili 14-krat, Brazilci so izgubili le enkrat. Ironično je bila ta edina zmaga Japonske tudi njun zadnji medsebojni dvoboj. Oktobra 2025 je Japonska po preobratu slavila s 3-2, potem ko je Brazilija vodila že s 2-0. Prav v Braziliji, natančneje v São Paulo, pa živi največja skupnost ljudi japonskega rodu zunaj Japonske. Prav zato ima ta dvoboj tudi posebno kulturno ozadje, saj sta državi tesno povezani že desetletja. Ob 22.30 Nemčija-Paragvaj. Nemčija v obračunu vstopa kot izrazit favorit, medtem ko se je Paragvaj med izločilne boje prebil kot ena najboljših tretje uvrščenih reprezentanc. Javnost pričakuje, da bodo Nemci prevladovali v posesti in si ustvarili več priložnosti, Paragvaj pa bo stavil predvsem na čvrsto obrambo in proti napade. Južnoameričani v zadnjem obdobju presenetljivo dobro igrajo proti evropskim reprezentancam. Paragvaj je dobil zadnje tri medsebojne obračune z evropskimi ekipami, poleg tega Nemčija na zadnjih 9 tekmah svetovnih prvenstev ni ohranila mreže nedotaknjene, zato mnogi verjamejo, da bi lahko Paragvaj našel pot do presenečenja. In ob 3 po našem času Nizozemska, Maroko. Oba sta v skupinskem delu zbrala po 7 točk, njun dvoboj pa velja za enega najbolj težko pričakovanih, saj sta obe ekipi v izvrstni formi ter imata visoke ambicije. To bo šele drugi medsebojni obračun Nizozemske in Maroka na svetovnih prvenstvih. Prvi je bil odigran leta 1994 prav v ZDA, ko je Nizozemska slavila z 2-1. Maroko ni izgubil tekme že vse od leta 2023, medtem ko je Nizozemska neporažena na zadnjih 11 tekmah.
2: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Nina Pušler za Pozitivo, Robineto, Jakob z vami. Zadnje čase ima občutek, da se moji vrstniki samo še poročajo. Vsak drugi vikend je na poroka, jaz pa še simpatije nimam. Zato sem danes rekel, dejmo vsaj malo romantike doživeti preko vas. Kako ste spoznali svojo boljšo polovico? Je bilo prav po naključju, na veselici, v službi, na morju? In kaj iz tistega dneva ste si najbolj zapomnili? Pišite mi na nič 41 760 300. Katrin, živjo, na kateri trik te je tebe ulovil, tvoj dragi?
1: Ne. Nobenega trika ni bilo. Spoznala sva se na rojstnem dnevu od enega skupnega prijatelja. In jaz sem bila sigurna, da je on ful vzvišen. Cel večer ni nič govoril. In potem šele v bistvu, kad se je vedela, da je bil tako živčen, ja, da je celo noč razmišljal, kako bi me on sploh ogovoril.
0: Klasika.
1: Na koncu mu je le uspelo in sva šla.
0: In potem je dosegel, kar je želel, ali kaj? Je dosegel, kar je želel potem?
1: Ja, tako nekako.
0: Kako sta se pa vidva spoznala? Sporoči mi na nič 41 760 300, da obudimo malo te vaše poletne romance. Zdaj pa, ko smo lik pri spoznavanju partnerjev in novih ljudi, ta bi bila primerna za trojčka. Randy Newman in You've Got a Friend in Me.

0: Atomic Kitten in Whole Again, ko se bližamo polovici ure, zdaj pa skočimo v Podbrdo, kjer prostovoljno gasilsko društvo praznuje častitljivih 120 let. In temu primerno so tudi praznovali, so gasili tudi žejo z vodo in kako se spopadajo s sodobnimi izzivi gasilstva, o tem v nadaljevanju.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.

0: kupom drugih artiklov.
1: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
0: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Puntarjev 4, Nova Gorica. Infinity za šport vedno najboljše.
2: Hej, starši!
3: Super priložnost v Kromberku, trgovina Pufeta.
2: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
3: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
2: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
6: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
5: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
6: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
5: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
6: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
5: Več na trikrat.

0: Domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
4: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
5: Spet pripeka.
4: In spet brez sence.
5: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
4: Vrhunska kakovost na simp.si.
5: Simp, prava senca ob pravem času.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Heni Jan. Prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo praznuje častitljivih 120 let tradicije odgovornosti in požrtvovalnosti, pa tudi zavedanja, kaj pomeni požarna varnost za vse domačine in njihovo premoženje. Ker pokrivajo veliko območje krajevnih skupnosti Podbrdo, Huda Južna, Obloke in Stržišče, so še toliko bolj veseli vključenosti in donacij prebivalcev. Kot nam pojasni predsednik društva Branko Trojer, je bilo mejnikov veliko.
8: Vsako mandatno obdobje članov upravnega odbora in poveljstva prinaša nove izzive, nove potrebe za delovanje društva. Vsi se obadali s tekočimi problemi in zahtevami, ter jih reševali po svojih najboljših obačeh. Veliko je bilo upravnega postovolnega dela gasilcev pri popotresni sanaciji celotnega gasilskega doma, zamenjavi okn in vrat ter garažnih vrat in pri pridobivanju glas.
7: Dodaja, da se je gasilstvo v teh 120 letih veliko spremenilo. Veliko je napredka v razvoju tehnike, vse več je strokovnega usposabljanja gasilcev in to že od malih nog, zadnji 20 leti pa njihovo delo ni omejeno zgolj na gašenje požarov, vse več je namreč intervencij ob reševanju posledic vseh vrst naravnih in drugih nesreč. Zanimanje za vključitev v njihove gasilske vrste je zadovoljivo.
8: Večji del mladih ostane v društvu do konca šolanja v osnovni šoli, kasneje pa sledi manjši upad, ker vsakega mladega iz našega demografsko ogroženega okoliša življenjska pot zanese po svoje. Trenutno imamo v društvu 3 pionirje, 12 mladincev, 6 pripravnikov, 63 članov, od tega jih je kar 41 operativcev, ki se pripravljeni za odziv na vsako vrsto intervencije, ter 26 veterank in veteranov.
7: Častitljivo obletnico so temu primerno proslavili. V soboto je v Podbrdu najprej popoldne potekala gasilska parada s svečanim mimohodom gasilcev in njihovih vozil, sledila je slovesnost s prevzemom novega vozila, dan pa so zaključili na najboljši možen način z gasilsko veselico.
9: Tudi 26 stopinj nas čaka danes po noči, tako da kakšna klima ne bo škodila, če jo imate. Trenutno pa še zaenkrat 39 v Novi Gorici, 36 v Ajdovščini in 35 v Bovcu. Jutri zjutraj najnižje do 22, čez dan pa s popodanskimi nevihtami najtoplejših 37, vroče nevihtno pa bo tudi v sredo.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Ja, na primorski avtocesti je nekdo zgubil gumo med Rabar Komando in Uncem, zato imamo oviran promet. Zaradi predmeta pa tudi med Dekani in Črnim Kalom oviran promet v smeri proti Ljubljani. Previdno torej na obeh krajih, če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: 3 minutke čez 4:30.
11: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
9: Ja, sama super muzika prihaja in vse se vrti okrog umetne inteligence zadnje čase, dragi moji. ChatGPT in Gemini in ne vem kaj vsa ta orodja, ki nam ne pustijo niti razmišljati več. A veste, kaj je po moje ena in edina prava umetna inteligenca, ki se blondinka v črno pobarva?
11: Brez prekinitev, samo na... Poletnem Radiu Robin.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Kalifornija so nas odpeljali na valove, za konec štirih v vrsti na Robinu. Jakob z vami, teden insektov je ta teden, tako da ne biti presenečeni, če v tej vročini še komarje popijejo kaj več te dni. Ja, morajo proslaviti, ne? Tako se očitno ogreva, da so tudi na Islandiji pred kratkim prvič dobili komarje. Znanstveniki pravijo, da se zaradi segrevanja podnebja selijo vedno proti severu. Islandija pa je do zdaj bila ena redkih držav na svetu brez njih. In dragi moji, najdli so tri primerke. Tri komarje. Zaradi treh komarjev taka panika. Ma se sem jih jaz več včeraj pobil, preko sem šel spat.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
10: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
16: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Prljavo kazališče in ne zovi mama doktora. Komad, ki je bil za nekatere radijske urednike v 80-ih malo predivji in ga ponekod niso želeli preveč vrteti. Ma mislim, da rabimo nekaj takega energičnega v tej vročini. Naslednjo uro pa začenja on. Bolje prazna je postelja. Najbolj šarmanten Slovenc Jan Plestenjak, ki mogoče že pogreša prazno posteljo. Ja, še prej pa tudi o tem, da bojo v prihodnih dneh še do sredine tedna nevarne razmere za zdravje. A to pomeni, da ne bo treba delat? Ja, slišimo v nadaljevanju, vse je preveril Sergej Furlan.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, v Bosni in Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas pa je trenutno na Primorskem, v Novi Gorici so že izmerili 39 stopinj, podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu. Zaradi velike toplotne obremenitve za velik del države do sredine tedna izdano rdeče opozorilo, kar pomeni nevarne razmere za zdravje. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na povečana tveganja za vročinsko izčrpanost in poslabšanje kroničnih bolezni, še posebej pri starejših, otrocih in delavcih na prostem.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, 39 še kar naprej v Novi Gorici, 36 v Ajdovščini in 35 kažejo termometri v Sežani. Trenutno do jutra se bo spustilo do najmanj 22, čez dan pa spet vročina z najvišjimi 37 stopinjami. Napovedujejo popodanske nevihte, tako da kar pripravi dežnike, če ne drugega pa za senco, enako tudi v sredo.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Če še kaj opazite, sporočite na nič 8 nič 22 55.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem, ki se frišate z muziko na Robinu v moji družbi. Zjutraj pri voditeljema Sandi in Suski pa ona... Domačinka, pevka in glasbenica Mojca Štoka Moja, ki je ob svojem rojstnem dnevu predstavila nov komad, ki nas bo pospremil na dopust in ga slišimo prav kmalu. Zvedli pa smo celo, kje jo lahko letos vidimo v kopalkah. Ja, vse po dveh naslednjih. Prva pa Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja.

0: Evo, ena iz filma Dirty Dancing, da smo se lahko tudi mi malo zavrteli ob teh ritmih. Jakob z vami v jutranjem Makejsi show, pa smo danes plesali in pihali svečke z glasbenico in pevko Kraševko, Mojco Mojo Štoko. Vedno vrnem se nazaj
1: domov. Vse najboljše za te. Ne najdeš tega tona, verjemi mi, da ne. Vse najboljše za te. Vse najboljše, draga moja, vse najboljše za te.
0: Ja, tako sta izapela naša jutranika Sandi in Sunska. Sandi pa je delil še ene svoje izkušnje vmes.
1: Ta krašovka z vrtejbe, to vleče z vseh strani, ne? Malo z tega dela, malo zunga, ne?
0: Ja, jaz ne vem, kje ti je vlekla kakšna kraševka, Sandi, ma govora je bilo o teranu in viskiju, ker te dni predstavlja talenov komad. Komad Viski je kriv. Zakaj je kriv pri njej in kje bomo mogoče lahko Mojco tudi videli letos v kopalkah? Ja, vse sta zbrskala naša jutranika in vse smo posneli in objavili gor na internet, tako da skočite pogledat, ko bo minutka. Do takrat pa Mojca Štoka moja in njena novost Viski je kriv. Dobar dan.

Alfa, Manu, čau, me mi piace na Robinu, Jakob z vami. Na današnji dan leta 2007 je v trgovine prišel prvi iPhone. In takrat je Steve Jobs dejansko predstavil tri naprave, ne? Glasbeni predvajalnik, telefon in mašino za internet. In je na odru tam ponavljal, a razumete, ne gre za tri izdelke, gre za enega. In ljudje v dvorani so šele takrat sploh dojerili, kaj točno gledajo. Takrat si skoraj noben ni predstavljal, da bomo čez manj kot 20 let z isto napravo plačevali v trgovini, naročili hrano, rezervirali dopust, gledali filme, poslušali radio tudi in jo uporabljali, se pravi, za vse. Razen za to, no, da bi se dejansko javili tašči, ko kliče. Take naprave še encajt ne bojo izumli.

0: Bon Jovi energično proti peti popoldan, pet in pol popoldan z njegovo Runaway, ki pojo pobegli popi. Ja, verjetno je knejcu Žnidarčiču pobegla, dragi moji, ker je ta član kajak kluba Soške elektrarne že osmič v svoji karieri osvojil svetovni pokal v sprintu na divjih vodah. Čestitke, Nejc, pri svojih 42 letih pa se nikakor ne namerava upokojiti. Vse podrobnosti v nadaljevanju.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Po zimi na soncu, poleti na morju.
8: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl, na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
9: Tudi vas včasih kaj boli.
10: Leta prinesejo svoje.
9: Rešitev je bližje, kot si mislite.
10: Center dotik v Novi Gorici.
9: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
10: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
9: Ker dobro počutje ni samoumevno.
10: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu plus Branik. Velik plus.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nejc Žnidarčič je ponovno posegel po samem svetovnem vrhu. S finalom svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah se je v italijanski Mezzani zaključila letošnja članska sezona za najboljše spustaše na svetu. Član kajak kluba Soške elektrarne je sezono 2026 zaključil na najlepši možen način. V finalu sprinta je ugnal vso konkurenco in si zmago zagotovil tudi prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Organizatorji so imeli pred začetkom popoldanskega finala sicer nekaj težav z vodostajem, kar pa ni vplivalo na slovenskega reprezentanta.
18: Končal se kar sansko, zmaga v posameznem sprint tekmovanju, ki mi pa nesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Italijanom, s Pontarolom, tako da on je, ne bi smel včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz saj pred njim, tako da mi je res uspela ena vrhunska vožnja, ena najboljših letov. da sem bil prav vesel, ja, da mi je končno uspela. Ta vožnika znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
17: Na tekmi se mu je najbolj približal reprezentančni kolega in letošnji svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Anže Urankar, ki je tokrat zaostal za 59 stotink. Tretji je bil Nemec Nikolas Niederle Gomez. V finalu je veslal še en slovenski kajakaš in sicer Lenard Stanovnik, ki je na koncu z nekaj manj kot 4 sekundami zaostanka bil 11. Žnidarčič je v Italijo prišel kot vodilni v skupnem seštevku, s svojimi izkušnjami pa je dobro prenesel pritiske. Ne nazadnje mu proga v Medzani zelo leži, to je med drugim lani osvojil naziv evropskega prvaka, zato ga veseli, da se evropsko prvenstvo prihodnjo sezono vrača prav tja. Žnidarčiču volja pri 42 letih nikakor ne pojenja.
18: Samo od skupnih seštevkov je bil ta zdaj 8, da spet en rekord ni lahko. Še posebej v Sloveniji imamo Anžeta Urankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos. Je fajn, da imaš tudi pol v ekipi dobro borbo. Letos sem bil celo leto, pred njim razen svetovno prvenstvo, žal, ker mi je takrat nekaj sreče zmanjkalo, ampak vse druge tekme, še svetovnih pokalov, samo 5 medalj, tako da sem pokazal to konstantnost in dober zaključek sezone se zdaj neki pauze vzel, potem pa se počas začeti pripravljati že za naslednjo.
17: V skupnem seštevku svetovnega pokala je Žnidarčič zbral 385 točk, drugi je bil Italijan Leonardo Pontarolo s 368, tretji pa Anže Urankar s 362 točkami.
0: Ja, kakšen oblak več, tja pa sem se že prikazal in tudi zvečer so že možne posamezne vročinske nevihte, po noči pa jasno, s temperaturami okrog 26 stopinj, do jutra pa se bo ohladilo do najmanj 22. Jutri bo pihala tudi šibka burja s popodanskimi vročinskimi nevihtami in temperaturami do 37 stopinj.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet še naprej laufa brez posebnosti in ovir, če še kaj zasledite, pa sporočite na 080-22-55. Srečno!
19: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ozrimo se.
1: S finalom svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah se je v Italiji zaključila letošnja članska sezona za spustaše. Član kajak kluba Soške elektrarne Nejc Žnidarčič je tekmovalno sezono 2026 zaključil na najlepši možni način. V finalu sprinta je ugnal vso konkurenco in si zmago zagotovil tudi prvo mesto v skupnem seštevku. Nejc je v tem trenutku v naši družbi. Nejc, najprej čestitke, kako si zadovoljen z zadnjim tekmovalnim vikendom v tej sezoni?
2: Ja, končal se kar sansko, tako da, ko si povedali, da zmaga v samiznem šprint tekmovanju, ki mi pa nesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Italijanom, Pontarolom, tako da on je ne bi smel danes včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz staj pred njim. Tako da mi je res uspela ena res vrhunska vožnja, tako da ena najboljših letos, tako da sem mi provesel, ja, da mi je končno uspela ta vožnja, ki znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
1: Pred zadnjima tekmama si vodil v skupnem seštevku. Kako težko je tekmovati, ko veš, da si glavni favorit?
2: Moram, da sem že navajen, no, sem v vrhu že zadnjih 15 let, tako da mi ni tuje to in se navajen tudi tega pritiska. Sigurno je boljše biti prvi kot loviti ali biti drugi, no, tako da je bilo malo lažje, ko sem imel že iz prvih štirih tekem neke prednosti, ko sem mogel samo pač na koncu še to speljati do konca. Ta reka v Medzani, no, mi zelo leži, tudi lansko leto sem tam zmagal evropsko prvenstvo in sem tudi vesel, da naslednjo leto, no, imamo tudi spet evropsko prvenstvo tam, tako da se veselim, no, tudi tekmovati spet na tem prizorišču.
1: V karieri si osvojil praktično vse največje lovorike. Kaj te danes še najbolj motivira?
2: Ostati na tem nivoju. No. Ta je bil že, da smo samo od skupni seštevko, je bil ta zdaj osmi. Spet en rekord padel, tako da je sigurno pač ostati na vrhu in se boriti z mladimi tekmovalci. Veda ni lahko. Še posebej v Sloveniji imamo, no, Anžeta Vrankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos, tako da je fajn, da imaš tudi polovo ekipi, dobro borba, pa tudi veš potem že na teh na treningih in na državnih, pa teh izbirnih tekmah, da že vidiš, če si lahko konkurenčen. Tako da letos sem bil celo leto, no, pred njim razen svetovno prvenstvo, žal, ker mi je takrat nekaj sreče zmanjkalo. Tako da tam sem prišel pod četrtim mestom domov, ampak vse druge tekme, no, šest polnih pokalov, samo pet medalj. Tako da sem pokazal, no, to konstantnost in dober zaključek sezone in se zdaj neki pauze vzel, potem pa se počas začeti pripravljati, ja, že za naslednjo.
1: Koliko pri vrhunskem rezultatu pomenijo izkušnje in fizična pripravljenost?
2: Ogromno, ker fizično smo vsi zelo dobro pripravljeni, še posebej na velikih tekmah, pravim jaz vedno, da je glava tista, ko odloča. Se tudi vidi, dosti krat na svetovnih prvenstvih pridejo do presenečen, ker pač je ena tekma, ti imaš tam 30 sekund, 50 sekund časa, da pokažeš vse in ena majhna napaka te stane uvrstitve. Rečemo, v svetovnem pokalu je sigurno malo lažje, še posebej v skupnem seštevku, ko imaš šest tekem in če ti ena ne gre, imaš potem še ostale, da zboljšaš rezultat. To ono prvenstvo je pa samo eno, no, tako da in je takrat je pritisk velik in je tam pa tudi glava odločena. Jaz sem en redkih tekmovalcev, oziroma edini, no, zadnjih 16 let, no, sem dvakrat, da nisem imel medalje na svetovnem prvenstvu, sem v četrti. Tako ta konstantnost mi je všeč, no, pri meni, da delam zelo malo napak in mora biti tudi zaradi tega glava na pravem mestu.
1: Omenil si, da te čaka počitek, ampak verjetno ti misli že uhajajo proti prihodnji sezoni.
2: Ja, sigurno pač. Sigurno bo zdaj pasalo neki dopusta, malo telo spočit, ampak, ko vem, če greš na more, mi rata tudi hitro dolg čas, no, tako da že potem glava začne iskati nove izzive in se, ko sem rekel, no, se jih že veselim.
1: Nejc, še enkrat čestitke in želimo ti dober počitek, da boš tudi prihodnjo sezono kar se da primoči.
2: Hvala lepa.
1: S športno rubriko pa nadaljujemo po tej skladbi.

0: Čez vikend se je na Sotočiju odvil že tradicionalni Soča Outdoor Festival, ki so ga poimenovali kar vikend velikih osebnih zmag, ker, kot pravijo, kar je za nekoga 50 kilometrov, je za osebe z gluhoslepoto, ki so prav tako sodelovale pri tem vedno bolj priljubljenem športnem dogodku, že 500 metrov. Sodelovalo je 3400 tekačev iz 51 držav, največ je še vedno Slovencev. Na Mednarodni dan gluhoslepih so se na 500-metrskem teku preizkusili ljudje, ki živijo v temi in tišini. So pa letošnjo 50-kilometrsko razdaljo odpovedali, prijavljeni tekači pa so lahko nastopali na 35-kilometrski trasi. O vsem tem nam bo sedaj povedal eden izmed organizatorjev Jan Klavora. Jan, kaj moramo vedeti o letošnji uspešni izvedbi Soča Outdoor Festivala?
1: Najprej se mi zdi, da vseeno, da je treba spostaviti, da je dogodek kljub zelo zahtevnih vremenskih razmerah za nas organizatorje in tekmovalce super uspel. Tudi te feedbacki, ki smo jih dobili strani deležencev, so bili res dobri. Vsi so zelo hvalili domačine, kako so jih ob poti spodbujali. Če ne druga stvar, pa čist z naše strani, bi pa izpostavil predvsem to, da smo prvič izvedli pohod, dvodnevni pohod, kombinaciji Alpe Adre in Julijane poti iz Bovca proti Tolminu, v mestu spali v Kobaridu. Na tak način smo tudi lepo povezali celo dolino Soče. Pol druga taka stvar se mi zdi super, mi smo nadaljevali s tradicijo parafestivala, s tem, da v letošnjem letu so se nam pridružili še v sebe z gluho slepoto. Je bilo res veliko zadovoljstvo nam, da smo to lahko speljali. Tretja taka stvar, ki bi jo izpostavil, je pa to, da smo obudili tradicijo teka na Tolminski grad, Kozlov rob, s tem, da smo štartali v centru Tolmina, ampak čas je pomeril na tradicionalnem mestu, konec Tolmina do vrha gradu. Tudi fajn se nam je to zdelo, predvsem zaradi tega, ker smo na tak način sam festival povezali z mestom Tolmin, ker je bil štart v centru Tolmina, drugače pa vsi štart in cilji na Sotočju.
0: Ampak, če sem prav razumel, je bilo letos več ženskih tekačic kot moških.
1: Ja, no, mogoče sem pozabil še to prej izpostaviti. Na to smo res zelo ponosni, ker smo po moje edini trail tek, kar jih jaz poznam, da ima tako razmerje. Večina trail tekov po svetu ima razmerje nekje 70% moških, 30% ali pa še manj žensk. Pri nas je bilo pa to ravno obratno, sicer ne v takem razmerju, ampak ja, več žensk kot moških, kar je zelo lepo videti, kar si tudi na nek način ne da želimo, da jih mora biti več žensk, ampak predvsem se mi zdi to, da festival vedno poskušamo nekako narediti ga malo drugačnega, manj tekmovalnega, pa da ljudje, ki pridejo sem, da pridejo uživati, ne samo teč, da je tek samo češnja torte, drugače pa preživljati počitnice v dolini Soče.
0: Verjetno sedaj že analizirate ta vikend, a imate že kakšne načrte za prihodnje izvedbe?
1: Ja, po vsakem dogodku se pol v roku enega tedna ta ožji organizacijski tim usede, malo prediskutira, kako naprej. Sigurno si želimo, da bi mogoče festival podaljšali še za en dan, ker leto smo festival mesec prej razprodali. Bilo je 3600 prijavljenih, tukaj smo imeli maksimalno kapaciteto. Radi bi pa predvsem omogočali še kakšnemu več, da bi prišel k nam, ampak ne na način tega, da bolj obremenjujemo okolje pa poti, ki jih uporabljamo, ampak da ga raztegnemo festival in naredimo še bolj takega, kot si želimo, se pravi, da pride ljudje k nam na počitnice, se ukvarjajo z raznimi drugimi športi, ki so ali pa samo uživajo v okolici in, ja, kot sem že prej rekel, tečejo kot tista češnja na torti na koncu.
0: Jan, najlepša hvala in čestitke za novo izvrstno izvedbo Soča Outdoor Festivala. Morda samo še za konec, na razdalji Ford 35 km sta slavila Luka Mesarec med moškimi in Natalija Gajik med ženskami. Čestitke tudi vsem pogumnim tekačicam in tekačem.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo z novim delovnim tednom, počitniško obarvanim, predvsem pa vročim. Temperature vsak dan ustrajno lezejo visoko in ohladitev iščemo na različne načine. V senci z osvežilno pijačo v roki, no morda pa oboje, najdemo tudi z obiskom katere izmed prireditev. Na Radio Robin vam ponujamo delček bogatega izbora v naših koncih. Poglejmo najprej v današnji večer. V SNG Nova Gorica ob 17. začenjajo z avtorskim projektom 1982, skoraj 5 ur gledališke uživancije na malem odru. Gremo v Gabrovico pri Komnu ob 18. na Vaškem trgu pred cerkvijo, praznik svetega Petra in Pavla, najprej ob 18. sveta maša s procesijo, ob 21. pa bo na Vaškem trgu pri cerkvi predstava z naslovom Juri in Viktorija v izvedbi domačega društva Brce. Predstavo je režiral Andrej Zalesjak. Poglejmo v kino gledališče Tolmin, nocoj dva filma, ob 18. animiran, sinhroniziran film Tafiti, ob 20. pa grozljivka Potnik. Kaj pa jutri? Začenjamo v SNG Nova Gorica, zopet z avtorskim projektom 1982, ki je tako kot na ponedeljek tudi v torek začenja ob 17. uri na malem odru. V atriju knjižnice Cirila Kosmača v Tolminu v sklopu Tminskega poletja Skriti zaklad, otroška predstava jutri ob 18. Na ploščadi pred Slovenskim narodnim gledališčem v Novi Gorici jutri ob 20. predstava 40-60 v sklopu festivala Ana Desetnica. Predstava je produkt ustvarjalnega srečanja cirkuškega umetnika star 40+ in pionirja ter veterana uličnega gledališča 60+, ki že skoraj desetletje raziskujeta, razvijata in prepletata oba žanra. Parku Vile Bartolomeji v Solkanu pa jutri ob 21. začenjajo vinil večeri, ki jih organizira Goriški muzej v sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom Morgan ter s podporo mestne občine Nova Gorica in Ministrstva za kulturo. Že 18. leto zapored bodo priredili glasbena predavanja vinil večeri, tudi letos bodo ob torkih različni ljubitelji glasbe in lastniki vinilov predavali na poljubno glasbeno temo, vsi pa bodo glasbo predvajali izključno z vinila ali katerega drugega analognega nosilca zvoka. No, jutri v prvem vinil večeru ob 21. gostuje Brane Rončel, predstavil pa bo Milesa Davisa in Johna Coltrana. Poglejmo še nekaj ostalih dogodkov oziroma razstav v Zeleni hiši v Kobaridu. Lahko še jutri si ogledate razstavo Društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjanja. Do 3. julija bo v Štanjelu potekal Art Štanjel, ustvarjalne delavnice za mlade. Poglejte na spletni strani visitstanjel.si, kako se lahko prijavite. No, v Kulturnem domu v Gorici do 3. julija razstava Misteri ženske, do 15. julija po Kosovilovem domu Sežana razstava Pesmi v grafiki 2022-2025. Na gradu Štanjel pa do 1. novembra razstava Vtisi nevidnega, ki združuje dela dveh priznanih umetnikov, slikarja in grafika Marija Palja ter kiparja in večmedijskega umetnika Damjana Kracine. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz naših severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si. Upam, da boste tole vročino čim lažje premagali, mi pa se zopet slišimo jutri.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
0: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
4: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
5: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snaga-snaga.si za vihek amfiteater.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
8: Lepo je v naši domovini mladino brat.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Huda odprodaja, huda!

0: 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
3: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Kako si vesela?
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda.
7: Radio Robin, to so zadnje novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtomobilu umrla dva otroka, na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri. Ameriška 96-letna TikTok zvezdnica pa se je zapletla v spor z domom za starejše. Gre za Lilian Dronjak, ki je prejela opozorilo, da bi jo lahko izselili, če ne bo nehala prirejati nočnih druženj z alkoholom. Ampak babica se ne da, ker za bivanje plačuje visoko ceno, pravi, da se ne namerava odpovedati zabavi, niti pri 96 letih.
9: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
8: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
11: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoj so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu in pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoji od Ljubljane proti Brezovici in pa Meduncem pred Postojno proti Kopru.
13: www.robin.si
12: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dober dan, župan.
2: Oddaja Dober dan, župan je lepo zaokrožila severnoprimorske občine, nismo pa še zajeli vseh. Danes se ponovno selimo v Zgornje Posočje, saj je na vrsti občina Bovec. Zato v svoji družbi že pozdravljam župana Valterja Mlekuža. Dobrodošli pri nas.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Začniva kar pri eni zadnjih pridobitev. Nedolgo nazaj je v Česoči v prostorih nekdanjega zadružnega doma vrata odprla prenovljena vila Soča. Kaj takšna pridobitev pomeni za občino in njeno turistično ponudbo? Ste morda zadovoljni s smerjo razvoja turizma in širitvijo ponudbe?
3: No, res je, da smo prejšnjo soboto imeli otvoritev tega doma, mislim, vile Soča. Vsaka nova pridobitev je za občino velikega pomena, tako da vemo, da je Bovec nabito poln, da je težko že dobiti nastanitve, tako da ja, pozdravljam to pridobitev, vemo, da je treba še veliko drugih stvari, ampak jaz sem pripravljen pomagati, tudi dal sem obljubo, da bomo skušali pomagati pri temu in ja, to je velik pridobitev.
2: Kolikšne so danes nastanitvene zmogljivosti v občini, ali ocenjujete, da jih je dovolj oziroma vidite prostor še za nove naložbe?
3: No, predvsem se želimo butični turizem. Ne? Dovolj je kempov, dovolj je glampingov. Vemo, da smo imeli za spremembo občinskega prostorskega načrta, vsi bi imeli kempe, ampak ne, podpirali bomo hotele. Vemo, da je tudi hotel Kanin zdaj pred odprtjem, tako da je to še ena nova pridobitev in vse, kar se dogaja v tej smeri, pozdravljamo.
2: Kako ocenjujete dosedanji potek turistične sezone letos? So podatki o obisku in rezervacijah spodbudni za poletje?
3: Ja, mislim, da so te podatki presegli vse naša pričakovanja. Če smo v lanskem letu imeli 620 tisoč nočitev, se pravi brez hotela Kanin, ki je še zmeri zaprt, brez zimske sezone, letos pričakujemo sigurno več, kot pa sem že prej povedal, delati bomo morali na butičnem turizmu.
2: Ker je turizem eden od paradnih konj bovške občine, pri njem ostanemo tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Smo v oddaji Dobar dan župan, v naši družbi je župan občine Bovec Valter Mlekuš. Kot rečeno, ostajava pri turizmu, nekakor ne moremo mimo vse večjega zapletanja okoli plovbnega režima na reki Soči, ko se je že zdelo, da se bo vendarle prodajala enotna dovolilnica, podpisali ste tudi pred kratkim sporazum, je potem prišla nova blokada strani kobariškega župana, ki se s tem sporazumom nikakor ne strinja, saj je mnenje, da bo oškodoval kobariški občinski proračun, pa tudi naravo. Kako se skupaj spremljate in se odzivate na bovški strani?
1: No, moram reči, da sem zelo presenečen, da je do tega prišlo, ko smo že naredili korak naprej, ko smo mislili, da smo na pravi poti, je zopet kobariški župan blokiral. In meni je žal, da moram to povedati, ampak občinski svet občine Bovec je na zadnji seji sprejel soglasno, da se preda odvetniški pisarni in da gremo v tožbo glede to, kar se dogaja. Vemo, župani smo zato, da izvršujemo sklepe občinskega sveta. Tudi meni ne odgovarjajo vsi sklepi, ki jih občinski svet sprejme, ampak jaz sem zato, da to sprejmemo, ali zadržaš, ali pa potem daš v ustavno presojo, ampak tega se ni zgodilo in tako da ja, vsi smo razočarani.
0: Pa mislite, da bi lahko kmalu prišlo do vendarle enotne dovolilnice na Soči?
1: Glejte, ne vem, ker toliko krat smo že mislili, da smo pred ciljem, potem pa se je spet to dogajalo. Ne razumem župana, zakaj pelja to njegovo vojno. Moram reči, da lahko bi rekel, jaz to ne podpiram, ampak če občinski svet to želi, bomo izpeljali, pa bomo konc sezone videli, a je res nastala škoda občini Kobarid ali ni, kar pa vsi smatramo, da ni, kar se pokazalo po prodanih dovolilnicah.
0: Koliko sicer na vaši strani že beležite rafterjev in ostalih, ki se radi poslužujejo takšnih outdoor aktivnosti?
1: No, mi smo naredili velik korak naprej s tem, da smo ukinili pošale. Vemo, da je kar precej pošalov, na 2500 evrov so se, lahko rečem, šlepali kar rafteri, kajakaši. Zdaj se je pokazala šele prava številka, ko se beleži na vsakem raftu toliko ljudi, na vsakem kajaku in ogromen napredek je.
0: Kar se tiče turizma, v zimskem času je bil za celotno regijo zelo pomemben Kanin, ki pa je že nekaj let zaprt. A stvari se premikajo v pravo smer, med drugim ste začeli z uradnim zbiranjem ponudb potencialnih vlagateljev. Kako kaže in kakšne so nenazadnje vaša pričakovanja?
1: No, glejte, res, jaz večkrat rečem, če ne bi bili tako ustrajni, tako trmasti, potem bi že vrgli puško v koruzo in pustili Kanin, da bi vse propadalo. Ampak odločili smo se, da Kanin rabimo, da Kanin rabi Bovec, da rabi cela dolina in ne nazadnje tudi na italijanski strani in nastalno opozarjajo, kdaj Kanin bo. Nihče ni verjel, da bomo prišli tako daleč. Ko smo lani podpisali pismo na miri, oziroma nismo ga podpisali, dobili smo ga od vlade, nihče ni pričakoval, da bomo pripravili projekte, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja in da bomo objavili razpis. Tako da zdaj imamo objavljen razpis za soinvestitorja, do 20. julija pričakujemo, kdo je tisti resni, ki se bo prijavil. Vemo pa vsi, da brez pomoči države ne bo šlo. Tako kot je država pomagala drugim, naj pomaga še nam.
0: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Kako bo pomembna ravno pomoč države in kaj vse novega bi na Kaninu ne nazadnje lahko nastalo?
1: No, glejte, moram reči, tako je politika. Ko je bila prejšnja vlada, so obljubljali, da bodo dali, ampak premaknilo se ni nič. Zdaj, ko je ta vlada, tudi ta vlada, ko ni bila še na vrhu, so rekli, če bi bili mi, ko bomo mi, bomo Kanin izpeljali. Tako da zdaj pa pričakujem, da bodo stopili skupaj, da vedo vsi, kaj Kanin pomeni za celo dolino in da bodo pomagali.
0: Če bo šlo vse po načrtih, kdaj bi lahko Kanin po vaših ocenah znova zaživel in ne nazadnje dejali ste večkrat, da bi to za občino kot za celotno dolino pomenilo veliko?
1: No, upamo, da bo najprej soinvestitor pravi, ki se bo prijavil do 20. julija do 12. ure je ta poziv, potem pa izbran bo tudi izvajalec del, vemo, da je kar precej novosti gor, nova krožno kabinska žičnica, postaja pride premaknjena, graben, nova žičnica, tako da, ja, če bo vse po sreči, recimo, da bo naslednjo sezono zimsko, ne to 26, 27, ampak 27, da bi se lahko že
0: smučalo.
1: Smučalo.
0: upamo vsi. Nadaljujemo po naslednji skladbi, ko se dotaknemo še nekaterih pridobitev.

0: Po Kaninu se stvari na Bovškem niso odvijale v pravi smeri niti glede gradnje športne dvorane, kjer so počili strešni nosilci, a tudi to se sedaj počasi sanira. Župan občine Bovec Valter Mlekuš, kako kaže s tem projektom in kdaj lahko pričakujemo konec oziroma odprtje same dvorane?
1: No res, ta športna dvorana nam je pojedla kar veliko živcev. Moram reči, da konc koncem pa sem vesel, da se je to zgodilo takrat, ko dvorana še ni bila odprta, da so nosilci popokali takrat. Sedaj, ko se delajo, se pokrivajo novi nosilci, vidimo, kako bi bilo potrebno delati. Zdaj, ko delajo Avstrijci, prepeljajo dva nosilca, montirajo, pokrijejo, potem spet dva, tako da danes montirajo zadnja dva nosilca, tako da se dela so v teku. Jaz upam, da bo to čim prej končano in da bo lahko z sezono oziroma z začetkom šolskega leta dvorana zopet odprta za otroke. Vemo, toliko let že brez njih in res bi se moral kdo zamisliti nad tem.
0: Poslušalci, nekateri prihajajo tudi iz sveta staršev, so nam pisali, da je občina Bovec v začetni fazi gradnje strehe telovadnice prejela dopis družbe Projekt, ki je resno opozarjala na neustreznost konstrukcije. O obvestilu bojda niso bili seznanjeni svetniki in občani, še po nastanku razpok, kot je bilo navedeno v sporočilu, ki so nam ga poslali. Občina ni hotela dopisa pokazati predstavnikom sveta staršev, zanima jih, se pravi, ali je občina je res želela to opozorilo pred nevarnostjo prikriti in zakaj?
1: No, ne vem, zakaj naj bi prikrivali to pred nevarnostjo. Če bi mi vedeli, da se bo to zgodilo, bi bili prvi, ki bi to zaustavili. Moram reči, da sta projekt Gorica in pa nadzor, oba bila prijavljena za nadzor in tisto njihovo dopisovanje. Jaz sem tudi povedal, tudi vem, kdo je v teh staršev, ki zdaj sprašuje to, ko je večkrat vprašal. Šlo se je predvsem za skladiščenje teh nosilcev na samem objektu, ko so bili odkriti, kot sem bil povedal, kako delajo sedaj Avstrijci na to, ali so nosilci pravilno izdelani ali ne, to pa še zdaj nihče ne ve, to še zdaj je sodna preiskava in o tem bo odločalo sodišče, tako da kako naj jaz oziroma nadzor ve, da nosilci niso bili pravilno izdelani.
0: Sicer pa, kaj bo odprtje nove telovadnice oziroma športne dvorane pomenilo za osnovno šolo, športna društva in druge uporabnike, ki na njo čakajo že več let?
1: No, seveda, sreča, da se je postavil ta balon na igrišču, da lahko otroci vsaj imajo športno vzgojo. Športna dvorana pa je namenjena ni samo za otroke, namenjena je za to, da radi bi dobili nazaj tudi na priprave ekipe, kot so že pred leti hodile v Bovec, imajo vse pogoje, tako da športna dvorana omogoča vse, od odbojke, nogometa, plezalna stena, fitness, tudi velika plesna dvorana je na vrhu, balinišče, tako da ja, to je športna dvorana, ki je vredna 10 milijonov evrov, zato še enkrat podarjam, 10 milijonov evrov smo plačali in hočemo imeti dvorano, oziroma športno dvorano tako, kot smo jo plačali.
0: Veliko sva prej govorila o turizmu, pa vrneva se sedaj na to področje. Parkirišča na vrhu prelaza Vršič letos ne bodo še nared, zato se ne bo zaračunavalo parkirnine. Kaj to pravzaprav pomeni sploh za voznike? Kako bo promet letos z vzpostavitvijo zapornic sploh potekal?
1: No, to pomeni velik kaos na Kaninu. Na to smo opozarjali, tudi če bi bilo parkirišča urejena. Vemo, ko smo se začeli pogovarjati pred petimi, šestimi leti okrog teh parkirišč, smo jih imeli 150, potem jih je Triglavski narodni park zmanjšal na 120, potem še Zavod za varstvo kulturne dediščine oziroma narave in smo prišli na 90. Vsi smo bili mnenja, da je to bistveno premalo. Kaj bodo pokazale zapornice, leto še ne bomo videli. V glavno parkirišča še niso končana, vem pa že, da je sedaj zastoji, zaradi tega se je šlo tudi organizirati avtobuse, ki moram reči, da jih plača država. Mislim, da je to strošek 300 tisoč evrov, da vsako uro pelje avtobus iz Bovca in iz Kranjske Gore, o pol petih zjutraj začne in kdor hoče v hribe, kdor hoče uživati, potem lahko gre s tem avtobusom.
0: Se ga obiskovalci tega brezplačnega avtobusnega prevoza že poslužujejo in kako potem naprej, ker to bo do 31. avgusta, ne?
1: Ja, to se že, tega avtobusa se že poslužujejo, vemo pa, da smo mi pa Kranjska Gora vsako leto tudi določena sredstva namenili za redarje na vrhu, da usmerjajo, da oveščajo ljudi, da se ne da parkirati. Vemo, da je tudi gradbišče gor. Kaj bo v septembru, seveda vse je odvisno od vremena. Tudi vsako leto smo se s Kranjsko Goro zmenili in da smo tudi v septembru imeli avtobusne prevoze, seveda ne vsako uro, ampak tudi tukaj bo treba kaj narediti.
0: Ste v kontaktu morda z državnimi organi, ali lahko parkirišča vendarle pričakujemo naslednjo poletno sezono?
1: No, moram reči, da zdaj, ko se je zamenjala vlada, se zamenjajo tudi ljudje na direkciji. Ravno mislim, da imamo 26. ali 15. julija sestanek glede parkirišč, glede Trnjave, Kluže in glede ostalih stvari.
0: Z bovškim županom Valterjem Mlekožem nadaljujeva po tej pesmi.

0: Oddaja Dobrdan župan je čez polovico, v naši družbi še vedno župan občine Bovec Valter Mlekuš. Po številnih zapletih pri pridobivanju zemljišč, financiranju in tudi iskanju upravljavca so v kulturnem domu Bovec sredi aprila vendarle podpisali pogodbo o začetku gradnje doma starejših občanov Jezerca. Župan, kako velik bo ta doprinos lokalni skupnosti? Kdaj lahko pričakujemo, da se bodo v domu selili prvi prebivalci?
1: No, res, glede tega doma starejših občanov, moram reči, da to je eden kar mojih glavnih projektov, ki sem se jih zadal, da bomo to izpeljali. Vemo, da Bovec potrebuje dom, vemo, da ljudje odhajajo v oddaljene kraje, še tako je težko dobiti ljudi. Tako da ja, končno smo začeli delati, državo smo prepričali, da je vložila denar okrog 9 milijonov evrov, tudi izvajalec je na gradbišču, dobili smo firmo, ki mislim, da so vzeli stvari resno, da so na tem nivoju, da lahko to delajo, seveda pa ti sestanki potekajo med nadzorom, med investitorjem, med izvajalci tedensko, moram reči, da tudi včasih moram poseči sam vmes, ker gre preveč v eno smer, ampak ja, to bo projekt, sicer bo 63 sob, 63 postelj, ampak začetek je in to bo velika, velika pridobitev za naš kraj.
0: Ste pa na občini pripravili tudi strategijo razvoja do leta 2050. Kaj ta strategija predvideva? Kateri so denimo ključni izzivi, s katerimi se na Bovškem srečujete? Katere morda velike projekte načrtujete?
1: No, te strategiji, da pripravimo strategijo Bovca do leta 2050, se pogovarjamo že kar nekaj časa, ampak zdaj so prav določeni svetniki ustrajali, da se to strategijo pripravi. Tudi imeli smo že določene delavnice po krajevnih skupnostih v Bovcu celo dvakrat, da vidimo, v katero smer Bovec želi. Kot sem že pripovedal, Bovec je dolina adrenalina, Bovec je izredno turistično usmerjen kraj in da vemo, kdaj reči, tega je dovolj. Tako da vemo, brez industrije imamo dve veliki firmi, upam, da delata pozitivno, da delata dobro. Vem, da se ukvarjajo tako kot i vsi ostali z pomanjkanjem kadra, z pomanjkanjem ljudi, ampak treba iti naprej in reč turizma, ta občina prevore toliko, potem pa je dovolj.
0: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je letos podprlo 84 novih projektov za razvoj športne infrastrukture. Med srečnimi je bila tudi občina Bovec, ki se tako veseli kar zajetne naložbe v športno infrastrukturo v čez Soči. Kaj bo tam nastalo?
1: Ja, ta predlog tega projekta je bil že v prejšnjem mandatu, se pravi v sklicu prejšnjih občinskih svetnikov. Predlagali so, da gremo v ta projekt. Res, kar nekaj časa smo se pripravljali na to, tudi lastnik je bila agrarna skupnost Česoča, mi smo od agrarne skupnosti morali ta zemljišče kupiti, tudi projekt je bil že pripravljen z gradbenim dovolenjem, lani smo bili neuspešni na razpisu, letos pa smo bili uspešni, dobili smo 500 tisoč evrov, ki jih moramo porabiti do konca aprila, moram reči, je tam kar velika stvar. No. Tam bo športno igrišče, nogometno igrišče, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še bi lahko našteval. Je pa problem, s katerim se ukvarja cela Slovenija oziroma vsi z izvajalci. Tako da ravno danes smo objavili razpis, zdaj pa pričakujemo, kaj bo. Ravno tako imamo tudi razpis za kulturni dom v Logu pod Mangartom, kjer imamo sredstva zagotovljene in še bi lahko našteval. Tako da ja, to je projekt. Tudi v Trenti imamo gasilski dom, ki je vreden 500 000 evrov. Tako da ogromno investicij imamo načetih, kako je za izvajalci del, pa vsi vemo.
0: Morda še kakšna novost v povezavi s športom ali pa aktualnost?
1: Ta projekt v Česoči.
0: Ali pa nasplošno?
1: No, šport, sem povedal, šport je tudi meni najdražja, najdražja stvar, tako da vse delamo na športnem. Kot sem povedal, želim nazaj pridobiti ekipe na priprave v Bovec, kot so že hodile pred leti iz jugoslovanskih, razne jugoslovanski klubi, in to si želimo, to delamo na temu in verjamem, da bomo. Seveda pa začeti moramo z mladino, z otroci, tako da sem zelo vesel, da tudi v naši šoli, kljub temu, da 5 let ni športne dvorane, otroci delajo dobro, moram se zahvaliti učiteljem, rezultati so taki, ki človek ne bi pričakoval, ampak z veseljem, če ne bo otrok se ukvarjali športom, potem lahko gradimo, kar hočemo.
0: Veliko se občina povezuje tudi čez mejo in pika na i temu povezovanju bo tudi Posoško Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje. Kako pomembna bo njegova vzpostavitev in kaj si izrecno vi, torej kot občina Bovec, obetate od tega EZTS-ja?
1: No, moram reči, da mi smo že kar dolgo let pobrateni z občino Tarčent, zelo dobro sodelujemo tudi z občino Trbiš. Okrog tega projekta pa se pogovarjamo že kar nekaj let. Vsako leto, ko imamo v občini srečanje za mejci, se pogovarjamo. Mislim, da je zdaj pa res steklo, da bo na temu narejeno ogromno. Sicer pelje to Posoški razvojni center na naši strani, na italijanski strani pa v Špetru. Kar nekaj sestankov smo že imeli na to temo. Jaz verjamem, da bomo lahko skupaj kandidirali na določene razpise, seveda, več nas je, močnejši smo.
0: Kmalu smo nazaj.

0: thinking in the undertone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: V oddaji Dobar dan župan je še zmeraj v naši družbi župan občine Bovec Valter Mlekuš. Trenutno je v trajanju večmesečna zapora državne ceste Bovec predel pri Trdnjavi Kluže. Kako potekajo dela, kdaj bo promet normalno stekel?
2: No, kar nekaj časa se že pogovarjamo o tej zapori. Vemo, da je bilo tudi ogromno sestankov, veliko sestankov z ministrstvom, z direkcijo, z vaščani v Logu pod Mangartom, vendar nikoli nismo prišli do pravega termina, kdaj naj bi se to začelo. Vemo, da je to potrebno. Mislim, da so ravno danes začeli prvi del, se pravi tam, kjer je občina naredila parkirišča, da se naredi povezovalni hodnik do Trnjave, potem pa bo treba enkrat ugrizniti to kislo jabko in narediti drugo fazo, se pravi zaščitne mreže na Trnjavi. Ravno zdaj sem dobil termin za sestanek, da se bomo zopet dobili, da vidimo kdaj. Jaz sem večkrat podaril, da za nas bi bilo najbolje, da bi se začelo v oktober, november. Jaz verjamem, da je izvajalec del Kaskader zmožen v dveh mesecih to narediti, da bodo zapore zjutraj od 8 do 4 z umestnimi prehodi in da zagotovimo to. Vemo, da je pa še ena investicija, ki jo ima direkcija v načrtu, se pravi še zadnji del ceste od Strmca do izhoda za Mangart, tako da je vse povezano in jaz upam, da bomo končno dobili ta skupni jezik in rekli, zdaj pa začnemo.
1: Katere ceste poleg naštetih in tudi mostove pa občina v tem trenutku ureja oziroma katere bo v prihodnje?
2: No, kot sem že pripovedal, kar veliko je teh investicij. Vemo, da bomo cesto na vas na skali, delamo cesto že 2-3 leta oziroma vso infrastrukturo z komunalno ureditvijo v Vodenca. Vemo, da smo tam vezani na turizem, ko moramo vmes prekiniti dela. To je investicija vredna 1.300.000–1.400.000 evrov. Eno investicijo imamo v Kaninski vasi, ker delamo drugo fazo komunalne ureditve, potem zdaj se pripravlja projektna dokumentacija za most Lohče-Soški. Moram preči, da je nam tudi zdaj ob tem neurju kar nekaj teh visečih mostov poškodovalo, predvsem je to na Srpenici, ki ga bomo morali obnoviti. Ja, veliko je teh stvari, kot sem rekel, tudi gasilski dom v Trenti, prizidek, nov gasilski dom Trenta si to zasluži, je pa res, ko pa začneš z investicijo, potem se pokaže, kaj bi bilo dobro še zraven in tako, da je tudi ta investicija vredna 500 000 in ogromno teh investicij, ki pa vemo, kakšen je občinski proračun.
1: Vemo pa tudi, da je v poletnem času v Posočju zelo priljubljeno kolesarstvo. Boste tudi pri vas v kratkem še razširili to mrežo kolesarskih povezav?
2: Ja, res je, da je Bovec dolina, ki je vpeta med hribe. Težko je načrtovati neke nove kolesarske povezave. Naredili smo kolesarsko stezo iz Bovca v Česočo, tam pa se gre skozi vas v Lohče-Soški in seveda razmišljamo tudi o nadaljevanju do Trnovega in potem zdaj pa je tudi v tej fazi, da se bo pripravila iz Trnovega do Otona kolesarka, ki bo povezovala. Naš cilj je povezati Bovec z Gorico.
1: Pomembno pa je seveda tudi pohodništvo. Novo poglavje med drugim čaka Kočo na Mangartskem sedlu. Kdaj se bo začela njena obnova in kaj bodo prinesla pohodnikom?
2: No, vemo, da je Koča na Mangartskem sedlu velikega pomena. Zato smo bili zelo žalostni oziroma šokirani, da nismo uspeli na razpisu, da smo za 2 točki izgubili denar, ki je bil namenjen. Občina je iz proračuna namenila 250.000 evrov za DDV in tako, da bomo zdaj tisto začeli. Ravno tako smo na Mangartu lihtko odvisni od vremena, od vremenskih Tako da jaz pričakujem, da bomo zdaj podpravili tudi razpis, imamo gradbeno dovoljenje, imamo vse, da se gre v to fazo, ne bo pa letos končano.
1: Kako pa je, kako kaže s kulturno dvorano v Bovcu, obnavljali ste jo približno leto dni?
2: No, moram reči, ko sem prišel na občino, sem videl, da je kar precej objektov, ki niso imeli uporabnega dovoljenja, tako kot verjamem, da ga nimajo tudi ostali objekti po celi Sloveniji, razne šole, domovi. Mi smo bili opozorjeni na to, zato da smo se lotili, uporabno dovoljenje smo pridobili, smo kar precej stvari porihtati, tako da zdaj lahko kandidiramo na razne razpise. Vemo, če nimaš uporabnega dovoljenja, ne moreš kandidirati nikamor, zdaj pa Ministrstvo za kulturo objavlja razpise, tako da čeprav moram reči, da je naša dvorana zelo dobra, zelo lepa, sprejme tudi 430 obiskovalcev in stalno se dogajajo neke prireditve not, tako da...
1: V nadaljevanju le še zadnjih nekaj minut z bovškim županom Valterjem Lekužem.

0: Še zadnjih nekaj minut oddaje. Dobar dan, župan z bovškim županom Valterjem Mlekužem. Bliža se občinski praznik. Kako ga boste praznovali?
1: No, občinski praznik občine Bovec je 4. juli, tako da občinski praznik, slavnostno sejo bomo imeli v petek zvečer. Vabljeni so vsi, ki sodelujemo z njimi, vsi župani, vsi domačini, tako da ja, tudi letos bomo podelili priznanja tistim najbolj zaslužnim. Vemo, da je občina Bovec po kvadraturi četrta največja občina v Sloveniji, po prebivalcu pa smo kar majhni, tako da se vsi med sabo poznamo in vsi vemo, kdo je tisti, ki zasluži posebno priznanje. Vemo, da je kar nekaj ljudi takih, ko se razdajajo za to občino in jaz sem vesel, da jim bomo lahko podelili eno na denarno nagrado. Letos nimamo častnega občana, imamo pa priznanja, tako da ja, jaz verjamem, da bo lepo. V soboto pa imamo tisti že naš tradicionalni nogometni turnir, veteranski, ko prej ekipa z Ljubljane, Vipave, Bovca, Kobarida in Tolmina in tako da bo veselo cel dan. V nedeljo pa je še maša v občinskem prazniku, katero se tudi vsako leto udeležim. In ja, moram reči, da moji sodelavci napuhno delajo na tem, tako da bo lepo.
0: Kaj pa bi si želeli, da se uresniči do občinskega praznika prihodnje leto, kateri večji projekti?
1: No, vsi projekti, ki so načeti, si želim, da bi bili izpeljani, vsaj delno. Vem, da dom ne more biti končan, vem, da lahko bomo v zaključni fazi za Kanin, če se bo to pokazalo, seveda športna dvorana pa je tista, ki mora biti že letos, da otroki gredo noter, zato res ta, ki dela to izvajalca, opozarjam, naj se nehajo pretvarjati, naj delajo tako, da bomo otroci, da bodo otroci lahko noter.
0: In smo pri koncu, seveda pa ne moremo mimo vprašanja, glede na to, da se bližajo jesenske lokalne volitve, se boste potegovali za še en mandat?
1: No, glejte, to je res težko vprašanje. Moram reči, da funkcija župana je res stresna. Res, 12 let sem v temu, vem, da sem porabil tukaj noter ogromno svojega časa, ogromno živcev, ni sobote, ni nedelje in res bi bil rad, da bi se prijavil nekdo za župana, ki zna toliko pisati na družbenih omrežjih, kako je vse narobe, kako se nič ne dela. Naj se prijavijo, pa bodo videli, kdo so. Jaz pa bom svojo odločitev sporočil pravočasno, ampak ni odvisno samo od mene, odvisno je od družine, odvisno je od vseh ostalih, tako da bomo videli.
0: Valter Mleko, župan občine Bovec, hvala, da ste si vzeli čas za pogovor.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav za naslednje krat.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.
2: Dobar dan, župan.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
2: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V ozadju političnega dogajanja v Ljubljani se znova zaostruje razprava o parlamentarnih preiskavah. Opozicija opozarja, da naj bi koalicija z različnimi postopkovnimi manevri poskušala preprečiti ustanovitev preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Medtem ko v koaliciji poudarjajo, da gre za spoštovanje pravil in možnosti, da o tem odločijo vsi poslanci. Končna odločitev o dnevnem redu izredne seje bo padla jutri, izid pa ostaja odprt. V Seči se je minuli vikend zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin pa bo od polnoči malenkost dražji, dizel nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči pa se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 22 stopinj. Čez dan bo spet sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
2: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga približno pol kilometra. Srečno, strpno in previdno do cilja.
0: www.robin.si

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
1: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

zagojen. Če hočeš v življenju svojem dobro skozi prid, vsakemu se stanju mora zdat prilagodit. Če boš v Boga v svojo vest in se nač